Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa pozrieme na vznik legendy, ktorá definovala celý jeden fantasy žáner. Barbar Conan.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: surférov.
1: A čo vlny? Sú dostatočne fanatické?
0: No pravda, už moja babka a starý otec sa spúšťali na vlnách.
1: No toto svet nevidel. Raj surférov a že vraj na Slovensku.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty a Irán ukončili v noci prvé kolo rokovaní. Dohodli sa na pláne ďalších krokov. Bratislavu včera zasiahol tzv. Downburst. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, prehánky alebo búrky, opäť aj intenzívne a 27 až 34 stupňov. Príjemné ráno želá Kataríne Štepánová. Irán a USA sa počas víkendového prvého kola rokovaní vo Švajčiarsku dohodli na cestovnej mape smerujúcej k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Oznámili to skoro ráno Katar a Pakistan, ktorí sprostredkovávajú rokovania o trvalom ukončení vojny s Iránom. Technické diskusie sa povedú do konca týždňa. Irán a Spojené štáty sa dohodli na komunikačnej linke na zabezpečenie tranzitu cez Hormuzský prieliv a zriaďujú tiež bunku na riešenie konfliktov s cieľom ukončiť zrážky v Libanone. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi povedal, že dosiahli významný pokrok. Maďarský premiér Péter Maďar avizoval, že dnes bude mimoriadne rokovať vláda a potom sa stretne s poslancami strany TISA, disponujúcej v parlamente ústavnou väčšinou. Ministerský predseda chce v parlamente hovoriť o odstránení bábok predchádzajúceho premiéra Viktora Orbána, ktorí doteraz zotrvávajú vo vysokých štátnych funkciách. Okrem prezidenta Tamáša Šújoka ide aj o ústavného sudcu, generálneho prokurátora či

0: problém. Takže ešte raz, neútočte do ľudí kvôli tomu, že je niekto niekomu rodina. A na druhej strane, ja v SNS nedovolím akýkoľvek náznak rodinkárstva a korupcie. Ak niekto niečo vie, tak existuje u nás mail, môžu napísať tlačové zavina SNS a ja sa s každým v rámci strany tvrdo vysporiadam.
1: Reaguje predseda opozičnej SAS Branislav Gröling.
2: Do budúcna by to malo byť nastavené tak, že príde zlúčenie štátnych aktív do holdingov, kde nebudú politickí nominanti, kde budeme vedieť znížiť počtu členov v dozorných radách, predstavenstvách, podľa mňa niekde na 10%, a tým zabránite aj rodinkárstvu a všetkými týmito vykrikovaniami o príživníkoch a tak ďalej.
1: Bratislavu zasiahla večer veľmi nebezpečná situácia. Ako informuje web imeteo.sk, búrky priniesli tzv. Downburst. Je to meteorologický jav, pri ktorom sa intenzívne a prudko prepadne chladný vzduch z búrkového mraku smerom k zemi. Vietor s rýchlosťou takmer 76 km za hodinu spôsobil škody, lámal stromy či konáre a po búrke zostali zatopené cesty. V meste boli aj výpadky elektrickej energie. Cyklistické preteky okolo Švajčiarska ovládol Tadej Pogačar. Slovenský jazdec uspel aj v záverečnej etape a po prvý raz v kariére triumfoval na tomto podujatí. V ženskej kategórii obsadila 19-ročná Viktória Chladoňová celkové 32. miesto. Na etapových pretekoch okolo Belgicka finišoval Lukáš Kubiš na konečnej 7. priečke. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, najmä na severe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo, 29 až 34 na Kysuci a Horave v Liptove na Spiši a Horehroni okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín 4,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nová nehoda v Turcii, kolóna na Kysuciach. Pridávame správy z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Košťanoch nad Turcom na hlavnej križovatke, zvýšte tam opatrnosť. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa stojí 50 minút. Na príslope smerom na Oravský podzámok stratíte pri cestároch asi 10 minút. Na viazde do Mýta pod Ďumbierom z Jaravej pozor na kravy na ceste. Radary nám hlásite na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad. V Košiciach na Moldavskej ceste smerom k Optime a za Bohdanovcami smerom do Košíc. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Ráno na FM-ku. No bol to naozaj včera extrém v rámci počasia v hlavnom meste. Už vieme po správach, že teda Bratislavu zasiahol downburst. A je to neradostný pohľad. Ja som teda prechádzal dnes ráno v smere z Karlovej Vsi okolo nábrežia a teda naozaj stromy to vážne schytali. Dúfam, že vy ste v poriadku. A nie len Bratislava bola počas uplynulého víkendu takýmto spôsobom postihnutá výčinmi počasia. Aj na východe viem, že ste mali veľmi rušné dni a večery. K tomu extrémna horúčava. Sú to náročné dni. Leto sa blíži a naozaj letá. A nie len tie v aktuálnej dobe už prinášajú takéto veľké extrémy a náročné situácie. Držme sa. Dobré ráno vám želám z Rádia FM. Rozbieha sa nový pracovný týždeň. Nech zdoláme jeho výzvy. A bude plný dobrej muziky. Teraz už znie Duhan. Zdraví Martin Staňo.

Graham Coxon, meno, ktoré je spojené aj s Blur, ale aj takto so svojou solovou tvorbou. Znel práve v rádiu FM, v piatok vydal nový album. Tak to len pripomínam, prípadne, aby ste vedeli, že má toho aj viac a je to celkom fajn. Na úvod zasnel Duhan. Je pondelok 22. jún, dobré ráno aj z Penelope Isles. Aj Mike D, Kevin Turek, Purist, či Cocteau Twins v našom rannom playliste. A snáď vďaka tomu aj lepšom pondelkovom ráne zvládneme to určite. Navyše takto s dobrou hudbou spoločne.

0: True Colors od Majka D v Rádiu FM. Je 6.20, pekné ráno s Rádiom FM a snáď aj pokojný deň.
1: Počasie.
0: Aj keď teda tie výkyvy počasia, tie dôsledky obrovských horúčav, tie budeme trpieť asi aj v najbližších dňoch. No je za nami naozaj náročný víkend, horúci, aj daždivý, búrkový v Bratislave. A sme mali včera podvečer downburst a spôsobil veľké škody aj na celom Slovensku. Ste zažili viacero takýchto krízových situácií. Čo bude ďalej? No dnes sa budíme zatiaľ do polojasného rána. V Košiciach máte aj prehánku. Teplota už 23 stupňov, 20 je v Prešove, 16 v Poprade, 17 na Sliači, 18 v Žiline, už viac ako 20 v Piešťanoch a 24 stupňov odmerali o 6 hodine ráno v Bratislave. Cez deň bude jasno až polojasno, postupne zväčšená oblačnosť. Ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky môžu byť opäť intenzívne a bude veľmi teplo a lokálne dusno. Aj dnes 29 až 34 stupňov Celzia, na severe budete mať do 27.

0: Zelená vlna.
1: Dozneli nám práve v ráne na FM-ku Cocteau Twins, iba u nás takáto skvelá muzika. No a máme minútu, takmer dve minúty po pol siedmej, pozrime sa aj na ranné cesty. Nehoda je v Košťanoch nad Turcom, na hlavnom ťahu v križovatke v smere na Martin, zdržíte sa asi 10 minút. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čace stratíte 40, na trase z Lipník do Prešova sa zdržíte dohromady 15 minút. Na výjazde do Mýta pod Ďumbierom z Jarabej sa pohybujú zvyšte tam opatrnosť, no a meria aj viacero radarov pred Malackami v smere z Rohožníka, v Komárne na Bratislavskej ceste, za Bažantiou v smere na Zlatnú na Ostrove, v Podbrezovej v časti Skalica, v oboch smeroch, za Podolíncom smerom na Kežmarok, merajú aj v Bardejove, v Dlhej Lúke na Hlavnej v oboch smeroch, za Bohdanovcami v smerom na Košice pri odbočke na Olšovany a v Humennom na Ševčenkovej v smere na Kochanovce. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Je 6.39, počúvate Rádio FM, doznievajú Widow Speak a This is Kevin, ktorého sme počuli pred malou chvíľou. Je pondelok 22. júna, včera sme vysielali osmičku Slovensko-Český rebríček. Zaznie teraz jedna z noviniek toho aktuálneho vydania, je to jedna z nových piesní Lepajaco. Pieseň Jerguša Oravca, spieva v nej a teda ju zložil, napísal text a inšpirovala ho cesta do Japonska.
1: Je to skôr taký ako keby nadnesený nejaký môj pohľad aj na ten náš slovenský folklór, trošku tak vtipne povedané, že vlastne ako keby skôr ideme niekde von a nevnímame to svoje ako naše, ale skôr chceme ako keby niečo to vonkajšie, ako to vždy tak radi robíme, a pritom to naše je tiež dobré.
0: Vypočujme si Lepajaco v piesni Sushi.

suši od Lepaja, co album vydajú ešte tento rok. Počúvali ste novinku číslo 1 zo slovensko-českého rebríčka, novinka číslo 2 Mozaikra Nike Walls, skladba Truly, a na prvom mieste sú Bene a Šicko featuring Homeboy Sandman s piesňou Hey Siri, ale veď podrobnosti nájdete na Rádio FM.sk, inak áno, na obrázku k osmičke a Jergu Žoravec Lepajaco s paličkami Ladík piesni Suši, ktorú sme počuli práve z Rádia FM. No ale pokračujeme už ďalej v najbližších minútach s Unknown Mode Orchestra.

spieva v tejto piesni a nakoniec teda zoznela aj tá druhá novinka zo slovensko-českého rebríčka. Mozaika stojí za touto muzikou, za skladbou Truly a ich môžete podporiť v hlasovaní podľa návodu na rádio FM.sk. Dnes inak nie len nová muzika, zameriame sa aj na históriu, spomenieme si na debut britskej indie popovej kapely Space, ktorý oslavuje v týchto dňoch 30 rokov, ale k tomu sa ešte dostaneme, ale môžeme si zase pripomenúť ten album, ktorý sme takto oslavili pred týždňom. Spomínate si ešte The Smiths a ich tretí album The Queen Is Dead má 40 rokov. Je na ňom aj The Boy With The Thorn In His Side, táto pieseň, ktorá bude znieť najbližšie minúty.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa ponoríme do veľmi pomalého sveta hlavného hrdinu vo filme Big Lebowski.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Danube Music Days, butikový festival srdci Bratislavy, 26. a 27. júna v Yuzu House. Dva letné večery prinesú kurátorský line-up, Digitalism DJ set, audiovizuálne shows od Scalpel a bývalého člena Kraftwerk Wolfganga Flura, Gaz DJ set, The Orb DJ set. Tomu live groove aj indie v podaní kapel Leclerc, Pale Blue Eyes, Reboot Demut a Noční jazdci. O Trainspottingu príde porozprávať jeho autor Irvin Welsh a zahrá aj DJ set. Špeciálne back-to-back sety od Gabanu Catherine a Husky's Makepeace. Špičkové gastro, festivalové drinky, VIP aj chillout zóna. Pozor, kapacita festivalu je obmedzená len pre 700 z vás. Danube Music Days, tvoj začiatok leta.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Spojené štáty a Irán ukončili v noci prvé kolo rokovaní. Dohodli sa na pláne ďalších krokov. Tisícky ľudí v Prahe pochodovali na podporu verejnoprávnych médií. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, prehánky alebo búrky, opäť aj intenzívne a 27 až 34 stupňov. Príjemné ráno, pozdravuje vás Katarína Štepánová. Irán a USA sa počas víkendového prvého kola rokovaní vo Švajčiarsku dohodli na cestovnej mape smerujúcej k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Oznámili to skoro ráno Katar a Pakistan, ktorí sprostredkovávajú rokovania o trvalom ukončení vojny s Iránom. Technické diskusie sa povedú do konca týždňa. Irán a Spojené štáty sa dohodli na komunikačnej linke na zabezpečenie tranzitu cez Hormuzský prieliv a zriadujú tiež bunku na riešenie konfliktov s cieľom ukončiť zrážky v Libanone. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi pochválil Pakistan a Katar za ich sprostredkovanie rokovania a dodal, že dosiahli významný pokrok. Týka sa odblokovania niektorých iránskych aktív a zrušenia obmedzení vývozu ropy a petrochemických výrobkov alebo plánu rekonštrukcie a rozvoja Iránu. V rebríčku konkurencieschopnosti Švajčiarskeho medzinárodného inštitútu pre rozvoj manažmentu sa Slovensko umiestnilo na 63. priečke zo 70. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD pripomína, že so stratou konkurencieschopnosti sa potýka celá Európa.
5: Máme vysoké ceny energií, Európa prestala investovať do inovácií, do vedy výskumu a má ešte problémy nemecká ekonomika, ktorá bola motorom celej európskej ekonomiky. 3 roky po sebe stagnuje a Slovensko tým, že je viacej otvorená ekonomika ako Čechy a ako Polsko, tak ten vplyv Nemecka na tej našej ekonomike sa viacej odzrkadluje.
4: Slovenský inštitút slobody a podnikania hovorí, že našu konkurencieschopnosť najviac oslabujú zdlhavé byrokratické procesy či privysoká cena práce. Hovorí

0: Ministra kultúry Ota Klempíža požiadali, aby stiahol návrh na zrušenie koncesionárskych poplatkov a vyzvali ho na odchod z funkcie. Premiér Andrej Babiš však kritiku odmieta. V oboch inštitúciách je podľa neho priestor na úspory. Zamestnanci a externí spolupracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu v reakcii na schválené zmeny ohlásili na dnes výstražný štrajk. Týka sa všetkých televíznych a rozhlasových okruhov s výnimkou detských. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, najmä na severe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo, 29 až 34 na Kysucia Horave v Liptove, na Spiši a Horehroni okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor. Pri búrkach prechodne zosilnie.
1: 7 hodín 4 minúty. Zelená vlna. Ešte sa pozrime na ranné cesty. Zdržanie pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce v týchto chvíľach až 45 minút. Zdržíte sa aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 25 minút, z Valaskej Dubovej 15 a na trase z Lipník do Prešova počítajte dohromady s 20-minútovým zdržaním. Radary merajú pred Malackami v smere z Rohožníka, v Podbrezovej v časti Skalica v oboch smeroch. Merajú aj za Podolíncom smerom na Kežmarok, na diaľnici D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, v Bardejove, v Dlhej Lúke, na Hlavnej v oboch smeroch, v Sečovciach, na Kochanovskej v smere do centra a v Humennom na Mierovej pri čerpacej stanici Shell obojsmerne.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Ráno na FM-ku.
1: Tak dobré ráno, stretávame sa po naozaj extrémnom víkende, horúcom víkende, búrlivom víkende a zdá sa podľa predpovede počasia, že nadviažeme aj v pracovnom týždni na toto tempo.
5: Osviežovať sa budeme snažiť aspoň fajn muzikou a takmer som povedala, že si zahráme aj staré Dobré Moloko. Ale teda iba Dobré Moloko. Mením, beriem späť.
1: Tak, narátali by sme zo pár desaťročí, ale aj taká akože, nazvime to, čerstvejšia muzika zaznie v našom rannom playliste aj v podobe tejto kombinácie Fred Again, Romy a Haj.
5: Freshken, Sinatra, ale na úvod tejto hodiny. Dobré ráno, začíname pondelok, 22. jún, máme 6 minút po 7. a pozdravujú vás Martina, Dominika.

0: No a poviem to takto, ľudia, ktorí sa narodili vtedy, keď vyšla táto skladba, majú tento rok 26 rokov.
1: Čiže vraciaš sa k tej téme, hej?
0: Vraciam sa k tej téme, nedalo mi. Rok 2000 nám znie práve. Moloko, the time is now.
1: Svieža, ale fantastická.
0: Nadčasová.
2: Hello, I'm Roisin Murphy and you're listening to Radio FM.
1: Roisin je stále s nami a v našich srdciach.
0: Aj takto o 7.13 v pondelok sa jej to podarilo.
1: Ale dosť 26, tak netypoval by som.
0: K aktuálnej muzike ale pôjdeme na vyváženie o chvíľu. Zaznie veľká hviezda súčasnosti Fred Again. V spolupráci aj s Romy, z DXX a z HI. A keď hovoríme o tých novinkách, tak venovať sa budeme im aj slovne.
1: Tonika v správach z hudby.
3: Hudobné správy FM.
4: Kiwi Junior sú späť s novým albumom, predstavili z neho aj čerstvý single. Z albumu Blowing Up, na ktorom hostujú Proto Martin aj Kerry McLennan z Always, vypustili skladbu Pure Michigan. Švédi Clutter chystajú debutový album inšpirovaný indie rockom 90-tych rokov, nahrali novinku Sugar Rush, ktorá vyjde 2. októbra. Čo od ich debutu čakať, naznačuje single Grease Bay.

0: toto je Dušan Vančo, niekdajší šéf Rádia FM s projektom Kind Frequency a predtým jeden z ľudí, ktorý na čo siahnu to funguje, Fred Again, aj v spolupráci s Romy a Haj zazneli v skladbe Lights Out, naladené máte pondelkové ráno na FM-ku.
1: Je 22. jún, meniny majú Pauliny, Pauli, Pavli, všetko najlepšie. Poďme sa pozrieť aj do minulosti a začíname pomerne hlboko. Rok 1633, taliansky astronom a filozof Galileo Galilei vtedy odvolal pred inkvizičným súdom Koperníkovo učenie o tom, že Zem sa otáča okolo Slnka, či tak mal alebo nemal urobiť, je v zásade téma dodnes.
0: Aj v Národnom divadle nedávno sme hostili aj Luboša Kostelného, ktorý stvárňuje Galilea v aktuálnej inscenácii, ktorú môžeme odporučiť aj ten rozhovor vypočuť si ako podcast. No a ešte zostaňme pri takýchto vesmírnych záležitostiach a dôležitý moment nastal aj v roku 1675, nie teda tak dávno po spomínanej udalosti. Anglický kráľ Karol II. Založil Kráľovské observatórium v Greenwichi.
1: A ešte zostávame v takej pomerne hlbokej minulosti. V roku 1735 Dvorská komora vo Viedni povolila zriadenie Banskej školy v Banskej Štiavnici. Prvým profesorom sa vtedy stal kartograf Samuel Mikovíny.
0: A v roku 1990 bol v Berlíne po páde Berlínskeho múru demontovaný aj hraničný prechod Charlie Checkpoint.
1: Slovenčina teraz bude znieť hudobne z Rádia FM. Noční jazdci Erik Schulz, posledný o 7.24. O chvíľu skontrolujeme aj ranné pondelkové cesty.

0: Toto bola Matilda Meno, chvíľu aj pieseň, ktorá v podstate o pár dní oslávi 40-ku. Z albumu Black Celebration od Depeche Mode, The Question of Time. Počúvať budeme aj domácu hudbu. V podobe Siu a jej piesne Lips, aj tej sa dočkáme v playliste Rána na FM-ku.
1: Zelená vlna.
2: Na cestách už sa tvoria kolóny. Jedna je pred Kysutkým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa 60 minút. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 10 a z Valaskej Dubovej 20. Na viazde do Prešova z Kapušian sa zdržíte 20 minút a na trase z Lipník do Prešova do Kopy 30. Pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 15. priebežne uzatvárajú. Rátajte s tým. A ešte radar, jeden ste videli pred Malackami smerom z Rohožníka, merajú aj za Pernekom smerom na Malacky. V Podbrezovej v časti Skalica v oboch smeroch, na viazde do Liptovského Hrádku z Liptovského Mikuláša. Radar ste videli aj na D1 pred Braniskom smerom z Prešova, v Sečovciach na Kochanovskej smerom do centra, aj na viazde do Michaloviec zo Sečoviec a v Humennom na Mierovej pri Šelke obojsmerne.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
4: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
3: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
4: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
3: To všetko je popkultúra.
4: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
3: Podcast Encyklopédia popkultúry.
4: Tento týždeň sa pozrieme na vznik legendy, ktorá definovala celý jeden fantasy žáner. Barbar Conan.
3: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: a miestami tak trochu až do laru to ide. Je to ale Siu, slovenská hudobníčka, producentka v skladbe Lips, ktorá doznieva o 7.41.
1: Kultový album dnes pripomenie 30 rokov od debutu britskej indie popovej kapely Space.

0: Ale je pondelok, znamená to, že sa pôjdeme pozrieť aj do divadla s Maxom.
1: Dej sa odohráva v nižšej sociálnej vrstve na sídlisku, ktoré nemuselo byť vôbec natoľko upravované, aby pripomínalo jedno z tých na Slovensku.
2: A je to inscenácia divadla If You See Back. Viac Max po 9. Zoberieme vás ale aj do záhrady Rudavských. Bude tam v Podunajských Biskupiciach cez víkend multižánrové podujatie, na ktoré máme vstupenky, ale cez víkend budú aj Danube Music Days v Yuzu House v Bratislave. Veľké podujatie s mnohými skvelými zahraničnými hostiami.
0: To všetko v priebehu rána na FM-ku.
3: Počasie.
0: No a to nás skúša intenzívne vo všetkých smeroch a vo všetkých oblastiach. Aj teraz ráno je už naozaj veľmi teplo. Bratislava má vyše 25 stupňov, Košice takmer 23, Žilina 19, Hurbanovo 22 a Sliač cez 18 stupňov.
2: Hrozia búrky aj dnes, aj prehánky, najmä na severe Slovenska. Inak jasno až polooblačno a veľmi teplo, 29 až 34 stupňov, na severe miestami okolo 27.
0: A to sú Duran Duran teraz a Nile Rodgers.

0: toto už je Jaro Filip, ktorý znie Eterom Rádia FM a neznie úplne náhodou práve v tomto dátume. Máme dnes na to naozaj dôležitý dôvod.
1: Jaro Filip by mal dnes 77 rokov, narodil sa 22. júna 1949 v obci Hontianske Moravce. Zomrel v roku 2000, pripomíname si ho takto skladbou. Ja som ten, čo hrával s Dežom.
2: Ja som ten, čo

0: chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet, najbližšia televízia a internet. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Rádio FM. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Na súde v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka by mal vypovedať svedok Peter Todt. V Moskve uzavreli letiská, protivzdušná obrana zostrelila takmer 60 dronov. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, prehánky alebo búrky, opäť aj intenzívne, 27 až 34 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Na hlavnom pojednávaní v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov by mal vypovedať svedok Peter Todt. Pre Mariana Kočnera organizoval sledovanie viacerých novinárov, medzi nimi aj Jána Kuciaka. Podľa právneho zástupcu matky zavraždenej Zlatice Kušnírovej Romana Kvasnicu ide o veľmi podstatného svedka.
5: Peter Todt už v minulosti odmietol vypovedať. Vtedy sa čítali jeho výpovede spred súdu z roku 2020. To odmietnutie myslím, že bolo v roku 23 alebo 22, to už si presne nepamätám. Uvidíme, čo bude vypovedať.
4: Obhajca Mariana Kočnera Marek Para nevie povedať, čo sa dá od neho očakávať.
6: Nemyslím ale, že by aj v prípade, ak by sa rozhodol vypovedať, povedal niečo nové.
4: Peter Todt ešte pred 6 rokmi vypovedal, že Marian Kočner s Alenou Žužovou podľa neho stáli za vraždou novinára. Súd opísal ich vzájomnú komunikáciu a tvrdil, že je presvedčený, že sledovanie novinárov či relácia na pranieri boli len krycou legendou. Ruské letecké úrady v noci dočasne uzavreli 4 moskovské letiská. Starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin oznámil, že bolo zostrelených takmer 60 dronov smerujúcich na mesto. Podrobnosti neposkytol, dodal však, že na miesta zostrelenia dronov vyslali pohotovostné služby. Mesto Sevastopol na ruskom anektovanom Kryme zrušilo všetky vonkajšie podujatia a ponechá pouličné osvetlenie vypnuté. Úrady vyzvali ľudí, aby obmedzili spotrebu elektriny. Na polostrove už pozastavili predaj pohonných látok pre verejnosť a podniky. Ukrajina sa už týždne snaží pribúdajúcimi útokmi odrezať Krym od zásobovania. Podľa aktuálnych informácií, ruský dronový útok zasiahol tureckú loď plávajúcu pod vlajkou Panamy. Podľa úradov jeden človek zomrel. Pravicový kandidát Abelardo de la Espiera podľa predbežných výsledkov zrejme vyhral druhé kolo prezidentských volieb v Kolumbii a veľmi tesne, s rozdielom menej ako 1% bodu, porazil ľavičiara Ivana Cepedu. Voličov si získal sľubmi o obnovení bezpečnosti a oživení ekonomiky. Už sa označil za víťaza.
7: Budem vládnuť pre všetkých Kolumbíčanov.

0: 2026.
1: Prvé víťazstvo na tohtoročnom šampionáte si pripísalo Španielsko, ktoré zdolalo Saudskú Arábiu 4-0. Belgičania neúspeli ani na druhý pokus a remizovali s Iránom 0-0. Uruguay hral s Kapverdami nerozhodne 2-2. Vôbec prvý gól Kapverďanov na majstrovstvách sveta strelil v 21. minúte Pina, ktorý otvoril skóre. Historicky prvý triumf na šampionáte dosiahol Egypt nad Novým Zélandom, vyhral 3-1. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, najmä na severe miestami prehánky alebo búrky aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo, 29 až 34 na Kysucia hore, v Liptove na Spiši a hore hroní okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 8 hodín 4,5 minúty.
2: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
3: Zelená vlna.
4: Odstavené vozidlá na D1 aj R1. Pripravené sú správy z dopravy. Na D1 pred Bernolákovom smerom z Osenca stojí vozidlo, zdržíte sa 10 minút, pozor na dobrzdievanie do kolóny za Sencom. Na R1 za Nitrou smerom na Trnavu je na kilometri 34,5 odstavené auto. Na nové nehody upozorňujete v Banskej Bystrici na Rudlovskej ceste pri odbočke na R1. Zrazili sa dve osobné autá, blokujú jeden pruh. A pred Plavčom smerom zo Starej Ľubovne skončilo auto mimo cesty, aj tu je blokovaný jeden pruh. Následky staršej nehody odstraňujú v Bratislave na konci Lamačskej cesty smerom na Patrónku, blokovaný je stredný pruh a zdržíte sa asi 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte hodinu. Na trase z Kapušian do centra Prešova sa stojí pol hodiny. Na viazde do Popradu z Hozovca si postojíte 20 minút. Vo Zvolene na Lučeneckej ceste stratíte v oboch smeroch 15 minút. V Banskej Bystrici v križovatke Partizánska cesta na hrbe nefungujú semafory. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, Bezpečný a plynulý.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Yeehaw!
5: No a máme sezónu letných festivalov, aj cez víkend sa uskutoční jeden veľmi fajn, The New Music Days, a bude tam aj Wolfgang Flur z Kraftwerk napríklad, ale aj mnohí ďalší. Máme pre vás v tejto hodine dve vstupenky.
6: Povieme si určite viac, ale viac si pripomenieme aj o vzniku debutového albumu britskej indie popovej kapely Space. Je to dôležitá nahrávka hudobnej histórie a pripomíname si 30 rokov od jej vydania. Viac sa takisto dozviete v ráne na FM-ku.
5: Predtým ale súčasná muzika, aj Jungle si zahráme o chvíľu, a teraz Future Islands.

0: môže, tak to znieť leto môže určite, no už minimálne preto, že počúvame Django v úvode horúceho, pokročilého júnového rána, už teraz veľmi teplo na celom Slovensku, ale je niečo aj v tej muzike také slnečné. The Wave doznieva v ráne na FM-ku.
1: Debutový album britskej indie popovej kapely Space má 30 rokov, tomu sa budeme venovať teraz, vyšiel v roku 1996. Spiders si pripomenieme konkrétne v rubrike Kultový album. Viac Peter Dolňa.
2: Kultový album. Kapela Space sa objavila z ničoho nič v roku 1996 na malej nezávislej značke a prekvapila naozaj pestrou zbierkou piesní, ktoré boli inšpirované zrejme ich širokým hudobným vkusom. V podstate každá pieseň je tu iná. Niekto povie, že je to veľmi originálne, že nikto takto v roku 96 neznel, ale potom je to aj druhá strana.

Spiders je akýsi alternatívny dance rock s akoby béčkovými filmami inšpirovanými textami a vokálom, ktorý je nestály, neskúsený a ešte aj s výrazným prízvukom. Podobne je na tom aj hudba, akoby album nemal jasný cieľ, nemal predstavu o tom, čo by chcel byť, ideálne všetko naraz. Vyzerá to ako odsúdenie, ale keď príjmeme, že to zrejme nebolo myslené seriózne, že sa kapela chcela len zabaviť, tak je to niečím špeciálna muzika.

Spiders znie dnes trocha zastarane. Skúša to s mnohými štýlmi naraz. Texty sú mladistvé a miestami až trápne, ale je to celkom zábavný album, ktorý stojí za pozornosť aj dnes. Ale tie 4 single, ktoré zo Spiders vyšli, sú naozaj dobré pesničky. Space dokázali debutom získať pozornosť a na dvojke Team Planet aj potvrdiť svoju výnimočnosť. Stále sú ale typickým produktom 90. rokov, ktorý by zrejme v inom období

0: Hráme si z debutového albumu kapely Space. Tento album má 30 rokov, vyšiel v 96. a pripomenul nám ho Peter Dolník. Viac na rádio FNSK.
1: Naďalej Temples z aktuálnej skvelej sviežej muziky a aj Mima so sviežimi koncertami, ktoré prinesie tento týždeň, aspoň teda z ich prehľadom. Music List
2: FM. Vo viedenskej aréne Wien Open Air sa dnes zastaví Mac DeMarco. V utorok v kultúrnej športovni Radlická v Prahe bude Open Air Balkan Bašavel aj s duom Malalata a s cymbalovou muzikou Čardáš Paprikáš. Vo štvrtok príde do Nuspiritu Gonzofus a odohrá DJ set pod názvom Global Groove Medicine. V piatok sa v bratislavskom Yuzu House koná druhý ročník festivalu Danube Music Days. DJ sety odohrá nemecká dvojica Digitalism, Wolfgang Flurs Kraftwerk aj britský producent a DJ Alex Peterson z The Orb. V sobotu v klube Lúč v Trenčíne vystúpia Bene a Šicko. V piešťanskom HS centre sa začne festival Dropik. Mix žánrov ponúknú Billy Barman, Saul, Fulcrum, Phobia Kid, Lia, Zandome, Changing Faces a mnohí ďalší.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: jeden Phil Collins na ráno. Možno roztancoval aj vás. A z kategórie legendy o chvíľu aj Paul McCartney. Ten si tiež možno zatancoval, mal narodeniny pred pár dňami, 84 rokov oslávil, ale zahráme si aj DXX. A v zásade platí aj pri nich asi, že už sú to také pololegendy, že sú na najlepšej ceste. Ale aj Alt J, aj Folk Rap, aj The Archives. V tej ďalšej polhodine poďme sa aj pozrieť na to, ako to vyzerá na cestách.
1: Zelená vlna. A je toho dosť, žiaľ. Aj nehôd. V Bratislave na konci Lamarskej cesty v smere na Patronku je jedna, v Novom meste nad Váhom na Hviezdoslavovej ďalšia. Tento úsek je dokonca neprejazdný. Obidete to po okolitých uliciach. V Banskej Bystrici sa stala nehoda na Rudlovskej ceste v smere do centra pri odbočke na diaľnicu R1. Dve vozidlá tam blokujú jeden jazdný pruh a pred Plavčom smerom zo Starej Ľubovne skončilo auto mimo cesty. Blokovaný je jeden pruh. Stojíte aj vo viacerých ranných kolónach, výraznejšie sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce až 30 minút a v Prešove na Duklianskej v smere do centra 15. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom budú vojaci do 15. priebežne uzatvárať. Na D1 pred Bernolákovom smerom z Osenca stojí vozidlo, zdržíte sa tam asi 10 minút, pozor aj na dobrzďovanie do kolóny za Sencom. Za Chotínom v smere na Komárno je odstavené auto, čiastočne zasahuje do jedného pruhu a pozor aj v Banskej Bystrici na križovatke Partizánska cesta na Hrbe. Nefungujú tam aktuálne semafory. Radary tie merajú za Pernekom v smere na Malacky pri železničnom priecestí, merajú aj na výjazde z Muráňa na Tisovec a na rýchlosť pozor aj v Dargove v smere do Košíc.
2: Zelená vlna 0800 900 800. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Tiež príjemná spomienka na VCR od DXX. Naladené máte rádio FM 839 a ideme sa pozrieť naozaj na prestížne veľké medzinárodné podujatie.
1: Uskutoční sa už tento víkend, bude to druhý ročník mestského festivalu Danube Music Days, no a okrem iných tam príde aj naozaj veľký hudobník, ktorý písal históriu.
0: Viac nám o ňom teraz povie Peter Dolník.
2: Kraftwerk sú bez pochyby jedna z top 3 najdôležitejších kapiel pre elektronickú, ale aj celkovo modernú hudbu. Každý jej člen dodnes požíva patričnú úctu. Wolfgang Flur hral v Kraftwerk v rokoch 1973 až 1987. O jeho vystúpení na Slovensku povie organizátor Daniel Hevier mladší.
3: Wolfgang Flur bol dlhoročný člen skupiny Kraftwerk. Dodnes ťaží nielen z tejto minulosti, ale zároveň je aj veľmi rešpektovanou osobnosťou v technokomunite. On hráva, vydal aj album, na ktorom spolupracoval napríklad Johan Atkins alebo Peter Hook. Máme taký prísľub, že nebude teda hrať iba technohudbu a elektroniku, ale že zahrá aj nejaké skladby z Kraftwerku.
2: Jeho prínos pre hudbu zhrnie Daniel Baláš.
4: Wolfgang Flur nie je originálny pôvodný člen skupiny Kraftwerk v tom jej podivne jazzovom alebo ak chcete krautrokovom období a možno aj preto vniesol pečať niečo úplne nového, priamočiarého, minimalistického do kapely. Wolfgang Flur je totiž strojcom povestných kraftwerkovských podomácky vyrobených bubnov, keďže v tom čase, v druhej polovici 70. rokov, ešte poriadne elektronické bicie neexistovali. A navyše to vyzeralo aj pomerne dobre, rozumej kuriózne, keď ste na pódiu videli človeka, pomlčka robota, ktorý obsluhuje ihlicami na štrikovanie nejaké malé kruhy a z nich vychádzajú vtedy podivne znejúce rytmické zvuky. No a Wolfgang Flur bol aj dosť zaujímavý host v našej show Baláš a Hubinák pred niekoľkými rokmi. Rozprával o Kraftwerk bez nejakej veľkej vášne, typický kraftwerkovský, čiže chladne až úradnícky.
0: Wolfgang Flur bude čo chvíľa na festivale, ktorý sa uskutoční v Bratislave.
1: Danube Music Days už tento víkend. Máme pre vás dve vstupenky. O chvíľu si ich budete môcť vyhrať.

0: Fleur príde tento víkend do Bratislavy, aby odohral DJ-ský set v rámci festivalu Danube Music Days. Bude to 26. a 27. konkrétne v Yuzu House, to je kúsok od Bratislavského Starého Mosta, na Petržalskej Hrádzi, no a nebude jediný samozrejme, kto vyplní ten hudobný program.
1: Rád by som pozval na festival Danube Music Days. Ide o butikový festival, ktorý je výnimočný tým, že má mestský charakter, že sa koná v prírode, zároveň je teda kúsok od mesta. A tento rok máme skutočne skvelý line-up. Príde Digitalism DJ set, zahrajú The Orb DJ set, Biggie Veira Gas Gas DJ set. Okrem toho máme aj kapelie Claire, Pale Blue Eyes a k tomu dve neskutočné legendy autora Trainspottingu Irvina Welsha, ktorý príde porozprávať v rámci 30. výročia Trainspottingu, vedenia do kín, a zároveň zahra svoj DJ-ský set, lebo on je aj DJ, a príde aj Wolfgang Fluhr, bývalý člen Kraftwerku, so svojou cinema show. Okrem toho ešte aj audiovizuálna show od Scalpel, to je taký klenot z Ninja Tunes. K tomu back-to-back sety Husky Makepeace, Gabana s Catherine. Ako butikový festival si dávame záležať aj na samotnej atmosfére festivalu, na výzdobe, vizualizácii, dobrom gastre.
2: Ďakujeme za podrobnosti organizátorovi Danielovi Hevierovi mladšiemu. Hovoril o festivale Danube Music Days.
0: Pekné miesto, super hudba. Tam asi chcete byť však. Ak áno, tak píšte, máme pre vás dve vstupenky. studio@radiofm.sk.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: majú naozaj ten line-up plný svetových mien. Ešte sa vraciame na malú chvíľu k Danube Music Days a vypočujeme si Digitalism, ktorý ponúknú na tomto festivale DJ set.
1: Ponúkli sme vám dve vstupenky. Všetci, ktorí ste sa ozvali mailom, tak ste boli zaradení do žrebovania, z ktorého vzišiel Peťo. Blahoželáme, posielame ti dva listky.
0: A Two Hearts je skladba práve od Digitalism, ktorá znie z rána na FM-ku 6 minút pred 9.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Korenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.
0: Počúvaj, čo chceš.
4: Bolo 9 hodín.
5: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Spojené štáty a Irán ukončili prvé kolo rokovaní. Teherán hovorí o pokroku. Ruský dronový útok zasiahol nákladnú loď, zomrel člen posádky. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, prehánky alebo búrky, opäť aj intenzívne, 27 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Po prvom kole víkendových rokovaní medzi vysokopostavenými predstaviteľmi USA a Iránu hovorí Teherán o pokroku. Irán získal výnimky pre vývoz ropy a petrochemických výrobkov, uvoľnenie niektorých zmrazených aktív a spustenie plánu obnovy a rozvoja. Napísal na sociálnej sieti po rokovaniach vo Švajčiarsku šéf iránskej diplomacie Abbas Araghchi. Zo statusu vyberáme.
7: Neúnavná pakistánska a katárska mediácia priniesla významný pokrok v ukončení vojny v Libanone. Iránsky vývoz ropy a petrochemických výrobkov je oslobodený, blokáda zrušená, niektoré zmrazené aktíva uvoľnené a pre Irán bol spustený rozsiahly plán obnovy a rozvoja.
6: Izrael oznámil, že zruší všetky obmedzenia v oblastiach pri severnej hranici, ktoré zaviedol počas vojny s hnutím Hizballah v Libanone. Urobí tak po utíšení bojov po predošlej eskalácii. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu predtým vyhlásil, že izraelské sily zotrvajú v bezpečnostnej zóne na juhu Libanonu tak dlho, ako to bude potrebné. Cieľom je podľa neho chrániť obyvateľov severného Izraela aj všetkých občanov krajiny. Ruský dronový útok zasiahol tureckú nákladnú loď plávajúcu pod vlajkou Panamy. Na plavidle vypukol rozsiahly požiar, informovalo ukrajinské námorníctvo. Podľa vicepremiéra Oleksia Kulebu nočný ruský útok jedného člena posádky zabil, ďalších 8 námorníkov sa evakuovalo. Moskva sa zatiaľ k týmto informáciám nevyjadrila. Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku oslavuje 70 rokov. Ide o najstaršie národnostné múzeum na Slovensku. Výročie si pripomína výstavou, v ktorej návštevníkom priblíži, akým vývojom prešlo. Bývalý riaditeľ múzea Miroslav Sopoliga, po ňom Ľudmila Ražina, poverená vedením múzea.
8: Je to najväčšie múzeum ukrajinskej kultúry mimo hraníc Ukrajiny.
9: Za tých 70 rokov múzeum sa dopracoval do svojho zbierkového fondu, ktorý činí vyše 70 000 zbierkových predmetov.
6: Múzeum ročne navštívi vyše 15 000 ľudí.
10: Spomienky dnes ožívajú. Sme veľmi podporovali toto naše národnostné múzeum, našu minulosť.
11: Tie veci, čo sú tu, to sú moje spomienky z mladosti.
6: Americký hokejový útočník Brady Tkachuk bude hrať po boku svojho staršieho brata Matthewa v drese Floridy Panthers. Doterajší kapitán Otavy zamieril na Floridu za 9. a 25. výber v tohtoročnom drafte. Voľbu v druhom kole draftu 2027 a podmienečný výber v prvom kole draftu 2029. 26-ročný útočník strávil v Otave celú svoju doterajšiu profiligovú kariéru. Kapitánske C-čko nosil uplynulých 5 sezón. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, najmä na severe miestami prehánky alebo búrky.

0: auto na R2, neprejazdná ulica v Novom meste nad Váhom. Ponúkame pohľad na cesty. Na konci R2 pred Zvolenom smerom z Lučenca pozor na auto s defektom. Následky nehôd odstraňujú v Novom meste nad Váhom na Hviezdoslavovej. Úsek je neprejazdný, obidete to po okolitých uliciach. V Banskej Bystrici na Rudlovskej ceste smerom do centra pri odbočke na R1 sa zrazili dve osobné autá a blokujú jeden pruh. A pred Plavčom smerom zo Starej Ľubovne skončilo auto mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút. Za Chotínom smerom na Komárno je odstavené auto, čiastočne blokuje jazdný pruh. V Červenici pri Sabinovej je uzavreté železničné priecestie pre výmenu koľajníc. Úsek je uzavretý pre všetky vozidlá okrem autobusovej dopravy a záchranných zložiek. Obmedzenie je naplánované do 13:30. Úsek Plavecký Mikuláš-Mikulášov dnes do 15:00 vojaci priebežne uzatvárajú. Na rýchlosť pozor v Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri čerpačke Šel v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Ráno na FM-ku. O jednom bratislavskom festivale hudobnom sme už hovorili, o chvíľu budeme o ďalšom. Magic Garden Festival sa bude diať tiež vás tam pozveme.
3: A to je také multižánrové podujatie na nevšednom mieste v Podunajských Biskupiciach. Ak ste o ňom ešte nepočuli, tak rozhodne venujte pozornosť nášmu vysielaniu, ale spomínať budeme aj divadlo, teda konkrétne Max Sobek nás zoberie do divadla a zoberie nás do If You See Back. Už o malú chvíľu.
2: Everything But The Girl si zahráme a predtým ešte slovenský producent Blame Your Jeans, takto 6 minút po 9. Dobré ráno.

0: Everything but a girl missing, a teda Todd Terry Klubnik sa znel v ráne na FM-ku, tá známa verzia, skvelá hitová, je 9.14.
1: Divadlo If You See Vek uviedlo aktuálne súčasnú maďarskú hru s názvom 10, spomíname to preto, lebo Max sa bol na ňu pozrieť, Max Sobek, a rád by vám o nej niečo povedal.
2: Do divadla s Maxom. Bratislavské maďarské divadlo If You See Vek uviedlo neštandardne činohernú premiéru s jednoduchým názvom 10. Hovoríme o inscenácii v réžii Bence Hegliho podľa textu súčasného maďarského autora Čabu Sékeja. Ako sa mi hovoria?
3: Chceli sme priniesť maďarskú súčasnú drámu na slovenskú divadelnú scénu, lebo toto je nejakým spôsobom aj naše poslanie, že chceme zblížiť tieto dve divadelné scény.
2: Darí sa im to veľmi dobre. Inscenácia je v slovenčine. Tvorcovia špeciálne pre divadelné potreby pripravili preklad hry. Okrem toho, že v nej účinkujú známi slovenskí herci a herečky, v rovnakom zastúpení sú aj tí a tie s maďarskou národnosťou. Autor nám rozpráva príbeh o 10 ľuďoch, z ktorých sa každý dopustil porušenia jedného Božieho prikázania. Text je kolážovitý, čaká nás 10 výstupov, v ktorom sa nám postupne postavy odkrývajú a prepájajú s ďalšími. Dej sa odohráva v nižšej sociálnej vrstve na sídlisku, ktoré nemuselo byť vôbec natoľko upravované, aby pripomínalo jedno z tých na Slovensku. Ešte aj postkomunistický názov Sídlisko nádej si viem kdekoľvek v našich mestách predstaviť. Pokračuje dramaturgička a prekladateľka Kati Čikmak.
3: Táto dráma sa pozerá na 10 Božích prikázaní z perspektívy dnešného človeka a myslíme si, že keď sa zákon a právo, podľa ktorého v tejto krajine žijeme, opiera na tieto Božie prikázania a nejakým spôsobom sa s nimi riadí, tak my sa musíme na nich pozrieť ešte raz zbližšie a dôkladnejšie.
2: Zaujímavý aj spôsob scenického riešenia.
3: Pri práci s priestorom bolo pre nás veľmi dôležité, že je to uzavretý priestor, kde žijú a existujú spolu, trpia spolu, a dôležité je, že z tohto priestoru zdanlivo nie je úniku. A okrem uzavretého priestora javiska je dôležité aj to, že sme zároveň v uzavretom priestore aj s divákom, ktorý je veľmi blízko a veľmi priamo s ním komunikujeme z javiska.
2: Všetkých 10 postáv je na javisku v uzavretom priestore po celý čas, čo je v skutočnosti vyše 3 hodín. Inscenáciu v úvodzovkách narúšajú dvaja pracovníci, ktorí postavy volajú podľa čísel. Cítime sa tak ako nejaká komisia, ktorá na záver hlasuje o tom, kto sa dostane do neba a kto bude ešte veľmi dlhý čas trpieť na svete. Scéna nám tak evokuje aj nejakú výskumnú vitrínu s pokusnými králikmi. Sme ale schopní na záver zdvihnúť ruku a nechať niekoho ďalej žiť vo vykreslenom marazme, ktorý veľmi pripomína našu súčasnosť? To si vyskúšate sami, keď prídete do divadla If You See Vek na inscenáciu 10. Utekajte do divadla.
4: Do divadla s Maxom.

0: 9.24 je aktuálny čas, o chvíľu bude pol desiatej, počúvate ešte stále ráno na FM-ku. A keď hovoríme o tých letných skladbách, tak táto určite tiež medzi ne patrí. Beached a Orbital. O chvíľu aj za domácu scénu Woman's Touch a Nerajov Brand New Girl.
1: A dobrí sú tí Orbital, aj miliónkrát sme to už počuli, vždy to poteší. Teda veríme, že aj tá ďalšia slovenská alebo zo slovenskej produkcie urobí radosť. Ale máme pre vás ešte aj ponuku ďalších kultúrnych podujatí, možností, ako tráviť voľný čas. Vláďa vám povie.
2: Infolist FM.
3: Slovenská akadémia vied dnes pozýva do divadla Púchov na ďalšiu časť popularizačných prednášok Vivat Scientia. Tentoraz sa dozviete viac o skutočnom živote v starobilom Egypte. V rámci festivalu Art Film Fest si dnes môžete v Košickej Tabačke pozrieť premiéru dokumentu Centrum periférií venovaný majstrovstvám Európy v slam poetry. V bratislavskej Imke si dnes môžete pozrieť reprízu predstavenia Utopenci od divadla DPM. V hlavnom meste pozývame aj do divadla Ticho a spol na inscenáciu Gravitačný kolaps. Dnes pozývame aj do Banskobystrickej záhrady na performatívnu inštaláciu Podoby doby, skúmajúcu tiché mechanizmy kontroly, poslušnosti a normalizovaného násilia.
2: Infolist FM.
3: Dnes pozývame aj do Martina, kde sa začína už 21. ročník divadelného festivalu Dotyky a spojenia. Viac o jeho dramaturgii už prezradila programová riaditeľka Monika Michnová.
4: V hlavnom programe festivalu Dotyky a spojenia je tento rok 10 inscenácií. Dramaturgická rada práve tieto inscenácie považovala za najzaujímavejšie za posledný rok. Prevládajú inscenácie zriaďovaných divadiel, prevládajú preto, lebo nezávislé divadlá prišli o podporu. Veľká časť programu festivalu Dotyka spojenia sa odohráva v priestoroch mesta a snažíme sa vlastne priniesť program aj von na ulicu. Je to program určený pre rodiny s deťmi a takisto to už je taká legendárna vec u nás na festivale. Každý večer sa pred budovou Martinského divadla odohráva nejaká kultúrna akcia, väčšinou je to divadlo alebo koncert.
3: Slávnostné otvorenie festivalu sa koná dnes o 19.30. Dotyky a spojenia v Martine potrvajú až do tejto nedele.
2: Infolist FM.
3: Zajtra pozývame do čítárne súčasnej literatúry v Žiline na besedu so spisovateľom, básnikom, publicistom a textárom Petrom Uličným. Na stanici Žilina Zariečie si zajtra zase môžete pozrieť satirickú drámu Baby Star o nástrahách tzv. Rodinného influencerstva. Zajtra pozývame aj do letnej čítárne u Červeného raka v Bratislave, kde svoje knihy nominované na cenu Anasoft Litera priblížia Ivana Dobrakovová a Marek Vadas. V bratislavskej Slávici na vás zajtra čaká večer plný módy, dizajnu a hudby v atmosfére talianského leta. Za letným kinom s filmom Kill Bill zase zajtra vyraste do novej Cvernovky, prípadne sa zastavte aj v bratislavskom Starom Líceu na premietaní dokumentu Hra mysle a následnú diskusiu o témach utečenectva, hľadaní bezpečia a o tom, ako vyzerá podpora ľudí na úteku v praxi.
2: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: ktoré sa dajú počúvať dookola, tak ja by som si dovolila tam túto ponúknuť do toho zoznamu Starburst a Fontaine's DC.
1: A je úžasné, čo všetko sa tam deje, naozaj veľmi pestrá koláž muziky a veľmi pestré a zároveň multižánrové. To bude aj v sobotu v bratislavských Podunajských Biskupiciach.
0: Diať sa bude festival Magic Garden Festival 26.
1: Pre verejnosť ide o tretí ročník, ale nadväzuje na takú dlhoročnú tradíciu umeleckých stretnutí, ktoré sa v záhrade konali už predtým, aká je idea tohto podujatia. O tom Tereza Rudavsky.
2: Maria a Andrej Rudavsky tu vytvorili prostredie, kde sa tí ľudia stretávali, diskutovali a teda aj tvorili. Priťahoval umelcov, hudobníkov, spisovateľov, filmárov, aj tvorcov, hej, z rôznych oblastí. A vzájomne sa inšpirovali, čiže festival vznikol práve z tejto potreby zachovať tento nejaký genius loci aj pre tie ďalšie generácie. Chceme, aby tá záhrada aj dnes zostala živým miestom stretávania, kde sa vedľa seba prirodzene stretávajú aj tí etablovaní umelci, mladí tvorcovia, aj teda široká verejnosť.
0: Hovoríme o multižánrovom podujatí, čiže program je postavený na kombinácii vizuálneho umenia, literatúry, ale aj hudby. Kto vystúpi na tomto ročníku, o tom hudobný dramaturg festivalu Tomáš Michalčák.
3: Tento ročník otvorí Tereza Pavlíková, následne bude český umelec Petr Nikl a on teda aj ako performer s jeho takou vodno-svetelnou inštaláciou a následne aj hudobne s formáciou Tři buzuky. Taktiež vystúpi Katarzia s Robom Galom na piáne. No a okrem týchto komornejšo piesňovo poňatých vecí sa môžete tešiť aj na poriadne divokú tancovačku Varkoč pod vedením majstrovského drumblistu Erika Turteva.
1: No, bude to naozaj turbo stretnutie rôznych umelcov, umelkyň, rôznych žánrov a tém. Magic Garden Festival 26 bude už túto sobotu v Podunajských Biskupiciach v Bratislave.
0: A my máme pre vás dve vstupenky. Ak by ste ich chceli, tak píšte studio@radiofm.sk.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Aj toto sú tu zástupcovia domácej scény. Venír z rádia FM o 9.46 zo Slovenského rozhlasu.
1: Oslavujeme 100 rokov práve v tomto roku, 100 rokov pravidelného vysielania na Slovensku. A teda zdravíme z rozhlasu, ktorý sa venuje rôznym profesijným skupinám, o ktorých vysiela, o ktorých činnosti informuje a ktoré prepája.
0: A odjak živá to tak bolo, v minulosti napríklad v časoch povinnej vojenskej služby sprostredkoval rozhlas kontakt medzi vojakmi a rodinami alebo prinášal pozdravy vojakom v relácii Plná poľná alebo Armádny magazín.
2: A tak by sme vás chceli poprosiť, či by ste jednu nevenovali nášmu vzornému vojakovi, slobodníkovi Dušanovi Juríkovi, ktorý slúži vo vojenskom útvare v Stříbre.
3: Pesničku žiadajú jeho priateľky Jana a Marta.
2: Poznáme sa Stanečnej.
3: Píše nám Nadia Hofšteterová o svojom chlapcovi Luďkovi Karafiátovi, ktorý slúži v čestnej rote Hradnej stráže. Teraz je vzorným vojakom, členom vzorného družstva, triednym špecialistom a výborným športovcom. Má zmysel pre povinnosti a vie, čo je to vojenské priateľstvo.
2: Náš vzťah sa upevnil, keď odišiel Ľudek na vojenčinu.
1: Tak aj také toto niekedy bývalo? Práve vojenčina upevnila vzťah. No, každopádne si zaspomíname aj v priebehu dňa na takéto historické časy.
0: Viac o profesijnom a stavovskom vysielaní Slovenského rozhlasu sa dozviete v najbližšom vydaní seriálu Storočnica. Dnes po 15. v Popo FM alebo prípadne všetky diely nájdete aj v podcastových službách.
1: Je to seriál, ktorý pripravuje Peter Dolník.

0: Postavíme nový štát, v ktorom sa bude empatia učiť ako matika, tak sa volá pieseň z nového albumu Katarzie.
1: Doznieva krátko pred 10. Katarzia je jedna z posledných umelkýň, ktoré odzneli v rámci ranného vysielania, ešte Odessa a Yellow House, a potom sa vám už po 10. bude prihovárať Gallagher.
0: Dominika a Martin vám želajú pekný deň.
1: Pekný pondelok.

0: osmička.
1: V slovensko-českom rebríčku je 8. leto s Monikou a 7. This is Kevin. Novinka číslo 1 Lepajaco Sushi.
2: Keď prší z našich duší tvoje telo asi duší.
1: Na 6. mieste je Blame Your Jeans, na 5. Mišino a na 4. Anina Kama. Novinka číslo 2 Mozaikra a Nike Balls Truly. Tretí priestor, druhá Kristina Menty za víťazia Bene Šicko a Homeboy Sandman. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si osmičku v nedeľu po 19.
0: Osmička. Osmička.
3: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká Rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na

pondelkové predpoludne prajem, počúvate Rádio FM, pred chvíľou ste počúvali naše ráno na FM-ku, ale už nejakých 6 minút trvá naše denné vysielanie, no a dnes bude veľmi teplo, takže sa budem snažiť hrať nejaké cool pesničky, aby vám zase tak moc teplo nebolo. Od mixa, od mikrofónu Rádio FM, pozdravuje Gallagher.

No musím priznať, že to chvíľku trvalo, kým sa ozval prvý ľudský hlas v dnešnom dennom vysielaní a tým prvým ľudským hlasom je speváčka Hooverphonic a ich You Love Me To Death, pred nimi Peter Keir, Glenna Sachs, Sam Sure, o chvíľu Marvin Gaye alebo Kings of Tomorrow a ešte to spestríme malým prehľadom toho, čo sa dnes v dennom vysielaní bude diať. Pripravené sú listy, vyrazíme na koncerty, vyrazíme za kultúrou, vyrazíme aj do kina vo filmovej rubrike. Venovať sa budeme aj našim podcastom. Ešte raz príjemné predpoludne s Rádiom FM.

0: 24 v Žiline, 26 v Košiciach. Ale ako som povedal, budeme hrať cool pesničky, takže vás aspoň trochu ochladíme.
1: Rádio FM.
0: Ochladenie bude produkovať nasledujúce zhruba 4 minúty Barry Can Swim. A Barry síce nevie plávať, ale vy, ak môžete, tak dnes si zaplávať. Určite choďte.

hlas, hudba, všetko dobré v tejto pesničke, dalo by sa povedať. Folk rap a Sama v sebe. Pred Folk rap, stará pesnička od Magdalena Bay a ešte skôr Barry Can Swim. No a rýchly pohľad na hodiny hovorí, že je 10.54. A v optimizme ešte chvíľu budeme pokračovať. Hrať bude muž, žena a píla motorová. Alebo Man, Woman, Chainsaw. Počúvate Rádio FM, o chvíľu správy. Galger pozdravuje a práve príjemné predpoludne.

0: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Britský premiér Keir Starmer oznámil, že odstupuje z funkcie predsedu lejbristickej strany. Zamestnanci Českej televízie a Českého rozhlasu vstúpili do výstražného štrajku. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, prehánky alebo búrky, opäť aj intenzívne a 27 až 34 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Britský premiér Keir Starmer oznámil, že odstúpi z funkcie predsedu vlády aj predsedu strany lejbristov. Na poste britského premiéra zostane, kým nebude vybraný jeho nástupca. Viac prišla povedať Miroslava Nejra Kvežar-Hospodárová.
3: Podľa britskej tlače nebola otázka, či odstúpi, ale skôr ako to urobí, aký bude časový plán. Pred kamerami na Downing Street 10 povedal, že každé rozhodnutie, ktoré urobil vo funkcii, sa týkalo jediného cieľa, dať krajinu, ktorú miluje, na prvé miesto. Ďakoval svojej manželke a dodal, že chce byť najlepším otcom, aký môže byť pre svoje deti. Pod tlakom na odstúpenie bol viackrát, najnovšie od minulého týždňa, keď v doplňujúcich voľbách vyhral jeho stranický politický rival Andy Burnham. Ten je zatiaľ zjavne favoritom aj na nového premiéra. Moci sa nový britský premiér ujme podľa očakávaní v septembri.
2: Švajčiarsko označilo prvé kolo rozhovorov medzi Spojenými štátmi a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe za úspešné. Vyhlásilo tiež, že sú splnené podmienky na ďalšie technické rokovania. Rokovania medzi delegáciami pod vedením amerického viceprezidenta J.D. Vansa a hlavného iránskeho vyjednávača Mohammada Bakera Kalibáfa nasledovali po minulotýžňovom uzavretí memoranda o porozumení. Zamestnanci Českej televízie a Českého rozhlasu ráno vstúpili do výstražného štrajku kvôli plánom vlády zmeniť financovanie oboch médií verejnej služby a znížiť tak ich rozpočet. TASR o tom informuje na základe správy portálu novinky.cz. Niektoré relácie začínajú s minútovým oneskorením a zamestnanci na obrazovke vystupujú v čiernom oblečení. Štrajk sa týka všetkých kanálov ČT s výnimkou detského. Štrajkujúci zamestnanci zdôrazňujú, že ich snahou je zabezpečiť vysielanie v kompletnom rozsahu bez dosahov na divákov. Pred sídlom Českej televízie na pražských Kavčích horách v nedeľu proti plánom vlády Andreja Babiša protestovalo niekoľko tisíc ľudí. Kabinet chce zrušiť koncesionárske poplatky, previesť financovanie verejnoprávnych médií pod štátny rozpočet a znížiť objem financií pre verejnoprávne médiá. Projektom Znovu objavené dedičstvo 2 nadväzuje židovské komunitné múzeum v Bratislave na rovnomennú prehliadku spred 10 rokov. Zbierku bratislavskej židovskej obce vyrabovali počas druhej svetovej vojny a vykradli ju aj neskôr v apríli 1990. Časť predmetov sa postupne vracia a múzeum ich vystavuje, hovorí riaditeľ židovského komunitného múzea Maroš Borský.
4: S vyobrazeniami synagógy na Zámodskej ulici, interiér, exteriér synagógy. Takisto tu vidíme vyobrazené vzácne predmety zo zbierky židovskej obce. Tie isté predmety vidíme aj na fotografii z archívu Múzea mesta Bratislavy. Sú to predmety, ktoré sa zrejme nenávratne stratili.
2: Vo veku 24 rokov zomrela slovenská reprezentantka v lukostrelbe Denisa Hurban-Baránková. Slovenský lukostrelecký zväz o tom informoval na sociálnych sieťach. Hurban-Baránková reprezentovala Slovensko na olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024. Na majstrovstvách Európy v roku 2021 získala bronz v disciplíne olympijský luk, čo bol historicky prvý kov Slovenska na kontinentálnom šampionáte. Vlani si vybojovala zlatú medailu na svetových hrách v čínskom Chengdu terénnej lukostrelbe. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, najmä na severe miestami prehánky alebo búrky aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo, 29 až 34 na Kysuciach, Horave, v Liptove, na Spiši a Horehroni okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor. Pri búrkach prechodne zosilnie. 11 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
6: Dobre, neho-

0: Senice z Lopašova 10 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 20 minút. V Červenici pri Sabinovej je uzavreté železničné priecestie pre výmenu koľaníc. Úsek je uzavretý pre všetky vozidlá okrem autobusovej dopravy a záchranných zložiek. Obmedzenie je naplánované do 13:30. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Gallagherom.

7:09, počúvate pesničku, ktorá už Adam bude sláviť aj 20. narodeniny. Goldtrix a It's Love. Pesnička ešte stále aj po roku celkom dobrá, musím povedať, ale k dispozícii v nej je jeden z najhorších záverov histórie. O chvíľu si ho spoločne vypočujeme. Krásne. Ja keď budem minister kultúry, tak prvé, čo spravím, bude, že zakážem

fade-outy a potom hneď zložím funkciu asi. 11 hodín aj 10 minút, toto je nový Mount Kimby. Gallagher od Mixa, od mikrofónu, pozdravujem.

0: 11 hodín aj 21 minút, počúvate Rádio FM, to boli Catching Flies a ich pesnička o meste, ktoré v súčasnosti trápi dosť vysoká kriminalita, francúzske Marseille, predtým to bol Analog Runner a remix, o ktorý sa postaral zvuk budúcnosti z Petržalky, alebo Future Sound of Petržalka a skladba nazvaná Okto. A teraz kolegyňa Gaherová a pár tipov na to, ako kultúrne stráviť úvod tohto týždňa.
1: Infolist FM. Slovenská akadémia vied dnes pozýva do divadla Púchov na ďalšiu časť popularizačných prednášok Vivat Scientia. Tentoraz sa dozviete viac o skutočnom živote v starobilom Egypte. V rámci festivalu Art Film Fest si dnes môžete v Košickej Tabačke pozrieť premiéru dokumentu Centrum periférií venovaný majstrovstvám Európy v slam poetry. V bratislavskej Imke si dnes môžete pozrieť reprízu predstavenia Utopenci od divadla DPM. V hlavnom meste pozývame aj do divadla Ticho a spol na inscenáciu Gravitačný kolaps. Dnes pozývame aj do Banskobystrickej záhrady na performatívnu inštaláciu Podoby doby, skúmajúcu tiché mechanizmy kontroly, poslušnosti a normalizovaného násilia.
2: Infolist FM.
1: Dnes pozývame aj do Martina, kde sa začína už 21. ročník divadelného festivalu Dotyky a spojenia. Viac o jeho dramaturgii už prezradila programová riaditeľka Monika Michnová.
3: V hlavnom programe festivalu Dotyky a spojenia je tento rok 10 inscenácií. Dramaturgická rada práve tieto inscenácie považovala za najzaujímavejšie za posledný rok. Prevládajú inscenácie zriaďovaných divadiel, prevládajú preto, lebo nezávislé divadlá prišli o podporu. Veľká časť programu festivalu Dotyka spojenia sa odohráva v priestoroch mesta a snažíme sa vlastne priniesť program aj von na ulicu. Je to program určený pre rodiny s deťmi a takisto to už je taká legendárna vec u nás na festivale. Každý večer sa pred budovou Martinského divadla odohráva nejaká kultúrna akcia, väčšinou je to divadlo alebo koncert.
1: Slávnostné otvorenie festivalu sa koná dnes o 19.30. Dotyky a spojenia v Martine potrvajú až do tejto nedele.
2: Infolist FM.
1: Zajtra pozývame do čitárne súčasnej literatúry v Žiline na besedu so spisovateľom, básnikom, publicistom a textárom Petrom Uličným. Na stanici Žilina Zariečie si zajtra zase môžete pozrieť satirickú drámu Baby Star o nástrahách tzv. Rodinného influencerstva. Zajtra pozývame aj do letnej čitárne u Červeného raka v Bratislave, kde svoje knihy nominované na cenu Anasoft Litera priblížia Ivana Dobrakovová a Marek Vadas. V bratislavskej Slávici na vás zajtra čaká večer plný módy, dizajnu a hudby v atmosfére talianského leta. Za letným kinom s filmom Kill Bill zase zajtra vyraste do novej Cvernovky, prípadne sa zastavte aj v bratislavskom Starom Líceu na premietaní dokumentu Hra mysle a následnú diskusiu o témach utečenectva, hľadaní bezpečia a o tom, ako vyzerá podpora ľudí na úteku v praxi.
2: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Rádio FM. Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa ponoríme do veľmi pomalého sveta hlavného hrdinu vo filme Big Lebowski.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: 11 hodín aj 39 minút, počúvate pána, ktorý kedysi dávno, a tým dávno myslím rok 2008, reprezentoval Francúzsko na Eurovízii, potom okrem iného produkoval aj pesničky pre slávnu Ditu Fontis a teraz produkoval pesničku pre seba z jeho posledného albumu, ktorý, ak sa nemýlim, sme mali aj ako náš album týždňa. Sebastian Tellier. No a o chvíľu na nás čaká prvá obedná pauzička tohto týždňa, ale tá chvíľa ešte pár minút potrvá. Zatiaľ nás bude baviť David Koller.
1: Než abych se tě ptal, jak se ti vede, jestli si v pohodě a jak ti je.

11 hodín aj 50 minút, poludne sa blíži. Hráme Beyond, čo sú Američania, pred nimi Marky a Makoto, čo bola spolupráca brazílsko-japonská. No a k slovenčine, češtine a angličtine, ktorú sme si dnes mohli vypočuť, a pribudne teraz nemčina. A o chvíľu sa môžete tešiť na správy.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Keir Starmer končí na poste britského premiéra aj šéfa lejburistickej strany. Vo Švajčiarsku sa skončilo prvé kolo rozhovorov na najvyššej úrovni medzi Iránom a Spojenými štátmi. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky s teplotou až do 34 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Britský premiér Keir Starmer oznámil, že odstúpi z postu šéfa lejburistov, a teda aj z pozície šéfa kabinetu. O jeho dnešnej rezignácii sa špekulovalo celý víkend. Výzvy zvonku aj zvnútra strany však trvali už týždne. Po výraznom víťazstve v parlamentných voľbách predvlani utrpeli lejburisti debakel v komunálnych a regionálnych voľbách v Anglicku, Škótsku aj Walese. Podľa Guardianu sa najviac do úzkých Keir Starmer dostal, keď sa ukázalo, že dnes už bývalý veľvyslanec v USA Peter Mandelson mal väzby na zosnulého amerického finančníka a sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Veľvyslanec mu vraj odovzdával citlivé štátne informácie. Premiér sa obetiam ospravedlnil a veľvyslanca odvolal. Dnes sa pre všetky spomínané dôvody postavil pred Downing Street a oznámil. Every decision I've taken.
2: Každé rozhodnutie, ktoré som robil, aby som dal krajinu, ktorú milujem, na prvé miesto. Preto rezignujem na funkciu lídra lejbristickej strany. Dnes ráno som hovoril s jeho veličanstvom kráľom, aby som ho informoval o svojom rozhodnutí.
1: Keir Starmer oznámil, že vo funkcii bude, kým nezvolia nového šéfa lejboristov. Najviac sa špekuluje o bývalom starostovi Manchesteru Andy Burnhamovi. Líder britskej protiimigračnej strany Reform UK Nigel Farage medzitým vyzval na predčasné parlamentné voľby. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku vypovedá svedok Peter Todd o tom, ako ho inštruoval Marián Kočner z väznice po jeho zadržaní v kauze zmenky v roku 2018, aby sa pomocou jeho mobilu nakontaktoval na osobu SIS s menom Alino. Peter Todd si spojil, že by malo ísť o Alenu Žužovú. Túto dvojicu označuje Peter Todd za zodpovednú za vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Vo Švajčiarsku sa skončilo prvé kolo rozhovorov na najvyššej úrovni medzi Iránom a Spojenými štátmi a začali sa technické rokovania. Teherán hovorí o významnom pokroku v riešení konfliktu. Vyjednávacie týmy sa dohodli na zriadení komunikačnej linky pre plavbu v Hormuzskom prielive aj na vytvorení koordinačnej skupiny s Libanonom, ktorá má zabezpečiť dodržiavanie prímeria v krajine. Minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD, sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Oznámil to na tlačovej konferencii. Kandidovať bude ako nezávislý.
3: Kandidujem z vlastného rozhodnutia ako nezávislý kandidát. Bratislava nepotrebuje ďalšie ideológie. Potrebuje skôr konkrétne riešenia, nie politické hádky, hašterenie sa.
1: Doplnil, že v prípade, ak by voľby vyhral, alternatívou na zostávajúci rok na post šéfa rezortu by mohol byť jeden zo súčasných štátnych tajomníkov. Pripomenul, že určenie jeho prípadného nástupcu nie je v jeho kompetencii. Kandidatúru na post primátora Bratislavy ohlásili aj súčasný primátor Bratislavy Matúš Valo, starostka Karlovej vsi Dana Čahojová, bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler, Miroslav Heredoš, Ľubomír Geci a Zuzana Šubová. Popoludní jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, prehánky alebo búrky, opäť aj intenzívne a 27 až 34 stupňov. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9, cez deň 29 až 34, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov a prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrky prechodne zosilnie.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: 14 hodín a 8 minút, akú rastlinu si chce kúpiť Anderson .Paak v pesničke Wanna Buy a Plant. Môžeme hádať, ale nejaké tipy by som mal. Spoločne s Andersonom .Paak sa pod tú pesničku podpísal takisto aj Joy. No a ja som sa podpísal pod prvé tohto týždňové hudobné obedné FM menu, tak dúfam, že bude chutiť. Hrať budú Lelouch, Ursula Rucker a Off the Trees. Dobrú chuť.
1: Si tu veux, ne regarde surtout pas en bas. Non, ne me quitte pas des yeux. Ne me quitte pas des yeux.

prvé tohto týždňové obedné hudobné FM menu pomaly končím. Off the Trees, Ursula Rucker a Jazzanova a na úvod to boli Lelouch, tak dúfam, že chutilo.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Rádio FM s Gallagherom.

0: Ach, tento veľkomestský život, to boli Luda, Motherfakes a Big City Life, ešte skôr Roik Sop. A teraz, či už bývate vo veľkomeste alebo na vidieku, dúfam, že si niečo vyberiete z nášho týždňového prehľadu tých najzaujímavejších akcií, ktoré sú pre vás pripravené viac kolegyňa Mima a náš Music List.
1: Music List FM.
2: Vo viedenskej aréne Wien Open Air sa dnes zastaví Mac DeMarco. V útorok v kultúrnej športovni Radlická v Prahe bude Open Air Balkan Bašavel aj s duom Malalata a s cymbalovou muzikou Čardáš Paprikáš. Vo štvrtok príde do Nuspiritu Gonzofus a odohrá DJ set pod názvom Global Groove Medicine. V piatok sa v bratislavskom Yuzu House koná druhý ročník festivalu Danube Music Days. DJ sety odohrá nemecká dvojica Digitalism, Wolfgang Flurs Kraftwerk aj britský producent a DJ Alex Peterson z The Orb. V sobotu v klube Lúč v Trenčíne vystúpia Bene a Šicko. V piešťanskom HS centre sa začne festival Dropik. Mix žánrov ponúknu Billy Barman, Saul, Fulcrum, Phobia Kid, Lia, Zandome, Changing Faces a mnohí ďalší.

0: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
1: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
2: Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tak sokaj sa Brančikováč, originál tá DJs, diskotékár z Výhaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča, originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležitá, že spieva a repuje, hoď je sobotný.

O divnom stave myšlienkovom spieva Kid Bloom a pred ním Louis Austin, to je pán, ktorého kedysi dávno vo viedenskom Hiltone našiel spievať Erdem Tumakan, viedenský DJ a producent, a spoločne to dotiahli celkom ďaleko. Louis Austin spieval o tom, aký je dobrý disco dancer, no a o chvíľu budeme mať 13 hodín.

0: Kedy je kamera vo filme dobrá? Pozerá sa ešte stále na ženy kameramanky inak ako na mužov? Ako AI už teraz ovplyvňuje audiovizuálne umenie? Aj o týchto témach som sa rozprávala s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
1: Keď divák si povie, že príbeh nič moc, ale kamera super, tak vlastne sme zlíhali, že to vôbec nie
0: je
1: dobré.
0: Denisa Buranová je dvojnásobnou držiteľkou ocenenia Slnko v sieti a tento rok bola nominovaná na Českého leva. Lucia Zavarčíková je filmová aj seriálová kameramanka, zároveň prezidentka Asociácie slovenských kameramanov, študovala aj v LA. Rozprávanie sa s oboma bolo veľmi príjemné, verím, že osloví aj vás. Nájdete ho už teraz v podcastových službách. Hľadajte Svoja som FM.
2: Svoja som FM.
3: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Starosta Manchesteru Andy Burnham potvrdil, že chce nahradiť odchádzajúceho premiéra Keira Starmera. Ministerstvo práce prichádza s návrhom zákona, ktorý má riešiť záškoláctvo. Popoludní jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, prehánky alebo búrky, opäť aj intenzívne, s teplotou do 34 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Britský premiér Keir Starmer oznámil, že odstupuje z postu lídra laboristickej strany. Na čele kabinetu zostane, kým strana v nasledujúcich týždňoch nevyberie jeho nástupcu. Nový šéf strany by mal byť známy do septembra, kedy sa opäť zíde parlament. V Londýne sa tak otvára cesta k vymenovaniu 7. predsedu vlády za uplynulých 10 rokov. Necelé 2 roky potom, keď Keir Starmer vo voľbách dosiahol drvivé víťazstvo a sľúbil, že ukončí chaos v britskej politike, dnes okrem iného povedal, že je zrejmé, že si strana praje jeho odchod a dodal.
5: Každé rozhodnutie, ktoré som robil, aby som dal krajinu, ktorú milujem, na prvé miesto. Preto rezignujem na funkciu lídra laboristickej strany. Dnes ráno som hovoril s jeho veličanstvom kráľom, aby som ho informoval o svojom rozhodnutí.
4: Bývalý starosta Manchesteru a terajší britský poslanec Andy Burnham medzi tým oznámil, že sa bude uchádzať o post lídra laboristov a premiéra. Ex-minister zdravotníctva Wes Streeting, ktorý predtým naznačil, že by sa o líderstvo v strane mohol uchádzať, vyhlásil, že podporí kandidatúru Burnhama ako Starmerovho nástupcu. Ukrajina rozhodne, kto bude reprezentovať Európu na mierových rokovaniach s Ruskom. Je to spravodlivé, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dodal, že o Ukrajine sa minulý týždeň na zasadnutí Európskej rady diskutovalo obšírnejšie ako kedykoľvek predtým. Európski lídri len nedávno začali hovoriť o možnosti priamých rokovaní s Moskvou. Kancelária predsedu Európskej rady Antónia Koštu sa dokonca minulý týždeň pokúsila otvoriť komunikačný kanál s Kremľom, čo na samite EÚ vyvolalo rôzne reakcie. Rezort práce predkladá do medzirezortného pripomienkového konania legislatívu, ktorá má pomôcť so záškoláctvom. Ak bude mať školák viac ako 60 neospravedlnených hodín, prídavok na dieťa bude nasledujúce 3 mesiace poberať osobitný príjemca, zväčša obec. Ak nedôjde k náprave, rodičia prídu o prídavok úplne. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD hovorí o ďalších dôvodoch na odobranie prídavku.
6: Po druhé, neprihlásenie dieťaťa do školy, respektíve nenastúpenie dieťaťa do školy alebo do povinného ročníka materskej školy. Po ďalšie, priestupky na úrovni školy. Ďalším dôvodom budú priestupky páchané mimo školy.
4: Problém so záškoláctvom majú podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška často rómske komunity.
7: My sme robili viaceré monitoringy. Minule si to bolo 196 priemerne vymeskaných hodín, teraz to dokonca stúpla 199. Priemerné dieťa z komunity chodilo do školy 7 mesiacov, keď do toho zarátame prázdniny.
4: Viaceré ľudskoprávne organizácie návrh kritizujú pre znaky systémovej diskriminácie. Súčasťou návrhu je aj trestanie náhradných rodičov či rodičov cudzincov. Na rokovanie vlády by sa mal zákon dostať koncom augusta a parlament by ho mohol schváliť na jesenných zasadnutiach tak, aby platil od začiatku budúceho roka. Popoludne jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, prehánky alebo búrky, opäť aj intenzívne a 27 až 34 stupňov. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9, cez deň 29 až 34, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov, na prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrka prechodne zosilnie. 13 hodín 4 minúty.
2: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
8: Zelená vlna.
9: Neprejazdná cesta pri Jurovej aj ulica v Nitre. Pokračujeme správami z dopravy. Medzi Jurovou a Moravskými Kračanmi horí auto, úsek hlásite ako neprejazdný. V Nitre na Bratislavskej smerom do centra pri Tesku horel autobus, už ho uhasili, ale úsek je stále neprejazdný v tomto smere. Na východnej D1-tke za Lemešanmi smerom na Prešov na 417. kilometri je v pravom jazdnom pruhu roztrhaná pneumatika z kamiona, o niečo ďalej je odstavený samotný kamión. Na novú nehodu upozorňujete v obci Lada na hlavnom ťahu, zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. Následky staršej nehody odstraňujú medzi Úľanmi nad Žitavou a Radavou pri obci Hul. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V kolónach sa stojí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 15 minút, na trase z Hubovej do Kráľovejan pri Cestároch 5 až 10 minút a na viazde do Popradu z Hozolca 10 minút. V Červenici pri Sabinovej je uzavreté železničné priecestie pre výmenu koľajníc. Úsek je uzavretý pre všetky vozidlá okrem autobusovej dopravy a záchranných zložiek. Obmedzenie by malo trvať už iba pol hodiny. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Gallagherom.

ktorí sa snažia pôsobiť seriózne. Yes, yes, alebo Serious, L Plus a Sukward. Rádio FM, 13 hodín a 8 minút, pred nami je posledných 60 minút denného vysielania. Gallagher pozdravuje spolu so mnou aj Crystal Castles a Robert Smith.

0: Better, better, better, to spieval Nemino, pred ním Fortet a my ideme teraz do kina, pretože práve tam prichádza životopisná dráma. Prisahám, že za to nemôžem, ktorá približuje skutočný príbeh muža s Turettovým syndrómom. Viac už prezradí kolegyňa Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. Niektoré životné príbehy sa začínajú vylúčením z kolektívu a končia stretnutím s kráľovnou. Presne takúto cestu prešiel John Davidson, muž, ktorého skutočný osud približuje nová britská dráma Prisahám, že za to nemôžem. Hlavný hrdina sa napriek počiatočnému nepochopeniu okolia stal jednou z najvýraznejších osobností zvyšujúcich povedomie o Turettovom syndróme. We're going to get you better. John vyrastal v období, keď sa o Turettovom syndróme vedelo len veľmi málo. Nekontrolovateľné pohyby, výkriky či vulgarizmy si okolie vysvetľovalo ako provokáciu alebo neposlušnosť. Nepochopenie pritom neprichádza len zo školy či od cudzích ľudí, ale najmä z vlastnej rodiny. Film však nie je len príbehom o diagnóze. Je aj príbehom o hľadaní miesta, kde človeka príjmu takého, aký je. John postupne nachádza podporu v rodine, s ktorou ho nespája pokrvné puto, no dokáže mu poskytnúť bezpečie, pochopenie a dôveru. A práve vďaka ním začína objavovať vlastnú hodnotu a životné poslanie. Význam nesie už samotný názov filmu. Anglické I swear možno preložiť ako prisahám, ale aj ako nadávam. V jednej krátkej fráze sa tak spája každodenná realita človeka s Turettovým syndrómom, ale aj snaha vysvetliť svetu, že ľudia s touto diagnózou nemajú nad svojimi prejavmi kontrolu. Hlavnú úlohu stvárnil Robert Arameo, ktorého diváci poznajú najmä vďaka roli Eddarda Starka v sérii Hra o tróny, či zo seriálu Pán prstenov, Prstene moci. Za svoj výkon získal cenu BAFTA a kritici ocenili najmä to, s akou citlivosťou a presvedčivosťou dokázal zachytiť život človeka, ktorý sa z objektu posmechu stal hlasom celej komunity. Prisahám, že za to nemôžem je film o prijatí, odvahe a o tom, ako nám empatia môže zmeniť celý život. Film je práve v kinách.

13:31, hrávam Bauer, čo je pán, ktorý robí zaujímavú hudbu a má ešte zaujímavejší Instagramový účet, preho doporučujem, rozoberá v ňom rôzne sample v rôznych pesničkách a to by ste sa niekedy divili, čo všetko je v ktorej vašej obľúbenej skladbe obsiahnuté. Toľko teda Bauer a jeho nový Supersonic, predtým Mozaika a Nike Walls, teraz Kubo King.

0: 13:42 Prefab Sprout počas svojej kariéry vymyslel kopec dobrých pesniček, ale a to je najlepšie podľa mňa. The Sound of Crying z ADFM a krátko pred 13:45 sa ešte ideme venovať našim podcastom. Povedal som si, že vás upozorním na ten, ktorý sa volá Svoja som a na svedomí ho má kolegyňa Dominika z rána na FM-ku. Tá v tom aktuálnom vydaní sa rozpráva s kameramankami. Rozpráva sa s Denisou a s Luciou. Jedna študovala kameru v LA, druhá už bola dokonca nominovaná na Českého leva. Podcast to je viac než zaujímavý a oplatí sa ho vypočuť.
1: Ako ty chceš udržať celý film, akože kameru na ramene? Tak som udržala. Celý môj debut som proste otočila z ruky. Že dá sa to. Naozaj sa to dá. Teraz samozrejme, že sú ľahšie kamery a všetko je možné. Vy môžete mať švenkro, asistento. Proste naozaj to o tom, ako sa k tomu postavíte a čo pre to urobíte.
0: Podcast Svoja som nájdete v podcastových aplikáciách alebo u nás na webe. A teraz pešnička, ktorú ste ešte určite nepočuli. Dwyer.

Straight Again, pred nimi Dwyer, o chvíľu ešte Hulk, Solo, The Dynamite MC a na záver Europe Strap. A to už bude z dnešného denného vysielania všetko, ďakujem za pozornosť. O chvíľu Popo FM.

Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.

0: Can I Kick It, A Tribe Called Quest. Táto pieseň nám odštartovala pondelkové Popo FM. Po víkende sme tu opäť spolu s vami. Lucia a Vierka vás pozdravujú.
1: No toto bol náš výkop, dá sa povedať. Pozdravujeme všetkých, ktorí ste s Rádiom FM a želáme vám príjemné počúvanie.
0: Až do 18. budeme spolu s vami a okrem iného dnes budete môcť aj súťažiť o vstupenku na The Cure Extra Deň Pohoda Festivalu. Tak zostaňte s nami.
2: Popo FM s Luciou a Vierkou.

0: Likely, Happy Now, táto švédska hudobníčka a speváčka znela z rádia FM a tento víkend zaujala mnohých známych, keďže sa to prejavilo tak, že videá z jej vystúpenia na českom festivale Metronom doslova zaplavili sociálne siete, takže sme mohli vidieť útržky z jej vystúpenia, tí, ktorí sme tam neboli. No a to, čo sme si my hrali v rádiu FM, tak to je aktuálna tvorba z tohto ročného albumu.
1: No my sme tam neboli, dobre hovoríš, ale poznáme niekoho, kto tam bol. Festivalová sezóna je už naplno rozbehnutá a to nie len u nás, ale dokonca teda aj v zahraničí a na spomínaný festival Metronom sa do Prahy vybral náš kolega Pavol Hubinák.
2: Festival Metronom Prah oslavoval cez víkend 10. ročník. Za ten čas sa mu podarilo priniesť do Prahy množstvo veľkých mien a veľa radosti návštevníkom. Jubilejný ročník mal byť posunom k novej verzii festivalu a tak sa zmenilo aj miesto konania. Z areálu výstaviska v Holešoviciach sa festival presunul do areálu Letňany, teda do otvoreného priestoru, v ktorom sa nachádza aj letisko. V piatok okrem iných vystúpili Likely a Tom Odell. Ja som si však vybral sobotu, ktorá sľubovala pre ľudí stredného veku veľký zážitok. A veru, len s problémami ste v areáli našli tínedžerov. Väčšinou to boli rodičia, ktorí odložili svoje deti a išli sa na chvíľu zabaviť na miesto, kam ich pohodlne dovezie metro. Metronom nie je festival kempového charakteru a tak sa očakáva, že budete ešte pred polnocou doma. Vyšší vek návštevníkov však spôsobil, že speváčka Jude Line sa síce vo vysokých teplotách snažila zaujať na pódiu tancom a spevom, ale odozva bola minimálna. Ľudia buď otáľali ešte s príchodom, alebo hľadali kúsky tieňa, ktorý bol v ten deň exkluzívnym tovarom. Tí odolnejší si povedali, že chcú vidieť Slow Dive od začiatku a tak stáli pod pódium a riešili v sebe dilemu, či ohlásená búrka príde a prinesie zmenu teplot, alebo bude lepšie, aby sa areálu vyhla. Z týchto myšlienok ich však už vyrušila kapela, ktorá v podstate nemá ani jeden mainstreamový hit, ktorej piesne Like len ťažko rozoznáva od seba, ale zároveň kapela, ktorá vás dokáže dojať hneď prvými tónmi svojich zasnených gitár. Slow Dive som videl viackrát a napriek silnému svetlu, hrali o 4:45, išlo pre mňa o ich najlepší koncert. Musím uznať, že Metronom mal veľmi dobré ozvučenie na všetkých stageoch, no a pri shoegaze kapelách je jednoducho dôležité, aby vás ten zvuk obalil. Prierez tvorbou Slow Dive dokázal, že kapela, ktorá je na nekonečnom turné už takmer 4 roky, je vo svojom žánri absolútna extra trieda. Lenže, ako sa blížil koniec setu, plánovačom začali naskakovať neodbytné myšlienky. V programe bolo napísané, že hneď ako dohrajú Slow Dive, začnú hrať Manic Street Preachers. Vnútorný hlas síce našepkával, že je hlúposť očakávať úplnú presnosť a že človek sa musí jednoducho stihnúť presunúť sa, lenže stalo sa. A tak my, ktorí sme chceli počuť poslednú gitarovú väzbu Slow Dive, sme jednoducho nemohli vidieť prvé tóny jedného z najväčších hitov s jedným z najlepších gitarových riffov, nie len Manic Street Preachers. Kapela z Walesu si mohla dovoliť otvoriť koncert hitom, pretože ich má dostatok. Svoju návštevu však neurobili len ako prehliadku toho najlepšieho od kapely, ale chceli dokázať, že aj novinky majú čo povedať publiku. James Dean Bradfield spieva rovnako dobre, ako keď v 92. vydali debutový album Generation Terrorist, na ktorý si ešte počas setu spomenuli. Až sa človeku zdá jednoduché behať z plného hlasu do falzetu a pritom hrať nie úplne jednoduché gitarové riffy.

skvelý bubeník Sean Moore celý koncert so špajdlo v ústach hral svoje groovy tak, že staršie publikum sa prestalo obzerať okolo seba, či už môže kričať, a tak slobodne spievalo a tancovalo. Prišlo aj na tému Smash a tiež aj na skladbu, ktorú Manix pôvodne nahrali s Ninou Persons Cardigans. Tentoraz ju však zastúpil druhý gitarista, ktorý si to vyslovene užíval.

Manic Street Preachers odohrali skvelý koncert, ale jeho koniec priniesol ďalšiu dilemu. Ísť sa pozrieť na elektronický Purity Ring alebo skúsiť sa ponoriť do psychedelických vôd The Flaming Lips. Počasie a aj neúprosný časový harmonogram však spôsobili, že veľa ľudí dalo prednosť uspokojovaniu potrieb svojho tela, či už smerom dnu alebo von. Menej výdaný spôsob platenia náramkom, ktorý ste si mohli dobiť na mieste alebo cez mobil, spôsoboval pomerne veľké zdržania, keďže novinka ešte nebola úplne osvojená. Ja osobne stále neviem povedať, aké má tento spôsob platenia výhody, ale určite viem, že kapela Purity Ring, ktorá má svoje koncerty postavené na skvelej svetelnej show, veľmi utrpela tým, že hrala za svetla. Nedávalo to celé úplne zmysel a vynaložené úsilie sa vytrácalo. Hrstka ľudí však predsa len zostala a snívala, že raz si to celé pozrie ešte raz, ale už po tme. Flaming Lips vystrašili fanúšikov fotografiou hospitalizovaného speváka pred koncertom vo Viedni, a tak nebolo úplne isté, či koncert vôbec bude. Bol, ale táto zdravotná indispozícia bola pre speváka skutočne veľkým problémom. Oceňujem vizuál plný postavičiek, oceňujem skvelú kapelu, ktorá naozaj tlačila, ale napokon je to spevák, kto predáva výsledok. No a to sa tentokrát nepodarilo.

Ale už som povedal, že čas bol na metronóm neúprosný. Hneď ako dohrali vedľajšie pódia, mal zahrať Nick Cave and the Bad Seeds. Pochopiteľne, väčšina účastníkov čakala na tento vrchol večera. A tak opäť prišiel masívny odliv ľudí, aby videli začiatok koncertu. Ten prišiel o 19.30 a hneď ukázal, o čom to bude. Je v extrémnej kondícii. Videl som ho už 5 krát a môžem to teda smelo tvrdiť. Od začiatku skáče, od začiatku je v tesnom kontakte s ľuďmi a od začiatku je všetko v jeho rukách. Kapela je dokonalá, ale je to on, kto ju riadi a kto riadi v podstate celý areál. Nešetrí sa a pritom má pred sebou ešte 2,5 hodiny koncertu. V podstate je úplne jedno, či už ste niekedy videli Nicka Cavea z Bad Seeds, alebo ste už počuli skladby, ktoré opäť zazneli. Nedá sa tomu uniknúť a okamžite ste vtiahnutí do deja. Kapela má až neuveriteľný dynamický rozsah, takže aj pomalé skladby majú ďaleko od nudy. Prichádzajú aj jemne poupravené aranžmány, ktoré prinášajú taktiež neopočúvateľnosť. Colin Greenwood z Radiohead na base absolútne do béci zapadol. Rovnako je to o speváckom zbore, ktorý prináša novú hĺbku i do známych skladieb.

0: Ľudia spievajú, tlieskajú, robia všetko, čo Nick povie. A on toho nahovorí tiež dosť. Jednoducho povie, že ide skvelá skladba, že je mu jedno, na akom festivale hrá, ale že je dôležité, že je to v Prahe. Povie, že túto skladbu na festivaloch majú zakázané hrávať, ale kašľať na to. A že nasledujúca skladba je podľa manželky ich najlepšia, zhodou okolností je to skladba o nej. Je vtipný a vidno, že má všetko pod kontrolou. Presne vie, čo robí a prečo to robí. No a Dav, ten je spokojný. Poslednú skladbu zahrá Cave len sám s Davom. Prevláda nadšenie a je niečo pred 22. hodinou. Festival síce pokračuje, ale už len DJom. A tu vyvstáva ďalšia otázka. Prečo teraz nehrajú Purity Ring, ale definitívne najlepšie svetla celého festivalu má DJ, ktorý ako jediný hrá po tme a ktorý má len malú šancu zaujať dav ľudí stredného veku? Neviem, ale keďže je čas neúprosný, už to neriešim, pretože ak som chcel stihnúť toto všetko, čo som vám teraz predstavil, znamenalo to od 16.15 do 22. hodiny nejesť. No a telo sa už ozýva. Festival Metronom Prague vie priniesť veľké hudobné mená, ale predsa len prechod na nové pôsobisko ešte nebol úplne bezbolestný. Tak uvidíme o rok.
1: Počúvaš Festivalové rádio FM.

0: Leta s Monikou ste počúvali z Rádia FM. Krátko po pol tretej doznieva pieseň Tiger, ktorú nájdete na jej novom albume. No a my budeme pokračovať s ďalšou výbornou hudbou. Pozrieme sa aj na zahraničnú, ale tiež na domácu scénu. Saténové ruky nás čakajú Arlo Parks alebo Lamp, tak nech sa vám príjemne počúva.
1: Rádio FM.
2: Kedy je kamera vo filme dobrá? Pozerá sa ešte stále na ženy kameramanky inak ako na mužov? Ako AI už teraz ovplyvňuje audiovizuálne umenie? Aj o týchto témach som sa rozprávala s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
3: Keď divák si povie, že príbeh nič moc, ale kamera super, tak vlastne sme zlyhali, že to vôbec nie je dobré.
2: Denisa Buranová je dvojnásobnou držiteľkou ocenenia Slnko v sieti a tento rok bola nominovaná na Českého leva. Lucia Zavarčíková je filmová aj seriálová kameramanka, zároveň prezidentka Asociácie slovenských kameramanov, študovala aj v LA. Rozprávanie sa s oboma bolo veľmi príjemné, verím, že osloví aj vás. Nájdete ho už teraz v podcastových službách. Hľadajte Svoja som FM.
4: Svoja som FM.
1: Rádio FM.
5: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modulovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
1: Počúvaj, čo

0: Ešte tam nie sme, ale blížime sa. 37 stupňov Celzia, tak sa volá táto pesnička od Saténových rúk. Pozdravujeme vás, dávajte na seba pozor v týchto horúčavách. No a prečo sme si zahrali Saténové ruky takto v Popo FM a práve s touto pesničkou? Pretože sme si chceli pripomenúť ich tretí album s názvom Lom, ktorý, myslím, práve včera oslavil 5 ročnicu. Včera práve Saténové ruky na sociálnych sieťach zverejnili im takú milú príjemnú pripomienku toho, že práve 21. júna 2021 vyšiel tretí album tejto zostavy s názvom Lomno a práve na tomto albume nájdete aj skladbu, ktorá zaznela u nás v pondelkovom Popo FM.
1: No tak blahoželáme k výročiu a ideme sa teraz pozrieť na aktuálnu situáciu na zahraničnej hudobnej scéne, ktorú pre vás zmapovala Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Feed má pre vás čerstvý single, hudobnička známa Ice the Internet chystá aj nový album. Už tretí solový album a prvý po 4 rokoch podporila skladbou Too Many Days. Album Bird zverejní 17. júla.

Folková trojica Tiny Habits zverejnila nový single mena nemaj známeho hostia. So skladbou Anything He Was im pomohol Matty Healy, frontman The 1975. Single bude súčasťou ich novej štúdiovky Keeper, ktorá vyjde 28. augusta.

Immersion, teda projekt, za ktorým stoja Malka Spiegel z Minimal Compact a Colin Newman z Wire, ohlásili nový album. Dvojica má pre vás novinku What Is Lost Will Return, ktorú čakajte 4. septembra. Z albumu už vydali aj prvý single Megafauna.

0: Hey Suede ste si vychutnali z Eteru Rádia FM. Pekné pondelkové popoludnie vám želáme, trávite ho v spoločnosti Popo FM, no a po celej aj James, alebo Petie a mnohí ďalší, tak buďte s nami.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Danube Music Days, butikový festival v srdci Bratislavy 26. a 27. júna v Yuzu House. Dva letné večery prinesú kurátorský line-up, digitalism DJ set, audiovizuálne shows od Scalpel a bývalého člena Kraftwerk Wolfganga Flura, Gaz DJ set, The Orb DJ set. Tomu live groove aj indie v podaní kapel Leclerc, Pale Blue Eyes, Reboot Demut a Noční jazdci. O Trainspottingu príde porozprávať jeho autor Irvin Welsh a zahrá aj DJ set. Špeciálne back-to-back sety od Gabanu Catherine a Husky's Makepeace. Špičkové gastro, festivalové drinky, VIP aj chillout zóna. Pozor, kapacita festivalu je obmedzená len pre 700 z vás. The New Music Days, tvoj začiatok leta.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Maďarská vláda sa pustí do odvolania maďarského prezidenta ústavným dodatkom. Bývalý španielský minister dopravy pôjde za korupciu na 24 rokov do väzenia. Zajtra by malo byť opäť jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky s teplotou až do 34 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje súdny proces vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, ako aj v prípade plánovaných vrážd prokurátorov. Vypovedá svedok Peter Tóth, ktorý spomína, ako si chcel Marián Kočner zaregistrovať stranu Cieľ. So zberom podpisov na jej založenie mu v Komárne pomáhala aj Alena Žužová. Neskôr sa ukázalo, že mnohé z podpisov, ktoré vyzbierala, boli falošné. Rozhovormi o neúspešnom zbere podpisov v aplikácii Tríma dvojica podľa svedka zakrývala dohadovanie vraždy novinára a jeho snúbenice. Marián Kočner chcel byť podľa svedka v roku 2020 predsedom koaličnej strany s cieľom zvoliť nového generálneho prokurátora. Marián Kočner na výpoveď nereagoval. Cieľom operácie Očisťujúci oheň je okrem eliminácie politickej a ekonomickej mafie v Maďarsku zabezpečiť aj to, aby sa v budúcnosti nemohol znovu vybudovať rovnaký systém. V Národnom zhromaždení to povedal premiér Péter Maďar. Pripravovaný 17. dodatok k ústave preto podľa neho navrhuje aj obmedzenie mandátu poslancov na 12 rokov. Maďar oznámil, že predsedu ústavného súdu si budú zvoliť sudcovia spomedzi seba a obnoví sa aj veková hranica pre ústavných sudcov. V úvode prejavu predseda vlády tiež oznámil, že v rámci uvedenej operácie spúšťa maďarská vládna strana TISA zmenou a doplnením ústavy ukončenie mandátu prezidenta republiky Tamáša Šujoka. Španielský najvyšší súd odsúdil za korupciu bývalého blízkeho spolupracovníka premiéra Pedra Sancheza a exministra dopravy Joseho Luisa Abalosa na 24 rokov do väzenia. Ide o prvý verdikt v rámci série škandálov, do ktorých sú zapletení predstavitelia vládnej španielskej socialistickej robotníckej strany. Abalosa odsúdili za viaceré trestné činy vrátane členstva v zločineckej organizácii, úplatkárstva, spreneveri či zneužívania vplyvu. Prípad súvisel s manipuláciou s verejnými zákazkami na obstaranie zdravotníckeho materiálu počas pandémie COVID-19. Premiér Pedro Sánchez tvrdí, že v rámci týchto prípadov ide o súčasť kampane na jeho zosadenie. Bangladešský premiér Tariq Rahman požiadal svojho malajzijského kolegu, aby zvážil opätovné otvorenie trhu práce pre bangladešských migrujúcich pracovníkov. Malajzia je pre nich kľúčovou destináciou a peniaze, ktoré domov posielajú, sú zasa kľúčovým zdrojom devíz pre Bangladeš. Obaja lídri vyjadrili obavy z dlhodobých problémov s vykorisťovaním zahraničných pracovníkov.
3: Nastolil som aj otázky týkajúce sa regulácie nelegálnych pracovníkov a repatriácie zadržaných Bangladešanov, ak je to možné. Súhlasíme s tým, že nábor nových ľudí by mal byť transparentný, spravodlivý a cenovo dostupný, pričom by sa mal znížiť počet sprostredkovateľov.
2: Jeho malajzijský partner, premiér Anwar Ibrahim, povedal, že pokračujúce využívanie pracovníkov, ktorí sú vykorisťovaní, je s nimi zle zaobchádzané a sú využívaní výlučne na osobné zisky spoločnosti nemožno tolerovať. Kuala Lumpur od roku 2024 obmedzuje príjmanie pracovníkov z Bangladéša. Pribúdali totiž správy o dlhovom otroctve nútenej práci či zadlžovaní sa bangladéšskych robotníkov, aby si zabezpečili zamestnanie v Malajzii. Slovenskí chovatelia apelujú na spotrebiteľov, aby uprednostnili domáce mäso pred dovážaným. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast zákazníkom odporúča okrem ceny sledovať aj označenie pôvodu.
4: Slovenské mäso neprecestuje 5000 kilometrov, ale naozaj má slovenský lokálny pôvod, je bezpečné a je naozaj vysoko kvalitné.
2: Zahraniční dodávatelia konkurujú nízkou cenou. Výrobky, ktoré precestujú stovky kilometrov, sú však menej čerstvé, vytvárajú väčšiu uhlíkovú stopu a nemusia mať jasný pôvod. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9, cez deň 29 až 34, na Kysúciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 15 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda na D1 aj kolona pri Žiline. Ponúkame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú na severnej D1 pri výjazde Štrba smerom na Liptovský Mikuláš, kde dostalo osobné auto šmyk a narazilo do zvodidiel. Výrazne sa nezdržíte. 20 minút sa zdržíte v kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a z Čadce si pripravte 15 minút. 15 minút sa zdržíte aj na trase z Hubovej do Kráľovian pri Cestároch. 10-minútové zdržanie hlásite na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Na R1 pred Cereďou smerom z Trnavy je odstavený kamión. Pozor, na ceste sú kusy roztrhanej pneumatiky. Na D1 pri Predmieri smerom do Žiliny hasiči odpratávajú kamión po požiari. Blokovaný je pravý jazdný pruh a vľavom je rýchlosť obmedzená na 40 km za hodinu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Pekný pondelok vám všetkým želáme z Rádia FM. Je 22. jún, už máme krátko po 15. a my vás naďalej pozdravujeme zo štúdia Rádia FM.
1: Sme Lucia a Vierka, vy počúvate Popo FM, no a u nás v pondelky pravidelne sa aj vraciame k takému peknému výročiu 100 rokov slovenského rozhlasového vysielania. Budeme sa o tom rozprávať aj o malý moment.
0: Tak určite zostaňte s nami.

0: Počúvate Rádio FM a pondelkové Popo FM. Tento hlas, ktorý nám doteraz znel, vždy keď ho počujeme, tak pookrejeme my tú štúdiu. Kto vie ale, ako to mali jeho študenti, pretože Antony Šmierek, ktorý nám doteraz znel, on bol kedysi učiteľ angličtiny a ešte sa venoval aj špeciálnym potrebám žiactva. Pochádza inak z Manchesteru, tak, ale podľa mňa on znie, že bol sympatický učiteľ a nakoniec sa z neho stal ale hudobník na plný úväzok a ide mu to tiež výborne a verím, že teda na ňo dobre spomínajú jeho študenti, ale teda spievajúci učiteľ doteraz v rádiu.
1: Ja verím, že hej, ja som si začala predstavovať, ako Antony Šmierek vysvetľuje predprítomný čas a že by som asi chodila rada na tie jeho hodiny. No a budeme sa ale o tom vzdelávaní trošku rozprávať aj ďalej, pretože rozhlas sa v minulosti považoval za nástroj vzdelávania a osvety a aj preto ponúkal programy určené pre jednotlivé profesíne aj stavovské skupiny, konkrétne pre poľnohospodárov, robotníkov aj vojakov. Ako rozhlas slúžil týmto skupinám obyvateľstva, to nám prezradí v tejto chvíli Peter Dolník.
2: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania. Rozhlas sa nesnažil osloviť iba všeobecného poslucháča, ale vytváral programy pre konkrétne spoločenské skupiny. Už v období rádiožurnálu v rokoch 1926 až 1938 sa vysielanie členilo na kultúrne, školské, náboženské a profesíne orientované relácie. V Košickom štúdiu vzniklo napríklad náboženské vysielanie, školské programy a vysielanie pre maďarskú menšinu. Storočnica. V 20. a 30. rokoch boli stavovské a profesíne relácie často vysielané v presne určených časoch podľa denného režimu poslucháčov. Napríklad roľnícke relácie bývali zaradené večer, keď sa ľudia vracali z poľa. V tomto prípade platí, že sa toho veľa v našom archíve nezachovalo a odkázaní sme preto na textové informácie. Storočnica. Z historického hľadiska bola najtrvácejšou profesijnou reláciou roľnícka beseda, ktorá sa v rôznych podobách objavovala od medzivojnového obdobia až do 21. storočia. Dali sa tu počúvať prednášky o pestovaní plodín, chove dobytka či modernizácii hospodárstva. Za vojny témy pribrali samozásobovanie, zvýšenie produkcie potravín či povinné dodávky štátu. Počúvame prednášku z roku 1942.
3: Nie len vrtinu umelého hnojiva upotrebeného na Slovensku vyrába sa doma. Náš hospodársky život bude sa starať o to, aby tento významný prostriedok ku zveladeniu nášho poľnohospodárstva bol vyrábaný doma a za prístupnejšie ceny. Škodlivých mys treba ubiť odborne a sústavne i pomocou pracovných táborov a školskej mládeže.

0: Roľnícka beseda.
1: Dnes tento program v rozhlase poznáme ako Farmárova nedeľa.
2: Storočnica.
1: Za prvej republiky sa vysielalo aj pre živnostníkov informácie o trhoch, legislatíve, daniach či podnikateľskom prostredí. Po roku 1948 živnostníci prakticky zanikli ako samostatná skupina. Za to vysielanie pre robotníkov patrilo medzi veľmi podporované. Prinášalo pracovné a sociálne témy, osvetové prednášky, odborné informácie či dnes by sme povedali BOZP. Za vojny sa staralo o zvyšovanie pracovnej disciplíny a morálky. Za socializmu boli robotníci a robotníčky a ich práca oslavované aj v rozhlase.
3: Máme jeden stroj odstavený a stále im to vlákno pretrhávam a oni dookola musia stále nahadzovať. Hoci sa im niekedy aj nepáči, lebo to sú, viete, ženy z jednotných roľníckych družstiev a tak, čo prichádzajú do podniku, že majú drsné ruky, že fakt sa im nedarí, ale aj na to musia stať pri tom stroji a nahadzovať 3 až 4 hodiny stále v kuse. Mám ich pri stroji 10 a naraz zistím, že 3 ženy chýbajú. A niekedy skutočne sa idem pozrieť na WC, alebo kde oni tam v kutiku pláču, že oni sa to nikdy nenaučia. Potom ich snažím sa presvedčiť a prídu naspäť k stroju a sa naučia sa.
4: Pretože tesári, železári, PSV a všelijaké oni partie, čo sú tam potrebujú žiadať. A každý by chcel naraz. To ide okruh, vidíte, už zakrknutý som o to, kričíme furt aj do mikrofónu všetko, čo máme z vysílačky.
1: Ďalšou dôležitou profesijnou skupinou, ktorej slúžil rozhlas, boli vojaci. Počas vojnového obdobia sa vysielanie pre vojakov rozšírilo obrannú výchovu, vojenské správy a propagandistický obsah. Prinášalo správy z frontov, obľúbené boli koncerty armádnych hudieb a za každého režimu, za vojny či počas mieru, sprostredkovalo kontakty medzi vojakmi a rodinami, či neskôr pozdravy vojakom do služby v relácii Plná poľná alebo Armádny magazín.
5: A tak by sme vás chceli poprosiť, či by ste jednu nevenovali nášmu vzornému vojakovi, slobodníkovi Dušanovi Juríkovi, ktorý slúži vo vojenskom útvare v Stříbre.
6: Pesničku žiadajú jeho priateľky Jana a Marta.
5: Poznáme sa z Tanečnej.
6: Píše nám Nadia Hofšteterová o svojom chlapcovi Luďkovi Karafiátovi, ktorý slúži v čestnej rote Hradnej stráže. Teraz je vzorným vojakom, členom vzorného družstva, triednym špecialistom a výborným športovcom. Má zmysel pre povinnosti a vie, čo je to vojenské priateľstvo.
5: Náš vzťah sa upevnil, keď odišiel Ľudek na vojenčinu.
1: Ešte treba pripomenúť, že po vzniku slovenského štátu sa rozhlas stal štátom kontrolovaným médiom. Profesijné vysielanie zostalo zachované, ale získalo silný ideologický rozmer. Po roku 1948 sa profesijné vysielanie ešte rozšírilo. Každá významná spoločenská skupina mala pravidelné relácie. Rozhlas bol však centralizovaný a podriadený komunistickému štátu.
2: Storočnica.
1: Dnes nájdete praktické informácie pre rôzne odbory, roztrúsené po celej ploche vysielania slovenského rozhlasu naprieč všetkými programovými službami.
2: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
7: Toto dnešné a tiež predchádzajúce vydania rubriky Storočnica si môžete vypočuť vo vašich preferovaných podcastových službách.

0: Toto bol slovenský producent Duhana, jeho najnovšia vec s názvom Perception, ktorú ste počúvali z Rádia FM počas pondelkového Popo FM. No a o chvíľu pokračujeme, zahráme si Gorillaz aj This is Kevin a okrem toho budete môcť súťažiť o vstupenku na The Cure Extra Deň Pohoda Festivalu. Tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM, počúvaj, čo chceš.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa ponoríme do veľmi pomalého sveta hlavného hrdinu vo filme Big Lebowski.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Rádio FM. Osmička.
4: V slovensko-českom rebríčku je 8. leto s Monikou a 7. This is Kevin. Novinka číslo 1, Lepajaco suši.
5: Keď prší z naši duši tvoje telo, asi duši.
4: Na 6. mieste je Blame Your Jeans, na 5. Mišino a na 4. Anina Kama. Novinka číslo 2, Mozaikra a Nike Balls, Truly. Tretí priestor, druhá Kristina Menti za víťazia Bene Šicko a Homeboy Sandman. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si osmičku v nedeľu po 19.

0: Veľa skladieb, veľa spoluprác priniesla aktuálna nahrávka Gorillaz The Mountain, tak sa volá. Z tohto albumu sme si hrali, počuli sme pesničku The Manifestov a túto skvelú hudbu aktuálne naživo prezentujú Gorillaz na festivaloch. Aj v uplynulých dňoch s nimi vystupovali ďalší umelci, ktorých sme zachytili. Ty si spomínala
1: Little Sims.
0: Som videla Kejna, že tiež sa zúčastnil na pódiu, vystúpil za Gorillaz. Tak ja verím, že nehovorím, že tieto hviezdy, ale že takúto náladu, akú sme počuli, že prinesú Gorillaz aj na svoje slovenské vystúpenie na Pohode. A práve o Pohode teraz bude reč.
1: A tak zas kto vie, možno zrazu vyskočia z takého toho túr kamionu aj všetci títo menovaní, aj nejakí, ktorí nás úplne prekvapia. Takže samozrejme, tešíme sa veľmi na to. Už o 2 týždne a 2 dni sa začne Pohoda festival. A vaše festivalové Rádio FM vás tam zoberiem. Pravidelne u nás súťažíme o vstupenky a dnes tu máme pre vás vstup na The Cure Extra deň Pohoda festivalu, teda na stredu 8. júla. A okrem The Cure v stredu na Trenčianskom letisku vystúpia ešte aj Just Master, The Twilight Set a tiež projekt Denis Bango hrá Fakulta. Takáto skvelá muzika vás čaká počas otváracieho dňa, respektíve večera a noci Pohoda festivalu už 8. júla. A my tu máme pre vás vedomostnú, ale v podstate veľmi jednoduchú, no minimálne v tej dnešnej dobe, kedy sa už dá čokoľvek opýtať vyhľadávačov a umelých inteligencií, tak to bude jednoduchá otázka, jednoduché zadanie, ale dávajte teda pozor, ak chcete vyhrať vstupenku na The Cure Extra deň Pohoda festivalu, tak nám napíšte, ako sa volá a kedy vyšiel debutový album The Cure.
0: Toto nás nezaujíma, takže dajte nám vedieť ten rok, kedy vyšla tá nahrávka a ako sa volá debut The Cure. studio@radiofm.sk alebo môžete posielať SMS-ky na číslo 7773 v tvare Radio FM medzera váš text.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
3: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.

Veláme, no a pozývame vás počúvať Popo FM, ktoré máte naladené aj naďalej. Po 16. si dáme napríklad Nočných jazdcov, zaznejú aj Beck, Grizzly Bear, Jesus Jones a mnohí ďalší. Nech sa vám teda všetkým naďalej príjemne počúva. Určite zostaňte s nami, s vašim Rádiom FM.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rokovania s Iránom vo Švajčiarsku položili podľa amerického viceprezidenta základ pre konečnú dohodu. Český prezident Petr Pavel nebude súčasťou delegácie na samite NATO, rozhodla vláda. Zajtra by malo byť opäť jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky s teplotou až do 34 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Mierové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom vo Švajčiarsku položili dobrý základ pre úspešnú konečnú dohodu, povedal to americký viceprezident J.D. Vance s tým, že rokovania budú pokračovať. Sprostredkovatelia z Pakistanu a Kataru oznámili, že Teherán a Washington sa počas rokovaní okrem iného dohodli na pláne krokov, ktoré by mali viesť k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Informovali tiež, že ďalšie technické rokovania majú vo švajčiarskom Birkenstocku pokračovať po zvyšok týždňa. Teherán a Washington sa dohodli aj na vytvorení koordinačnej skupiny s Libanonom, ktorej úlohou bude zaisťovať dodržiavanie ukončenia vojenských operácií v krajine. Česká vláda nepočíta s účasťou prezidenta Petra Pavla na júlovom samite NATO v Ankare. Rozhodnutie informoval po zasadnutí vlády premiér Andrej Babiš, podľa ktorého na stretnutie aliancie poletí on ako predseda vlády, minister obrany Jaromír Zuna a minister zahraničných vecí Petr Marcinka.
2: Ty dôvody, ktoré nás k tomu vedli, by tá delegácia byla v tomto složení, sú naprosto praktické. Tento summit, vzhľadom k tomu, co sa deje ve svete, sa bude líšiť od tých predchozích a pro naši zemi bude veľce dôležitý. Samozrejme, my máme tady nejaký, si myslím, zbytečný a nesmyslný spor, že by šlo z naší strany o nejaký trúc, nebo že by sme panu prezidentovi něco zakazovali. My to zásadne odmítame, není to pravda.
1: Podľa Andreja Babiša má vláda a prezident rozdielne názory na obranné výdavky krajiny, preto by mali ísť na summit zástupcovia kabinetu, aby spojencom vysvetlili postoj vlády k aliančnému záväzku vynakladať na obranu 2% HDP. Slovenský priemysel potrebuje nové obnoviteľné zdroje energie, aby firmy dokázali plniť svoje zelené záväzky a zároveň zostali konkurencieschopné. Dnes o tom hovorili predstavitelia priemyselných a automobilových združení spolu so zástupcom Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky. Pripomínajú, že spotreba elektriny bude kontinuálne rásť a na rozdiel od jadrového zdroja sa obnoviteľné zdroje energie dajú spustiť rýchlejšie. Obrovský dopyt po zelenej energii potvrdil aj Alexander Matušek zo Zväzu automobilového priemyslu.
3: Považujem za chybu nevyužiť tie roky od roku 26 do 2040, keď možno bude stať nejaký zdroj, túto energiu kupovať zo zahraničia, pretože tá potreba energie bude plynulo narastať a ak tu nepodporíme zelené zdroje, tak nebudeme mať dostatok elektrické energie.
1: Priemysel tiež podľa svojich predstaviteľov potrebuje predvídateľnosť. Andrej Las z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy pripomenul, že Integrovaný národný energetický a klimatický plán uvádza, že do roku 2030 bude mať Slovensko 750 MW inštalovanej kapacity veternej energie. Európa sa pripravuje na týždeň rekordných teplôt. Francúzsko bude zápasiť s dennými maximami presahujúcimi 40 stupňov Celzia, kvôli čomu dnes zatvorili stovky škôl a ďalšie zrušili niektoré hodiny. Niekoľko ľudí sa v krajine utopilo rovnako ako v Nemecku. Maďarská metropola Budapešť zaznamenala teplotný rekord už včera, keď tam namerali 36,5 stupňa Celzia. Doterajší rekord 35,8 stupňa zaznamenali v roku 2007. Vysoké teploty okolo 38 stupňov Celzia predpovedajú meteorológovia aj v Taliansku či Veľkej Británii. U nás by malo byť zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9, cez deň 29 až 34, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov a prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 16 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolóny pri Žiline aj pri Ružomberku. Pozrime sa spolu na cesty. 25 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a z Čace si pripravte 10 minút. 15 minút si počkáte na trase z Hubovej do Kráľovian a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 10-minútové zdržanie hlásite aj v Bratislave na diaľnici D2 pre tunelom Sitina smerom z Petržalky, na viazde do Hlovca z D1 a na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom. V Bratislave na kruhovom objazde pri Oce Vajnoria je pokazený autobus. Smerom z D1 sa zdržíte asi 10 minút. Na R1 pred Sereďou smerom z Trnavy je odstavený kamión. Pozor, na ceste sú kusy roztrhanej pneumatiky. Na D2 za Vigľašom smerom na Zvolen na 114. kilometri je na krajnici odstavené osobné auto. Prechádzajte tam opatrne. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Počúvate Rádio FM a pondelkové Popo FM. My sme tu stále spolu s vami. Sme Lucia a Vierka. No a vy stále ešte súťažíte o vstupenku na The Cure Extra Deň pohody a festivalu. To znamená teda na stredu 8. júla. A my sa vás pýtame, ako sa volá a kedy vyšiel, v ktorom roku vyšiel debutový album The Cure.
1: Studio zavináč Rádio FM SK 7773 Rádio FM medzera váš text. To sú kontakty, na ktoré môžete písať svoje správne odpovede. Súťaž vyhodnotíme, stále máte možnosť sa ozvať. No a budeme pokračovať v Popo FM. O chvíľku sa pozrieme napríklad na nový album týždňa.

0: Erik Schulz má za sebou veľa spoluprác a napríklad aj túto s Nočnými jazdcami. To bola pieseň posledný, ktorú ste počúvali z Rádia FM. Ona mimochodom naživo zaznela aj tu v obrátenej pyramíde Slovenského rozhlasu pred asi dvoma mesiacmi plus minus, keď hrali Noční jazdci v rámci Pohody FM Live, v rámci našej série koncertov, ktoré vám ponúkame vždy v posledný útorok v mesiaci. No a Noční jazdci medzičasom odohrali aj koncert v Budapešti. Takto sa im darí a najbližší piatok sa predstavia na festivale Danube Music Days. V ten deň ako Noční jazdci vystúpi aj projekt Digitalism, Scalpel alebo The Orb, takže naozaj to bude určite fantastické. No a doteraz sme si vypočuli práve tých domácich zástupcov piatkového programu Danube Music Days.
1: No, znie to ako úžasná party, to čo nás čaká v tie nadchádzajúce dni a ten blížiaci sa víkend. A tak ako si spomínala Pohodu FM Live, tak pravidelne v Rádiu FM vám prinášame aj rubriku Album týždňa a tej sa budeme teraz venovať. A keďže máme nový týždeň, tak sme pre vás niečo nové objavili, konkrétne viac prezradí Rudy Rus.
2: Album týždňa Sparta Cut a Silhouette.

Horúce letné dni sú ako stvorené na objavovanie skvelej novej hudby. Rok 2026 nie je žiadnou výnimkou a ak ste tiež takýmito objaviteľmi a baví vás neustály príval nových nahrávok vždy v piatok, určite ste zaregistrovali hneď viacero kúskov ako stvorených aj do vysielania Rádia FM na zvlášť našej rubriky Album týždňa. Austrálčania Pond vydali napríklad nový album Terrestrials, ktorý je nabitý psychedelickými hitovkami a čerstvo vonku je aj veľmi dlho očakávaná novinka od legendy menom Daniel Lanois, nesie meno Belladonna Nocturne a na našich vlnách sa určite bude objavovať. Od dnešného dňa až do nedele však urobíme radosť najmä fanúšikom reskej melodickej gitarovej hudby. Nový album vydala aj postpunková kultová formácia z Texasu Sparta a ich Cata Silhouette, náš typ na silný soundtrack k tohto ročnému letu. Sparta a skladba Split Lip.

0: To bol Beck a jeho aktuálna tvorba od nás z rádia. FM želáme vám pekné popoludne aj naďalej. Veríme, že zostanete s nami. O chvíľu Mike D alebo Grizzly Bear a samozrejme aj mnohí ďalší. Aj takto to bude znieť spolu s rádiom FM. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Rádio FM. Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na vznik legendy, ktorá definovala celý jeden fantasy žáner. Barbar Conan.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM.

0: The True Colors, člen Beastie Boys, prichádza so solovým materiálom. Ten znie aj takto. Možno sme to mnohí nečakali a možno to súvisí aj s tým, že mu pomáhajú pri tvorbe aj jeho synovia. No a dokonca sa dočkáme celého albumu. V auguste vyjde nahrávka Thank You a Mike D je dôkazom toho, že nikdy nie je neskoro, keďže vo veku 60 rokov mu vyjde jeho solový debut.
1: Odchod zo zamestnania, v ktorom chceme ostať, vie byť veľmi ťažký. V sérii s názvom Radšej takto sa venujeme rôznym situáciám zo života, aj tomu, ako ich pochopiť a zvládnuť. V dnešnej časti sa naša kolegyňa Zuzana Líšková rozprávala s lektorkou komunikácie, sebariadenia, obchodu, líderstva a manažmentu o tom, ako dať niekomu výpoveď tak, aby to bolelo čo najmenej.
2: Mnohým z nás sa už stalo, že sme dostali výpoveď v práci, v ktorej nás to bavilo a plánovali sme v nej ostať. Takáto situácia je pre nás náročná, no nebýva ľahká ani pre tých, ktorí nám výpoveď dávajú. Aké je základné pravidlo pri oznamovaní výpovede, hovorí Eva Casagrandová, lektorka komunikácie, sebariadenia, obchodu, líderstva a manažmentu v Akadémii kritického myslenia.
3: Takýmto spôsobom, ako by sa to dá urobiť, že normálne keď si predstavím, že ako ja chcem, aby sa chovali ku mne, ak by sa mi toto stalo. A tak sa postaviť k tomu zamestnancovi, ktorý z vôle firmy vlastne bude mu ukončený pracovný pomer.
2: Dodržať toto jednoduché pravidlo je niekedy ťažké, ale pomáha, keď v danej situácii hovoríme čo najjasnejšie a transparentne.
3: My ako spoločnosť alebo ako firma sa rozchádzame so zamestnancom, zamestnankyňou, tak veľmi dôležité je byť transparentný. Ja viem, že tie dôvody, oni nemusia byť príjemné, tak najčastejšie sú to dôvody, že asi optimalizujeme, teraz je tá konsolidačná doba, to sa asi bude diať mnohým firmám. A prvý bod je, že ubezpečí toho zamestnanca, že on má hodnotu. A že to, že my teraz ako firma nemáme peniaze a škrtáme možno toto pracovné miesto, to neznamená, že on tú robotu nerobil dobre.
2: Bežným postupom je nájsť vo firme za zrušené miesto nejaké náhradné, no to často nezodpovedá dosiahnutej kvalifikácii a je pre zamestnankyňu či zamestnanca nepriateľné. Môže sa však stať dočasným riešením, ak to priamo a zreteľne pomenujeme.
3: Toto je taká malá náhrada, momentálne iné nemáme, ale možno aspoň dočasne by si sa v tom vedela nájsť. Vieme ti počas toho vytvoriť podporu, že ťa pošleme na tie pohovory, dáme ti dobré referencie. Naozaj ako byť s tým zamestnancom, zamestnankyňou, ktorý musí byť odídený z vôle firmy, ukázať mu to partnerstvo a tú vôľu mu pomôcť.
2: Dostať výpoveď v momente, keď to nečakáme, to vie byť poriadne ľadová sprcha. U nás často výpoveď nedáva priamo manažer či manažérka, ale môže to byť napríklad oddelenie ľudských zdrojov. V mnohých firmách je to oddelenie, ktoré ľudí vo firme nepozná, inde je to inak a sú partnermi manažmentu.
3: Oni sú partnerom a partnerkou toho manažéra a poznajú tých ľudí a poznajú ich zručnosti, poznajú ich cestu a to sú tí ľudia, ktorí v tej chvíli by tam mali byť. A takisto by tam asi mal byť prítomný aj manažer, manažérka, ale to je iba taký nejaký dobrý zvyk aj na Slovensku.
2: Niekedy si firma na podávanie výpovedí najmä externú konzultantskú firmu, ktorá má zabezpečiť hladký a plynulý priebeh prepúšťania. Hoci tento model poznáme najmä z amerických filmov a je aj u nás legálny, takýto spôsob často prepustení zamestnanci neprijímajú veľmi dobre. Neprítomnosť manažérky či manažéra považujú za zradu a drzosť a odchádzajú s trpkosťou nielen voči vedeniu, ale voči celej firme.
1: V našej sérii s názvom Radšej takto budeme na budúce v téme odchodov z práce pokračovať. Tentokrát sa dozvieme, ako si aj po odchode zachovať vlastnú hodnotu.

0: Toto je Rádio FM a vy máte posledné minúty na to, aby ste sa zapojili do súťaže o vstupenku na The Cure Extra Deň Pohoda Festivalu. Pýtame sa vás, ako sa volá a kedy vyšiel debutový album The Cure. studio@radiofm.sk 7773 Rádio FM medzera váš text. Po 17. súťaž vyhodnotíme.
1: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wifi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Prví farmaceuti by v lekárniach mohli začať očkovať od decembra. Izraelskí vojaci zostanú v bezpečnostnej zóne v južnom Libanone tak dlho, ako to bude potrebné, avizuje izraelský premiér. Zajtra by malo byť opäť jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky s teplotou až do 34 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Pri poplatkoch v ambulanciách by mali väčšiu rolu zohrávať zdravotné poisťovne. SAS ich navrhuje zaviazať, aby zabezpečovali nárok pacienta. Tomáš Salaj vysvetľuje, že poisťovne dnes pacientom ponúkajú zoznam zmluvných lekárov a uľahčujú si tak podľa neho prácu. Myslí si, že by im mali nájsť konkrétneho lekára, ktorý poplatky nevyberá, alebo sa s ambulanciou dohodnúť na inej zmluve.
5: Tie pravidlá, ktoré máme dnes, sú zlé. Zodpovednosť je tam nastavená nesprávne. Ten asymetrický postoj medzi lekárom a pacientom, že pacient je vždy ťaha za kratší koniec, keď sa doprosuje zdravotnej starostlivosti a tak sa radšej nebude sťažovať a podobne, tak toto by vyriešime v okamihu, keď zdravotná poisťovňa bude mať povinnosť každému svojmu pacientovi zabezpečiť ten nárok.
4: Výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní Dajana Petríková reaguje, že poplatky nemôžu byť bariérou, no riešenie musí byť komplexné.
6: Prijaté konsenzom všetkých zúčastnených strán, tak lekárov, ako aj pacientov, zdravotných poisťovní a ministerstva zdravotníctva. Zdravotné poisťovne sú pripravené poskytnúť ministerstvu súčinnosť pri hľadaní vhodného riešenia.
4: Rezort zdravotníctva chce riešenie poplatkov predstaviť na jeseň. Očkovanie v lekárniach vstupuje do konečnej fáze implementácie. Finalizuje sa akreditácia vzdelávacieho programu pre farmaceutov. Tí absolvujú minimálne 6-mesačnú certifikačnú prípravu, ktorá bude zahŕňať teoretickú výučbu, praktický tréning aj záverečnú certifikačnú skúšku. Súčasťou podmienok bude kurz neodkladnej podpory životných funkcií. V prípade, že 1. júla dôjde k spusteniu akreditačného programu, prví farmaceuti by po jeho absolvovaní mohli začať očkovať už v decembri tohto roka, informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD. Očkovanie dospelých proti chrípke v lekárniach umožnila novela zákona o liekoch, ktorá vstúpila do účinnosti 1. januára 2024. Jej cieľom je zvýšiť zaočkovanosť. Izraelskí vojaci zostanú v bezpečnostnej zóne v južnom Libanone tak dlho, ako to bude potrebné, aby ochránili občanov, vyhlásil izraelský premiér Benjamin Netanyahu.
7: Pokyn odo mňa a ministra obrany je jasný a nezmenil sa. Naši bojovníci v južnom Libanone majú úplnú operačnú slobodu, aby zmarili akúkoľvek priamu alebo vznikajúcu hrozbu proti ním alebo proti obyvateľom severu našej krajiny.
4: Dnes v Libanone už druhý deň platilo prímerie, čo je najdlhšie prerušenie trojmesačnej vojny medzi Hizbaláhom a Izraelom. Obavy z jeho skončenia však naďalej bránia vysídleným ľuďom vrátiť sa domov. Vo veku 24 rokov zomrela slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Hurban-Baránková, informoval o tom Slovenský lukostrelecký zväz. V nedeľu večer do nej narazilo auto. Hurban-Baránková reprezentovala Slovensko na olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024. Na majstrovstvách Európy v roku 2021 získala bronz v disciplíne olympijský luk, čo bol historicky prvý cenný kov Slovenska na kontinentálnom šampionáte. Vlani si vybojovala zlatú medailu na svetových hrách v čínskom Chengdu v terénej lukostrelbe. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. No jedinele prehánky alebo búrky. V noci 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9, cez deň 29 až 34, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilne. 17 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
8: Nehoda na Pezinskej Babe aj v Banskej Bystrici. Počúvate správy z dopravy. Nová nehoda sa stala v stúpaní na Pezinskú Babu smerom z Pezinka, kde havaroval motorkár. Prejdete striedavo. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Banskej Bystrici na Štadlerovom nábreží smerom na Brezno, kde sa zrezili dve autá. Zdržanie asi 10 minút. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čace sa zdržíte 20 minút a na obchádzke cez Rudinku smerom zo Žiliny stratíte asi 10 minút. 20 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej a z Ivachnovej si pripravte 10 minút. 15 až 20 minút si počkáte na trase z Hubovej do Kráľovian pri Cestároch. 10-minútové zdržanie hlásite v Bratislave na D2 na trase z Petržalky na Stupavu a na viazde do Senice z Lopašova. Na R1 pred Sereďou smerom z Trnavy odstavený kamión, zdržanie asi 15 minút. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Vavierkou.

Pekné popoludne vám všetkým želáme aj po 17. No a je tu tá je chvíľa, na ktorú mnohí z vás čakajú v Rádiu FM a v Popo FM. Ideme vyhodnotiť dnešnú popoludnejšiu súťaž o vstupenku na The Cure Extra deň Pohoda festivalu, ten otvárací večer, streda 8. júl. No a túto vstupenku mohol a stále ešte môže, lebo nevieme, kto to bude, vyhrať niekto, kto napíše správnu odpoveď na otázku, ako sa volá a kedy, v ktorom roku vyšiel debutový album The Cure. Čiže sme chceli názov.

0: No a tak iba skontrolujem, že máme tu názov albumu a máme tu rok vydania a máme tu mail, ktorý napísal Šimon, že nás pozdravuje do štúdia, správne uviedol Through Imaginary Boys a rok 79.
1: Šimon, gratulujeme, tak máš teda vstupenku na The Cure Extra Deň Pohoda Festivalu. Vidíme sa tam, veríme, že si to užiješ a veríme, že aj vy ostatní si to užijete. Ešte budete mať možnosť súťažiť o vstupenky, či už na tento festival, alebo samozrejme aj na iné, pretože sme vaše festivalové Rádio FM, tak zostaňte nám verní a počúvajte nás aj naďalej. Po 17. z Popo FM stále pozdravujú Lucia a Vierka.

0: To bola Daša, teda Pebble 7, Daša Buliková, slovenská hudobníčka, ktorá tvorí najnovšie pod takýmto menom umeleckým. Možno ste to zachytili, ak nie, tak vám dávame samozrejme do pozornosti tento projekt. A nedávno Pebble 7 vyšiel nový album a už tento týždeň vo štvrtok nám ho autorka Daša príde predstaviť osobne, porozprávame sa a niekoľko piesní zaznie dokonca i naživo, tak si to určite nenechajte ujsť.
1: Anna Soft z Litera aj tento rok uvádza sériu podujatí s názvom Anna Soft uvádza. Počas nich predstavuje autorky a autorov tých najlepších slovenských prozaických kníh, ktoré vyšli uplynulý rok a ocitli sa vo finálovej desiatke súťaže Anna Soft Litera. Anna Soft uvádza sa začína už zajtra v útorok 23. júna, ako hovorí Mária Hejtmánková z organizačného tímu.
2: Tieto stretnutia sa konajú po celom Slovensku v rôznych kultúrnych centrách, kníhkupectvách alebo knižniciach. Prvé tohtoročné podujatie bude 23. júna v letnej čítarni u Červeného raka Mestskej knižnice v Bratislave a stretnúť sa tu môžete s Ivanou Dobrakovovou a Marekom Vádasom.
1: Tieto diskusie s Ivanou Dobrakovou a Marekom Vádasom sa uskutočnia už zajtra, 23. júna v letnej čítarni u Červeného raka v Bratislave. Tak ako sme počuli, moderovať ich budú Miroslava Valová a Andrea Makíšová-Volárová. No a my tu v Rádiu FM pre vás máme dve knihy týchto autorov. Iné myšlienky Ivany Dobrakovovej a Údolie Mareka Vádasa. Takže ak by ste mali záujem o tieto dva tituly, tak nám dajte vedieť.
0: Tam môžete napísať mail a prejaviť záujem, alebo môžete poslať a využiť aj SMS-ku 7773 Rádio FM Medzera. Váš text.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: The Psychedelic First od nás z Rádia FM. Pekné popoludne vám všetkým želáme aj tesne pred pol šiestou. O chvíľu pokračujeme, budeme sa venovať nedávno zosnulému hudobníkovi Oliver Tree dostane priestor v našom éteri, ale tiež budete počuť napríklad Dead Cab for Cutie alebo Win Staples zaznie takisto, tak nech sa vám všetkým príjemne počúva.
1: Rádio FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Death Cab for Cutie z Rádia FM. Počuli sme Stone Over Water, túto skladbu, a je to posledný zo singlov pred tým, ako kapela uvedie novinku, nový album. A aj sa strhla debata fanúšikov, keď sa jeden posťažoval, ako teraz funguje promo týchto nových nahrávok, že mu to veľmi nevyhovuje. Sú to také problémy prvého sveta, ako sa hovorí, ale stále sú to problémy. Vlastne debatovali tí fanúšikovia, tí priaznivci kapely, že by boli radi, keby kapela vydala jeden singel a následne zverejnila, že vtedy a vtedy vyjde celý album, a že takéto postupné dávkovanie tej novej hudby nie je pre toho konkrétneho fanúšika. Niekto na to reagoval, že on si počká na celý album a tie single ignoruje, že aj toto je cesta. A iný fanúšik zase uviedol, že on si pamätá ten systém, tento systém, niekoľko singlov a následne album, a to už je poriadne starý. Takže môžete si vybrať, že kam vy patríte, či vám to takto vyhovuje, alebo teda radi si všetko vypočujete naraz, či už v prípade tejto kapely, alebo tak všeobecne.
1: Presne tak. No a v tejto chvíli budeme spomínať na jedného hudobníka. Vpredu Ofina, podľa hrnca, vzadu mulet, až po lopatky. Výzor hudobníka Olivera Trio v tom najlepšom zmysle odzrkadloval bláznivosť niektorých jeho skladieb. Na nedávno zosnulého umelca si zaspomína kolega David Zahradníček.
2: Keď som prvýkrát počul meno Oliver Tree, nastúpil som už do rozbehnutého vlaku, ktorý moje okolie dôverne poznalo. Bolo leto 2020 a Oliver Tree vydal svoj debutový štúdiový album Ugly is Beautiful. Skladby ako Alien Boy, Me, Myself and I a Introspective sa instantne stali soundtrackom mojich letných večerov. Nahrávka ma zastihla v období medzi strednou a vysokou školou, v čase, keď som každý deň uvažoval nad tým, či som sa vybral správnym smerom. Myšlienky o budúcnosti vždy utíchli pri albume Ugly is Beautiful, lebo som vedel, že ma objímu tóny elektrickej gitary a že v Oliverových textoch nájdem pochopenie. Oliver Tree vystupoval pod prezývkou Tree už v roku 2010. Venoval sa DJingu a dokonca bol predskokanom pre Skrillexa. Okrem mixážnych pultov sa zdokonaľoval aj v hre na gitaru. V roku 2013 vydal svoje prvé EPčko Demons. Objavil sa na ňom aj cover piesne Karma Police a Oliverovú verziu pochválil aj Tom York. Po singli When I'm Gone mu na dvere zaklopalo vydavateľstvo Atlantic Records. V prezývke Tree sa prilepilo meno Oliver a spoluprácu odštartoval piesňou Welcome to LA.

Oliver Tree žil pre hudbu a popri zvukovej zložke nezabúdal ani na tú vizuálnu. Pre videoklip s skladbám All Dead a Alien Boy sa 5 mesiacov učil jazdiť na Monster Trucku, aby všetky skoky a odvážne kúsky nerobil za neho dublér. Každý štúdiový album sprevádzala aj zmena výzoru a charakteru. S debutovým albumom sa spája kolobežka a veľká šušťáková bunda, s druhým dlhé blondiavé vlasy a cowboy

0: Aj keď Oliver Tree často menil persony, vždy zostal verný svojej autentickej bláznivosti. Či už ste ho poznali ako chlapca s ružovými okuliermi a strihom podľa hrnca, alebo ako muža s fúzami a muletom, Oliver Tree sa snažil hlavne o to, aby sa poslucháči a diváci smiali. Pre neho boli osobnosti naopak akýmsi štítom, ktorým chránil svoju zraniteľnosť. V skladbe Alien Boy opisuje, že sa cíti ako mimozemšťan na Zemi. Teraz si po etape na našej planéte môže ísť oddychnúť na tú svoju.
1: Rádio.

0: sure you wouldn't mind, but if you let me get some sleep now.
1: Počúvate Rádio FM, my sa s vami lúčime, zaznelo tam good night, ale želáme vám ešte pekný zvyšok dnešného dňa, ešte dlho bude svetlo. No, my sme Lucia a Vierka a budeme tu pre vás opäť zajtra.
2: Zajtra po 14. no a o chvíľku po 18. nová hudba, ktorej veríme, takže oplatí sa počúvať Rádio FM aj naďalej, ostaňte s nami a majte ešte všetci pekný večer, ahoj.
3: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výsluch svedka Petra Tóta v kauze Kuciak bude pokračovať aj zajtra. O premiérsky post v Spojenom kráľovstve sa bude uchádzať bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Zajtra bude jasno až polooblačno a opäť veľmi teplo, 27 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Výsluch svedka Petra Tóta v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov, bude pokračovať aj na zajtrajšom hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Dnes absolvoval tento bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby spontánnu výpoveď a odpovedal na otázky prokurátorov. Okrem iného hovoril o okolnostiach nadobudnutia podozrenia voči obžalovaným Marianovi Kočnerovi a Alene Žužovej vo veci objednávky Kuciakovej vraždy. Toto podozrenie napokon podľa jeho slov viedlo k tomu, že kontaktoval orgány činné v trestnom konaní. Za motív kontaktovať políciu označil výchovu k absolútnej úcte k ľudskému životu. O uvoľnený post po šéfovi britských lejbristov a premiérovi Keirovi Starmerovi sa bude uchádzať bývalý starosta Manchesteru, súčasný poslanec Andy Burnham. Keir Starmer oznámil rezignáciu dnes ráno po víkende plnom špekulácií a týždňoch tlakov vznútra aj zvonku strany. Stalo sa tak len necelé 2 roky potom, keď z volieb vyšiel ako jasný víťaz. Andy Burnham sa zviditeľnil počas pandémie, keď ostro kritizoval vládu za prístup k severnému Anglicku, za čo si vyslúžil prezývku kráľ severu. Získal si popularitu aj tým, že vrátil autobusovú dopravu pod verejnú kontrolu a nedávno s veľkým náskokom porazil kandidáta strany Reform UK Nigela Faragea. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že Irán nezíska jadrové zbrane, kým bude na poste ministerského predsedu. Zdôraznil, že tento sľub je nezávislý od akejkoľvek dohody medzi USA a Iránom a dodal.
2: V Spojených štátoch hovoria, že prezident Trump robí všetko, o čo ho požiadam. A v Izraeli hovoria, že robím všetko, o čo ma požiada prezident Trump. Ani jedno nie je pravda. Sme lídrami nezávislých a hrdých krajín. Zastávame sa svojich záujmov.
1: Slovenskí chovatelia apelujú na spotrebiteľov, aby uprednostnili domáce mäso pred dovážaným. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast zákazníkom odporúča okrem ceny sledovať aj označenie pôvodu.
3: Slovenské mäso neprecestuje 1000 kilometrov, ale naozaj má slovenský lokálny pôvod, je bezpečné a je naozaj vysokokvalitné.
1: Zahraniční dodávatelia konkurujú nízkou cenou. Výrobky, ktoré precestujú stovky kilometrov, sú však menej čerstvé, vytvárajú väčšiu uhlíkovú stopu a nemusia mať jasný pôvod. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9 stupňov. Denná 29 až 34, na severe okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
4: Naďalej vám želáme pekný pondelok spoločnosti Rádia FM a už aj výlučne novej hudby. Takto po 18. rozbiehame prvé vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme v tomto týždni, v ktorom vám hráme aj FK, Twix, Phoebe, Green, Desire, I Sit a vyhlásime aj celkom nový single týždňa. Nech sa vám aj dnes dobre počúva, z Rádia FM vás pozdravuje Nika.

novú štúdiovku ohlasovali Two Shell a toto boli Overmono, ktorí tiež majú nový album Pure Devotion, vyjde v auguste, aj so singlom Even Angels Ghost, ktorý bol minulý týždeň aj našim singlom týždňa. Pokračovať budeme s Kiwi Junior Homesick aj spoluprácou dvojky Kenny Upla a Albert Hammond Jr. z The Strokes a venovať sa budeme aj dvom čerstvo vydaným albumom. V tejto hodine solovke Grahama Coxna z Blur a po 19. nás s novým albumom čaká aj Pie Corner Audio. A toto už je Phoebe Green, ktorá je inšpirovaná menami ako FK, Twix či Sega Bodega. Nahrala druhý album Premature Nostalgia, ktorý vyjde v októbri aj s týmto pilotným singlom There's Always Someone Kicking the Scene.

0: týždňa premiérovali single Did You Ask For This. Do 20. pre vás ešte máme aj náš nový single týždňa Pretty Sick, Hot Chip, ITV Priest a o pár minút si dáme aj skladby, ktoré už síce veľmi dávno nahral, no doteraz nevydal Graham Coxon. Budeme radi, ak zostanete s nami z programu Nová hudba, ktorej varíme vám. Pekný pondelok, želanika.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa ponoríme do veľmi pomalého sveta hlavného hrdinu vo filme Big Lebowski.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.

Oscar Schiller aj Frost Children sú ako producenti podpísaní pod novým albumom tohto projektu. Za nami sú Pretty Sick a single Home to Hide bude súčasťou albumu Anarchy, ktorý vyjde 11. septembra. A pokračujeme so skladbou, pod ktorou je ako producent podpísaný Johnny Jewel z rozpadnutých Chromatics, ktorý sa práve po rozpade tejto kapely intenzívne venuje spolupráci s Megan Lewis aka Desire. S ňou nahral aj túto novinku

0: Z Rádia FM ste počúvali čerstvý single projektu Desire a hrali sme vám aj z albumu Blowing Up, ktorý chystajú Kiwi Junior a z ktorého zatiaľ vypúšťajú jeden skvelý single za druhým. Toto bol ten novší, Pure Michigan.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A ideme na náš prvý albumový tip na tento týždeň. Do konca týždňa vám predstavíme albumy, ktoré minulý piatok vydali Swim Deep, Pond či Hardfy. A dnes sa budeme venovať albumu Castle Park Grahama Coxna, ktorého poznáme z Blur a už pár rokov aj vďaka projektu The Wave. Nový album vydáva solovo, ide o trochu špeciálny album, lebo deviatú solovku nahral už 15 rokov dozadu, v čase, kedy pracoval na albume A&E s ambíciou nahrať album, ktorý bude spadať do žánrov ako power pop či garage rock. Album ale nevydal, lebo prišiel comeback Blur a tak sa Graham venoval materskej kapele a potom prišiel projekt The Wave, takže jeho solovka musela počkať a čas na jej vydanie prišiel až teraz. Z albumu vyberáme tri ukážky There's a Little House, Isn't It Funny, I Forget Today.

0: Hancockson strávil ako tínejdžer veľa času v britskom Castle Parku a práve na tieto miesta sa vracia na novej soloke, s ktorou sme rozbehli naše albumové tipy na tento týždeň. Po 19. vám ešte predstavíme aj nový album projektu Picorn Audio a teraz pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Kiwi Junior sú späť s novým albumom, predstavili z neho aj čerstvý single. Z albumu Blowing Up, na ktorom hostiu Proto Martin aj Kerry McLennan's Always, vypustili skladbu Pyramid Chicken. Švédi Clutter chystajú debutový album inšpirovaný indie rockom 90-tych rokov. Nahrali novinku Sugar Rush, ktorá vyjde 2. októbra. Čo od ich debutu čakať?

0: počúvajte s ďalším albumom. Holandská kapela chystá novinku What's Up with All These Shangri-Las aj s týmto čerstvým singlom Policeness. Ak sa páčilo, tak celý album vyjde v septembri. Do 20. pre vás Rádia FM vyberáme novinky, ktoré treba počuť, singlové aj tie albumové. Dnes vám ešte predstavíme album More Songs About The Sun, s ktorým je späť Pie Corner Audio. Dáme si aj jeden bonus od Hopchip, k tomu aj Sid, ale aj TV Priest. Budeme radi, ak zostanete s nami. Pekný pondelok aj naďalej, Želanika.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s našim novým singlom týždňa. FK Twix oslavuje koniec jej Body High Tour a oslavuje novým singlom, ktorý je tak trochu iný, ako sme boli zvyknutí, a ešte má aj celkom prekvapivého hostia. Lilia T s ňou nahral túto novinku On Your Mind.

0: ktorej veríme.
1: A teraz ok nás Hot Chip, ktorí pre nás majú reedíciu starších albumov, ktoré vyjdú prvýkrát ako vinily aj s bonusmi. Toto je jeden z nich, So Deep.
2: This is Felix from Hot Chip. I'd like to give a massive shout out to Radio FM. We love you guys.

Počúvate Rádio FM aj po 19. ste s pondelkovým vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom sme vám hrali z debutu od Clutter. A rovnako debut vydáva aj táto kapela Chmielčania Slow Fiction. Majú pre nás album Dollhouse, ktorý vyjde v auguste, samozrejme aj s týmto singlom Satellite. A o čosi skôr, už 17. júla vyjde aj tretia solovka Sid z The Internet. Po 4 rokoch vydáva album Bird a

Z Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť solovka, ktorú chystá Sid, a toto bol projekt TV Priest, ktorý sa po 4 rokoch hlási s novým singlom The Mad Never Tries. Už o chvíľu sa opäť venujeme albumom, ktoré sa na trh dostavilo len koncom minulého týždňa s novinkou More Songs About The Sun. Náš taká Martin Jenkins, a.k.a. Pie Corner Audio. Majte aj naďalej pekný večer. Z Rádia FM vás pozdravuje Nika.

ktorej veríme, na novom single New America má aj hostia, ktorého dnes dobre poznáte, je ním Albert Hammond Jr. z The Strokes. A ideme na druhý albumový tip dnešného večera. Do pozornosti vám dávame album More Songs About the Sun, ktorý vydal Pycorne Audio, ktorý albumom priamo nadväzuje na štvoročný album Let's Merge. Z albumu, na ktorom hostiuje Andy Bell's Ride či Oasis, vyberáme trojcu ukážok The Race is Run

0: Rádia FM znel hneď trikrát Pycorne Audio. Do pozornosti sme vám dali nový album More Songs About The Sun. Teraz od nás aktuálne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Seed má pre vás čerstvý single, hudobnička známa aj z The Internet chystá aj nový album. Už tretí solový album a prvý po 4 rokoch podporila skladbou Too Many Days. Album Bird zverejní 17. júla.

Folková trojica Tiny Habits zverejnila nový single mena nemaj známeho hostia. So skladbou Anything He Was im pomohol Matty Healy, frontman The 1975. Single bude súčasťou ich novej štúdiovky Keeper, ktorá vyjde 28. augusta.

Immersion, teda projekt, za ktorým stoja Malka Spiegel z Minimal Compact a Colin Newman z Wire, ohlásili nový album. Dvojica má pre vás novinku What Is Lost Will Return, ktorú čakajete 4. septembra. Z albumu už vydali aj prvý single Megafona.

0: FM. Nová hudba, ktorej veríme.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na vznik legendy, ktorá definovala celý jeden fantasy žáner. Barbar Conan.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Chrobák v hlave FM.
1: Írsky dramatik Oscar Wilde kedysi trefne poznamenal, že móda je taká neznesiteľná forma škaredosti, že ju musíme meniť každých 6 mesiacov. Je to typický Wildov sarkazmus, ale aj pripomienka, že móda je neustála zmena, je v neustálom pohybe. História nám tiež ukazuje, že oblečenie nikdy nebolo len o estetike, bolo jazykom, ktorým sme svetu hovorili, kto sme, ku komu patríme, alebo akú moc v spoločnosti máme. O tom, ako sa z módy stal aj politický nástroj a prečo náš slovenský národný odev je zaujímavejší fenomén, ako si niektorí myslia, sa dnes budem rozprávať s historičkou Evou Hasalovou zo Slovenského národného múzea. Dobrý večer, vítaj.
2: Ďakujem za pozvanie, dobrý večer.
1: Evka, vonku máme aktuálne poriadnu vlnu horúčav, čo je pre nás každého celkom výzva, že čo si ráno obliecť, aby sme to prežili v rámci toho dňa. A zároveň nevyzerali, že ideme teda iba v nejakom negliže, v nejakom pyžame. Zacitujem kolegu Baláža, tiež z Rádia FM, ktorý hovorí, že leto je ten čas, keď ženy vyťahujú najlepšie outfity, kým chlapi chodia oblečení ako 8-roční. Ty si to tiež takto
2: snímaš? Presne si to tiež myslím, ale tiež je to asi vec regiónu alebo až takého nejakého národného koloritu a ženy odhadzujeme čím ďalej, tým viac odevov vo vývoji mody, lebo v minulosti to tak nebolo, jednak nebola takáto klimatická teplota, hej, že nebolo to bežné, ale napriek tomu v tých mediteránnych regiónoch bolo aj vtedy teplo a slovenská aj šlachta, aj buržázia, teda zo zemia Slovenska chodili letovať aspoň do Opatie. A na základe tých fotografií rodinných albumov vidíme, že práve v takých horúčavách sa ľudia vrstvili a obliekali, pretože ukazovať nejaké nielenže telo, ale aj prepotené odevy bolo v spoločnosti fopa. No a v súčasnosti sme úplne na opačnej strane, že zbavujeme sa odevu a ukazujeme svoje tela. Ja som pred týždňom išla v MHD a úplne normálne taká skupina mužov nastúpila do trolejbusu a boli holí, mali v podstate len
1: tielka možno?
2: Nie, ani tielka nemali, mali len kraťase a také šlapky, takže sa tá hranica posúva.
1: Dokonca aj toho 8-ročného chlapca,
2: hej,
1: sa vlastne posúva do nejakého batoňaťa.
2: Bolo to aj vtipné, ale bolo to stále o tej spoločenskej akceptácii alebo neakceptácii, že kam si čo obliecť.
1: Budeme sa o tom rozprávať samozrejme celú hodinu, ale ešte kým sme v tej MHD prebotenej a poriadne neodvetrených priestoroch, zároveň udržiavanie si nejakej aj tej spoločenskej ľudskej dôstojnosti, aj to sa nám posúva? Možno to vnímanie, že čo je ešte dôstojný odev a čo už ani nie? Je ten komfort? Vyhráva stále nad všetkým?
2: No, totálne vyhráva komfort a pohodlie, hej? V minulosti, ale myslím si, že nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti, keď niekto sa rád oblieka, tak alebo je estét a si kontroluje trošku šatník, tak pohodlie zvažuje, ale nemôže to byť v jeho šatníku primárna voľba, aby som sa dobre cítil, lebo toto je pre estéta neakceptovateľné, hej?
1: Keď ešte sme pri tom odhaľovaní a budeme sa dnes rozprávať o národnom odeve, nedá mi nespomenúť dvojitý zápor, hneď poviem, ale podpoľanie detvancov, to je taký ten typický slovenský obrázok, toto je náš kroj a tam sú muži teda s holými bruchami, tak to do toho zapadá?
2: Nie, to je taká zaujímavá regionálna tradícia, všetci ju poznáme, ale chudáci tí podpoľanci, oni k tým krátkým košelám nosili masívne veľké kožené opasky, čiže nebola to rovnako taká tá jednoznačne pohodlný odev. Nebol to pohodlný odev, lebo ten nosenie toho opasku je aj pri práci je nepraktické, ale ten opasok tam zase zohrával symbolickú a statusovú vec, čiže síce mali krátke košele, ale ten opasok bol niečo, čo čo nebolo praktické. A aj ľudový odev, kroj, nie je, aj keď sa nám zdá v minulosti, že však v ňom ženy pracovali aj na poli a tak ďalej, ale bol každodenný odev a bol sviatočný, bol obradný a aj ten každodenný odev mal nejaké statusové prvky, nebol to iba pohodlný odev.
1: Slovenská národná móda je témou dnešného Chrobáka v Hlave FM. Hostkou je Eva Hasalová, moje meno je Zuzana Botíková a prajem príjemnú hodinku strávenú v našej spoločnosti v Rádiu FM.
0: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou.

0: často vnímame dejiny módy, alebo vôbec módu ako takú, ako niečo ľahké a okrajové. To asi nie je celkom vhodné spomínať pred historičkou módy. Ale čo všetko sa dá teda vyčítať z jedného kabáta alebo strihu šiat o danej spoločnosti alebo tej dobe, alebo o tom, čo prebiehalo, aké pomery?
1: Tak pre mňa ako pre historičku je aj taká tá klasická forma, tá matéria zaujímavá, lebo na základe toho strihu alebo aj použitého materiálu, častokrát na základe použitého dezenu, dekoru, tak my muzejníci vieme na základe týchto prvkov identifikovať obdobie, storočia alebo desaťročie, vďaka dezenom úplne, že desaťročia, kedy nejaký kabát mužský alebo ženský vznikol. Ďalej presne viem na základe strihu, či je to mužský, ženský, alebo či je to odev vyššie postaveného človeka, nižšie postaveného človeka, alebo či je to odev vyslovne, že ľudový, jednoduchých vrstiev. Toto sú prvky, ktoré len tá materialita poskytuje a už tá materialita má v sebe nejaké väzby na iné sociálne kontexty alebo kultúrne, alebo slohové, umelecké, štýlové. Čiže je zrazu sa rozvinie okolo jedného predmetu zrazu zaujímavá skladačka, aj keď nepoznáme napríklad jeho majiteľa.
0: Mm-hmm. Čiže tá povrchnosť alebo taká tá ľahkosť témy je do istej miery dosť taká zľahčujúca všetko.
1: Môžem ti skočiť do reči. Je to zaujímavé, že ľudia takto hovoria o móde a móda sama o sebe má v sebe túto ambivalentnú kvalitu. Že na jednej strane to slovo móda

0: pri výskume.
1: Mhm. Ďalší stereotyp je, že móda je iba téma pre ženy.
0: Mm-hmm. To je zaujímavý stereotyp, pretože už len z hľadiska tvorcov odevu, textílií, keď ideme do minulosti, tak napríklad taký stredovek alebo ranný novovek, alebo dokiaľ sa nezrušili cechy, tak výrobcovia odevov, textílií boli v cechoch muži. A ženy vieme z minulosti, že neboli súčasťou cechov. Čiže je to zaujímavé, že výrobcovia boli, aj obchodníci boli veľmi, veľmi dlho muži. Zároveň taká tá domácka výroba odevov bola viazaná na ženy, na to domáce ženské prostredie, mami, céry, staré mami. Takže zaujímavé je, že je to klišé, že móda je vecou mužov, ale aj dodnes, keď si pozrieme, kto sú odkuturieri alebo dizajnéri robiaci v systéme Pret-a-Porter alebo dizajnéri robiaci pre konfekciu, tak nerobila som si taký súpis, ale ešte do 60-tych rokov domov. To bolo veľmi, veľmi maskulíne, že to prevládali muži vo výrobe odevov. Dokonca ešte v 60-tych, 70-tych rokoch taký veľmi dobrý krajčír dámskych odevov bol krajčír a nie krajčírka. Uh-huh. Čiže tá výroba, ale aj distribúcia, ale aj takéto zákazkové šitie sa viazalo, nehovorím, že iba na mužov, ale vo veľkej miere na mužov.
1: Opakuje sa to vlastne taký ten klasický vzorec, napríklad aj z kuchyne, že ten šéf kuchár alebo ten,
0: áno,
1: ktorý vytvára tie jedlá, je muž, ale tá, ktorá každý deň varí tú bežnú polievku a zabezpečuje chod domácnosti, je žena. Čiže muži boli návrhári, obchodníci, pracovali v tej kreatívnej časti a ženy teda prali, žehlili.
0: Možno, že to súvisí aj naozaj s postavením žien v minulosti, že ten systém, tá štruktúra, tá architektúra spoločnosti bola taká, že jednoducho ženy vylúčovala z niektorých aktivít, aj samozrejme zo vzdelávania, takže potom tieto sféry ostali maskulíne, ale vidíme, že 20. storočie to teda všetko zborilo a ženy nahradzajú mužov aj v dizajne, aj v textilnom priemysle a tak ďalej.
1: Keď už sme pri tých mužoch, ktorí sa vyjadrujú k móde, tak tiež by som spomenula sociológa Georga Simmela, ktorý k móde napísal veľké štúdie, knihy a tiež okrem iného tvrdí, že móda je aj o tom napätí medzi túžbou patriť do skupiny a zároveň aj túžbou odlišiť sa. To je tá ďalšia ambivalentnosť
0: tak,
1: módy.
0: Hej.
1: Takže je to hranie sa na identitu, že keď si človek oblečie niečo, tak zrazu patrí k nejakej skupine?
0: Áno, že zároveň sa mnohí obliekajú, aj sme sa obliekali v motivácii byť, dať najavo nejakú svoju individualitu, ale zároveň regulujeme svoje obliekanie aj v nejakej náväznosti na to, že sme členmi skupiny, nejakej skupiny, respektíve, že chceme patriť do nejakej skupiny, tak príjmame kódy v obliekaní, takzvané in, čo je in medzi, ja neviem, dizajnermi, čo je in medzi nejakými subkultúrami, hej, takže sledujeme veľmi prísne to, čo sa akoby patrí, je to síce starosvetské slovo, čo sa patrí, mm-hmm, nepatrí, ale stále je to viazané. Aj dnešný puberťak, keď ide večer von, tak reguluje aj, že sa chce teraz vyšvihnúť nejako a chce ukázať, čo má, ale stále je regulovaný, že ako bude prijatý rovesníkmi napríklad. Nie je to úplne, že iba o individualite. Mm-hmm. Že áno, začína to byť o individualite masovejšie, povedzme, v druhej polovici 20. storočia a často sa hovorí, že individualita do odievania vstupuje až, povedzme, v tých 60. 70. rokoch naplno, že dovtedy ten spôsob obliekania bol veľmi, veľmi viazaný sociálnymi normatívmi, ale napriek tomu aj v súčasnosti, keď už naozaj je dovolené to, čo sme si hovorili na úvod, že vstup

0: do MHD bez vrchného ošatenia, tak a nebola to teda nejaká reklama na opalovacie krémy, ale napriek tomu si ľudia stále, aj mladí, aj starí, aj neviem aký nezávislí, si stále regulujú, že členmi akej komunity chcú byť a ako tá komunita vizuálne komunikuje, teda aj cez odev.
1: Akým veľkým faktorom je práve pri tej regulácii a najmä ako téma súčasnosti, nejaký ten globálny reťazec módy, môžeme spomenúť aj fast fashion a teda značky, ktoré masovo produkujú vlastne veľmi rovnakú módu. Bolo to tak, v minulosti to nemohlo byť až do takej miery, že je vlastne veľmi do istej miery aj jednoduché, aj lacné patriť do nejakej vizuálnej alebo teda aj inak vyčlenenej subkultúry.
0: Tak v minulosti to samozrejme nebolo také, pretože fast fashion súvisí s industrializáciou. Tá síce začala, keby sme išli do dejín, už v 18. storočí zavádzaním strojov do veľkovýroby, ale stále sa to viazalo len na vlákna, na textílie, ale konfekcia v odievaní, to znamená nejaká unifikácia konfekčných skupín, predaj na základe fixných cien a tak ďalej, to je až vec druhej polovice 19. storočia a to je jedna vec, že vplyv masovej výroby, teda zlacnenie tovaru, ale druhá vec, čo sa s masovosťou v odievaní spája a častokrát v súčasnosti ide do úzatia, je aj demokratizácia spoločnosti, že ja sama k téme fast fashion som negatívna, keď sa rozprávame o spotrebe, o nadspotrebe, hej, ale čo sa týka stále nejakých civilizačných procesov alebo naozaj, že demokratický, tak je za mňa, ako aj za etnografku, fajn, že niektoré regióny, zabudnuté dediny, že dievčatá, keď sa chcú vymaniť z toho lokálneho prostredia, chcú byť iné, tak v tých lokálnych prostrediach to znamená, že sledujú módu, že už si v meste zistia, čo sa nosí a zrazu je fajn, že ten odev je lacný a že si môžu kúpiť niečo lacnejšie. A toto ide ruka v ruke s industrializáciou aj s konfekciou v odievaní od 19. storočia. Že my si možno nevieme predstaviť, že ešte za prvej republiky veľká väčšina obyvateľstva v Československu chodila v kroji alebo ako v neutrálnom odieve mestská chudobná masa nemala žiadne znaky módnosti na sebe, módneho odevu. Módne sa obliekala stredná vrstva, buržoázia a šlachta. A vďaka tejto konfekcii si aj ťažko fyzicky pracujúce ženy z periférií, napríklad Bratislavy, mohli kúpiť kabát, ktorý vyzeral módne. A vtedy samozrejme neexistovalo toto slovo fast fashion, ale bola to konfekcia. Samozrejme, že tá výroba masového odevu prerásla do súčasnosti do enormných rozmerov a tým, že sa ešte aj zisťovalo v 80-tych, 90-tych rokoch postupne, veľmi postupne, že vlastne zlacnené produkty súvisia stále aj s otrockými podmienkami výroby týchto odevov, tak to zrazu začalo tú tému v úplne iných svetlách ako keby vynášať do diskurzu alebo do lifestyleových časopisov. To je veľmi dobré, ale presne to je ambivalentnosť módy.
1: Poďme od tých vlastne nižších spoločenských skupín a to, čo im tá móda umožnila práve na presný opak spektra, k naozaj tej elite, respektíve šľachte, nobilite, opäť si pomôžem konceptom, čo sa venoval móde Thorstein Veblen, ktorý písal o okázalej spotrebe. A teda práve, že tá šľachta, tie elity nosili nepraktické veci, aby ukázali, že nemusia pracovať, že vlastne opäť nejaké tie vychytávky módne ukazovali, že sú iní. Čiže aj to sa presunulo aj do súčasnosti, alebo dnes naozaj, ako sme sa rozprávali, ten komfort?
0: Áno, tak Veblen to písal ako kritik. On bol ľavicovo zmýšľajúci mysliteľ, čiže celá tá jeho kritika vychádzala z kritiky sociálneho zriadenia, politického zriadenia. Tak áno, šlachti to teda riadne, ako keby nandal, ale... nemusíme ísť do súčasnosti, ale v tom istom období aj ľudové odevy, napríklad obradné alebo sviatočné, neboli praktické. Že estetizácia tela, estetizácia úpravy prostredníctvom odevu je zaujímavá tým, že nie je iba utilitárna. Hej, že to ukazujú výskumy naprieč chronológiou, ale aj naprieč zemeguľou rôznych, aj v prírodných národoch, keď si pozeráte, ako si oni upravujú telo alebo aké odevy nosia, to vôbec nie je praktické. Mm-hmm. Hej, to je, nám sa to môže zdať bizarné, ale to je aj nepraktické. Čiže vždy to odievanie je zaujímavé tým, že je to zmes praktických, ale aj nepraktických prvkov. A nepraktickosť tam prichádza aj s tou estetizáciou, ale samozrejme aj kvôli tomu, že niektoré odevy, doplnky v tom spoločenskom rámci dostávajú symbolický charakter a ľudia ich nosia preto, aby demonstrovali svoj status alebo svoju filozofiu a tak ďalej. Takže z tohto dôvodu...
1: Istý typ divadelného kostýmu skoro až.
0: Áno, áno, že komunikujeme odevom rôzne obsahy.
1: A dnes sa budeme rozprávať a už pomaly aj vyťahuješ príklady z nášho prostredia, zo slovenského, o slovenskom národnom odeve, ale ešte by som pri tejto lokácii alebo vôbec o tej geografii módy sa pozastavila, že či má vôbec zmysel hovoriť o rôznych teda regiónoch aj v rámci či už sveta, Európy, samozrejme, keď je to nejako aj klimaticky alebo prírodne určené, že čo tam tí ľudia mohli nosiť, ale v rámci tej Európy. Mohli sa Francúzsky a Talianky obliekať lepšie ako my, alebo dnes to tak možno vnímame. Je to iba stereotyp, alebo aj v rámci tých iných, povedzme, z európskych krajín sú takéto ambivalentnosti možné a vôbec sa nedá hovoriť, že tam majú, povedzme, krajšiu módu, alebo nie?
0: Tak zaujímavé je to, že od toho aspoň vrcholného stredoveku Európa napodobňuje rôzne európske kráľovstva, krajiny, neskôr štáty až do súčasnosti, napodobňujú odievanie západných krajín. Takže Francúzsko, Taliansko v pánskej móde od 18. storočia, od konca 18. storočia Anglicko sa stávajú tými regiónmi, ktoré určujú svetové trendy. A to je tak od kultúr, povedzme, do súčasnosti. Takže také tie, neviem, či si sa pýtala na toto, alebo na také regionálne špecifika, že či
1: určite
0: v tomto
1: zmysle. Trendovosť, ale aj taká tá sebavedomosť v nosení módy.
0: No, to je ťažko povedať, pretože tá sebavedomosť v nosení nesúvisí podľa mňa s dostupnosťou odevného tovaru, ale to je taká nejaká individuálna vec. Ale čo sa týka takýchto regionálnych kontextov, tam je možno najdôležitejšie uvedomenie si vzťahu centrum a periféria. Lebo ľudia, ktorí žijú v modných centrách alebo okolo nich v nejakom širšom rádiuse, tak samozrejme majú dostupnejší modný tovar vo väčšej kvalite, vo väčšej rôznorodosti. To je mimochodom aj v potravinách alebo niekde, že v iných sortimentoch. Čiže máš väčšie možnosti, ako keď si na periférii. A periféria sleduje to, čo sa deje v centre. Hej, takže toto je možno dôležitejšie v tých regionálnych kontextoch, že vzťah centrum a periféria.
1: O tom, či aj slovenská móda bola práve perifériou alebo centrom nejakého stredoeurópskeho odievania a ako vlastne, kde hľadala svoju inšpiráciu, o tom sa budeme s Evou Hasalovou rozprávať po krátkej prestávke.
2: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou.

0: Dnes sa s historičkou Evou Hasalovou rozprávame nielen o móde ako o spoločenskom alebo estetickom fenoméne, ale vlastne do istej miery aj politickom. Keď sa povie národný odev, tak evidentne za tým musíme cítiť nejaké teda budovateľské alebo identitotvorné procesy. Častokrát my si pod národným odevom predstavíme kroj. Je to tak? Je kroj vlastne je to, čo vidíme na folklórnych festivaloch, na scénach alebo niekedy v nejakých show?
1: Tak v tej slovenskej histórii sa vyvinul národný odev do formy naozaj ľudového odevu, ale napríklad aj ľudovej výšivky, ale s tou ideou vytvorenia národného odevu prišli vo Francúzsku v čase veľkej francúzskej buržoáznej revolúcie, kde sa vlastne koncept vytvorenia národného odevu pre novú politickú elitu stal odborným, ale aj verejným diskurzom. Bol k nej pozvaný vtedy mladý, dnes teda známy francúzsky maliar Jacques-Louis David a veľmi známy krajčír Sarazén. A vážne sa debatovalo o tom, že mal by sa vymyslieť nejaký národný odev. No, ale že čo má byť tým národným odevom? A to si každá tá spoločnosť komunikovala nejak inak, alebo určovala nejak inak, lebo naozaj ten národný odev má vlastne mal v minulosti význam politiky sebaurčenia. Aj v tom Francúzsku to bolo vlastne pre mešťanskú a nižšiu vrstvu, to bol nástroj ich politickej reprezentácie, aj trošku moci, zmeny politického režimu. A rovnako v 19. storočí v rámci našej multietnickej rakúsko-uhorskej monarchie sa tento odev, ktorý voláme národným, naozaj začal formovať, začali sa o ňom viesť diskusie, že ako by mal vyzerať. A tu jedným dychom treba povedať, že nebolo to špecifikum len na Slovensku, ale naozaj, že rôzne krajiny, ktoré žili v nejakých väčších štátnych celkoch monarchiách, tak o tomto uvažovali len v rámci rakúsko-uhorskej monarchie. To popri Slovákoch boli Česi, Chorváti, Rumuni a tak ďalej, že aj prostredníctvom odevu sa snažili využívať alebo apelovať na nejaký kolektív, v tomto prípade národný. A čo je ešte zaujímavé, že národný odev, alebo za národný odev môžeme považovať aj odev, ktorý sa nosil na našom území ešte pred 19. storočím. A síce na území Uhorska sa od 16. storočia sformoval taký špecifický typ oblečenia. A keď boli Uhry niekde, tak pre západných obyvateľov boli ťažko identifikovateľní alebo odlišiteľný od východných ľudí. Čiže oni nás na základe odevu dávali už k orientu. A rovnako sformovanie tohto uhorského odevu v tom období raného novoveku bolo už politikou.
0: Uh-huh. Keď spomínaš ten orient, bolo to možno práve aj tou tureckou nadvládou a vplyvmi
1: Osmanov? Áno, v tom mužskom odeve naozaj ten mužský uhorský odev mal viaceré prvky, či už dekoratívne, alebo aj typy kabátov a ich dekorovanie, ale aj textily, tkanín používaných za týmto účelom, tak niesol také veľmi prvky pripomínajúce osmanský región. Tak áno, a v tomto období, v tom 16., 17., 18. storočí aj Úhry využívali uhorský odev ako takú odlišnosť a tiež s tým sledovali vlastne politiku, pretože sa svojim odevom vyhraňovali voči západnej móde, ktorá sa vtedy nosila vo Viedni medzi Habsburgovcami a uhorskí magnáti veľmi boli proti absolutistickej monarchie, absolutistickej vláde Habsburgovcov. Dosť čo ťažko znášali Habsburgovca na uhorskom kráľovskom tróne, ako uhorský král bol Habsburg, tak veľmi ťažko znášali absolutistickú vládu Habsburgovcov, ktorá veľmi výrazne obmedzovala práva uhorskej šlachty, takže aj odevom dávali
0: taký nejaký politický
1: odpor,
0: protest.
1: Politický proces najavo.
0: Zaujíma ma ten aspekt nejakej spoločenskej diskusie alebo národnej spoločenskej diskusie k tomu, že čo by malo byť tým národným odevom, či už práve vo Francúzsku, v Nemecku to bolo tiež veľmi silné. Dirndl je doteraz vnímaný ako ten nemecký odev Lederhosen. Vždy bola tá inšpirácia práve tým rolníckým alebo takým tým chudobnejším prostredím, aby čo najviac obsiahla ten národ, alebo v niektorých prípadoch to mohlo byť práve to mestské, meštianské, dokonca ak nie aj aristokratické prostredie.
1: To záleží naozaj, že v kultúre, kde nositeľmi práve že toho národného obrodenia bola šlachta, tak tam sa vychádzalo z tých šlachtických historických odevov. Ale zároveň v tom 19. storočí sme svedkami zaujímavého javu, že ľud ako entita sa začína akoby valorizovať jeho sila, jeho hodnota, a tu treba povedať, že s týmito ideami oni sa nezrodili tu v Úhrovci, neosvietilo Štúra, ale Štúr študoval v Nemecku, kde sa na univerzite stretol s filozofiou Herdera, ktorý ako jeden z prvých formuloval to, že ľudová kultúra je nejaká zaujímavá, že môže byť inšpiratívna a tak ďalej. Ďalej sa stretol tam s myšlienkami Hegla o tom, ako národ má svoje nejaké historické poslanie a tak ďalej. Čiže Štúr osvietený týmito nemeckými filozofmi, teda
0: domov.
1: Západnými filozofmi, sa vrátil domov do severného Uhorska, teda Slovenska, a tam začal vôbec uvažovať o samostatnej reči a tak ďalej. Čiže vždy ten národný odev funguje v nejakom diskurze národného obrodenia. No a, ale aby som odpovedala na tvoju otázku, že v tom 19. storočí sa teda ľudová kultúra začína valorizovať, začínajú sa zbierať rozprávky, začínajú sa vôbec aj odevy zbierať, nosiť a tak ďalej. A aj v krajinách, ako povedzme Maďarsko, Chorvátsko, kde mali svoju aj šlachtu, ktorá bola patriotická, tak tam sa tiež postupne z tých šlachtických odevov prešlo na ľudový odev, že v tomto kontexte valorizácie ľudovej kultúry sa ľudový odev stáva synonymom národného odevu. Ale samozrejme neexistoval jeden ľudový odev, lebo na ľudovej kultúre je zaujímavé to, že je rôznorodá, že je veľmi pestrá, len už na Slovensku je niekoľko desiatok základných typov ľudového odevu, výšiviek, čipiek a tak ďalej. Takže nebol to jeden jediný kroj, ale vôbec nejaký regionálny variant ľudového odevu, a dokonca sa išlo ešte tak ďaleko, že toto nenosili ženy z dediny. Pretože u nás tou komunitou, ktorá bola rozhodujúca v 19. storočí práve pri tom národno-oslobodzovacom budení, to prebudzaní, to boli vzdelanci, to boli v podstate mestskí už obyvatelia, takže zrazu si tie kroje obliekali ženy, slečny, skôr slečny, ktoré prirodzene nežili v krojoch na vidieku, pri nich to bola úplne nová odevná súčiastka, ktorú nosili možno na nejaké memorandové zhromaždenia, na tancovačky, dávali sa v tom fotiť, a smerujem to k tomu, že s oveľa menšou záväznosťou pristupovali k tomu ľudovému odevu ako dievčatá z vidieku, pre ktoré každá jedna odevná súčiastka bola nejak taká špecifická, lebo rozlišovali minimálne, či je to denný pracovný odev, alebo nedelný, alebo obradný, nejaký sviatočný. A toto v tom buditeľskom prostredí nezohrávalo vôbec nejakú rolu a preto sa aj tie národné odevy, tie ľudové kroje používali v tej najhonosnejšej forme a častokrát bez takej tej etnografickej presnosti, že sám Pavol Socháň bol úplne nešťastný, keď prišiel na memorandové zhromaždenie do Martina a videl tam takzvané 5. cez 9. lajblik odtiaľ, oplecko odtiaľ, zástiera odtiaľ, že úplne pospájané do nového modelu a za týmto účelom začal on aj vydávať také pohľadnice presne tak edukatívne, že dievča z Kojšova alebo dievča Šarišská župa a tak ďalej, že aby učil práve tie mešťanky tej etnografickej presnosti, nepomohlo to, pretože oni si to obliekali v podstate ako módu, ako niečo, čo presahuje tie veľmi rigidné vidiecké pravidlá.
0: Čiže nejaké to zjednodušovanie.
1: Úplne zjednodušovanie.
0: Zjednodušovanie tradičného odevu sa nedieje len v súčasnosti.
1: Nie, nie, to sa dialo naozaj.
0: Aj v tom
1: koncom 19. storočia fakt ten Pavol Socháň bol z toho až vyvedený z miery.
0: Mal nejakú svoju referenčnú skupinu, kde sa mohol tak spoločne posťažovať, že pozrite, ako sa nevedia obliecť. Teraz napríklad na sociálnych sieťach sú ľudia, ktorí sa tomu venujú aktívne, poznajú, sledujú to tradičné odievanie a napríklad sa im nepáči, keď sa náhodou nejaká výšivka použije pri nesprávnom type odevu, alebo že chcú tú dôslednosť, chcú tú autenticitu, ale to je ťažké vlastne.
1: No je to ťažké, ja akože rozumiem etnografickej presnosti pri nejakom bádateľskom výskume, ale tu hovoríme o folklorizácii, hej, to je niečo, čo, alebo o folklorizme, že to je niečo, čo žije svojim životom mimo pôvodného prostredia. Takže dávať príkazy, zákazy je také zvláštne a najmä keď sa to nosí v nejakej hravej situácii, ako je nejaký ples, hej. Ano. Je to ples síce v nejakej podpore idei národnej, ale oblieka sa tam módne alebo národne uvedomelo, ale bez predpisov. To neboli nejaké prísne regulácie. William Pauliny Todd, prvý predseda Matice slovenskej, sa aj tak snažil o nejakú inú unifikáciu národného odevu a povedal, že teda dievčatá na martinské slávnosti alebo na nejaké zhromaždenia by mali nosiť biele oplecko, bielu sukňu, on hovoril, že teda biele šaty, modrú zástavu a červený takú tú vestičku, vtedy tomu hovorili driečť, okej. Okay? Presne, že hovoril o národných farbách, ale tie farby neboli národné slovenské, veď trikoloru používali Francúzi už v 1789. Biela, modrá, červená bola na slovanskom zjazde v Prahe v 1848 ako vyhlásená za slovanskú farbu a dodnes modrá, biela, červená sa nachádza na viacerých vlajkách slovanských štátov, čiže to nebola prísne slovenská farebnosť. Napriek tomu William Pauliny Todd mal túto ambíciu nejako unifikovať dress code, ale to bola idea, to bol koncept a on nemal v tej konkrétnej odevnej praxi až také zastúpenie, že viacej si ženy s úľubou obliekali a kombinovali rôzne odevné súčiastky do jedného celku, kroja, ale s etnografickou nepresnosťou.
0: Ostali sme v tom 19. storočí, ktoré je naozaj nielen pre túto tému také centrálne, ale aj pre teba a tvoj výskum a nedávnu publikáciu História v móde, ktorá sa práve venuje dámskym trendom v obliekaní tu v Severnom Uhorsku v 19. storočí. A keďže je to naozaj zaujímavá téma a máme už než tak veľa času, dáme si iba kratučku prestávku a pokračujeme v móde.
2: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou.

0: Dnes je hostkou Chrobáka v Hlave FM historička Eva Hasalová, ako som v predchádzajúcom vstupe spomínala, tiež autorka krásnej publikácie História v móde, tá vyšla v roku 2024 a venuje sa práve tomu 19. storočiu. A poďme si ešte tam povedať o tom, ako sa práve ten tradičný ľudový odev z tých slovenských dolín, dediniek, čo každá sa vlastne vymyká tomu trendu, každá je v niečom trošku iná, dostal do tých miest a možno dostal aj na šľachtické dvory. Tam dokonca, myslím, že bola nejaká priamo podpora či výšivkárs, alebo čipkáriek.
1: Hej, tak treba ešte povedať, že tú ideu národného odevu napĺňala nielen predstava, že národný odev je ľudový odev, teda kroj, ale už v 90. rokoch 19. storočia existovala sieť, ktorá ženská sieť pod spolkom ženským Živena, ktorá distribuovala rôzne výšivky, ktoré sa upotrebovali na mestské odevy. To znamená, že ľudová výšivka, ktorá vznikla na dedine, vyšívali ju nejaké vidiečanky, tak sa druhotne použila na fazónu či už secesného alebo neskôr v 20., 30., 40. rokoch mestského oblečenia. Čiže to je taká integrácia výšivky do módneho odevu. Ale nie hociakej výšivky, teda naozaj to boli vyšivačky z dedín. Tento typ národného keby vlastenectva sa ešte nosil na sebe ešte celé medzivojnové obdobie a hovorilo sa mu aj svéraz v Čechách, teda v Československu, u nás svojraz. A bolo to úplne bežné, že ste v meste stretli dámu z nejakých buržáznych vrstiev a mala oblečené šaty s výšivkou z podpolania, alebo z horehronia, alebo od Piešťan. Že to bolo vtedy veľmi in, veľmi trendy, aj takýmto spôsobom komunikovať svoje vlastenectvo. To, čo si spomínala ty, to je zase zaujímavý jav, že koncom 19. storočia tu v Bratislave žila arcikňažna Izabela so svojím manželom Friedrichom v dnešnom prezidentskom paláci a ona ako predstaviteľka najvyššej aristokracie v štáte tu založila spolok Izabela práve na podporu domáceho priemyslu. Ako sa v tom čase hovorilo, teda domáci priemysel, to slovo sa skloňovalo aj v nemčine, aj v maďarčine, aj v slovenčine, aj v češtine, ako termín na podporu domáckej výroby, teda práve týchto žien a mužov z vidieka, pre mestské účely nejakých produktov na výrobu, teda produktov. No a Izabela, na rozdiel od povedzme Živeny alebo spolku Lipa, ktoré založila Živena, tak ona komunikovala nie primárne tú národnosť, tú etnicitu, dokonca vyšivačky zo Živeny, z Lipy alebo zo Skalického vyšivačského družstva vyčítali spolku Izabela, že tieto slovenské vyšivky nepropaguje ako slovenské, ale ako uhorské. Mm-hmm. Že to je taký zaujímavý príbeh a na dlhšiu asi reláciu, ale áno, v tomto spolku sa tiež výšivky z územia Slovenska používali presne na módne blúzky, módne šaty a tak ďalej, ale bez tohto národného pátosu, bez tej slovacity určenej v ňom.
0: Spomenula si to Uhorsko, to by sme mali ale spomenúť tiež v trošku širšom, že predsa len to bola taká naša asi najsilnejšia tá referenčná zmysel, samozrejme, že Slovensko patrilo do Uhorska. Podobali sa možno, keď to rozdelíme, slovenské kroje na maďarské, alebo bol taký jeden ten vyšší teda odev slovenský, alebo bol uhorský, keď chodili povedzme ešte teda začiatkom 19. storočia, že či to bolo, povedzme, odlišiteľné?
1: Tak podľa toho, v akých spoločenských skupinách, že zemianstvo na Slovensku a zemianstvo vtedy v Maďarsku, teda na tom, v tom Dolnom Uhorsku, alebo šlachta, sa podobali na seba. Mhm. A v tých ľudových krojoch bola koncom 19. storočia oveľa väčšia rôznorodosť a rozličnosť medzi teda tými stolicami severných žúb a južných žúb. Ale napríklad, čo sa týka motívov výšiviek, tak klinček, rúžu, granátové jablko, tulipán, vyšívali v celom Uhorsku, dokonca koncom 19. storočia vznikol až taký spor o tulipán, či je tulipán maďarský alebo slovenský. No ani taký, teda aj taký.
0: Sietla, že bol turecký?
1: Ale však už v tom 19. storočí sa vedelo v tej aj odbornej spisbe, ktorá už reflektovala minulosť, že to je motív, ktorý do celej Európy prišiel nielen k nám do Uhorska, ale do celej Európy prostredníctvom Turkov a ich invázie politickej, teda vojenskej do Európy.
0: Boli možno práve z tých regiónov Slovenska niektoré, ktoré boli v tej mestskej alebo takej tej zjednodušenej, zmodnenej módy, tradičnej, také obľúbenejšie, povedzme, či už okolie Piešťan, Cifer, alebo leteli Čičmany ako
1: rôzne,
0: nie tak
1: lebo
0: dávno.
1: Bolo to zo západného Slovenska, zo stredného, ale aj, ja neviem, že z Hore Hronia, z Liptova. V 20. 30. rokoch zase bol veľmi populárny čičmianský ornament, čičmianská farebnosť, že zatiaľ, čo na konci 19. a začiatku 20. storočia sa držali tých národných farieb, tak v tom prvej republike, v tom našom spoločnom štáte zrazu nemala tá farebnosť taký náboj, lebo tá biela, modrá, červená bola proti maďarskej bielej, zelenej, červenej. Čiže my sme tie farby používali aj v takom opozite voči Maďarom. To zrazu v období prvej ČSR prestalo mať ten politický náboj a zrazu tie mestské odevy, takto vyšívané na ľudovú nôtu, zrazu sú oranžové, sú fialové, sú zelené, že úplne tá farebnosť stratila nejaký svoj význam a naozaj veľmi obľúbené boli čičmany. Ale čo je zaujímavé, že nehovorilo sa vtedy o modrotlači alebo veľmi o čípke, že modrotlač a čípka nemali ten až tak ten význam, ten signál, neboli tým znakom národného, svojrázneho ako výšivka, že nositeľom toho národného svojrázu bola najmä tá výšivka.
0: Ak premostíme do súčasnosti, tak vidíš dnes návrat k tradíciám u mladých dizajnérov? Je tam nejaká snaha o autenticitu? Ešte stále sa hľadá nejaká tá národná móda?
1: Ja by som skôr hovorila, že nie národná, ale skôr naša regionálna Slovenska, že stráca to ten pátos národná a asi aj vďaka tomu, že naše sebaurčenie štátne už nie je ohrozené. Máme samostatnú republiku. V tých minulých obdobiach, keď Slováci potrebovali sa emancipovať najskôr spod tej multietnickej monarchie z období Československa, vieme, že aj voči českému nejakému staršiobratskovskému vzťahu, tak toto v súčasnosti nie je. Ale učím na VŠVU a vidím, že tie témy lokálneho, regionálneho, tradičného, to rezonuje tých 25 rokov stále. Je to pochopiteľné, pretože študenti sú často z rôznych regiónov Slovenska, poznajú ten ľudový odev, keď už nie cez staré mamy, ale aspoň sprostredkovanie, že to boli ich prastaré mamy. Okrem toho v súčasnosti je veľmi in aj taká akože ideológia alebo koncept samozásobovacieho odevu, slow fashion a tak ďalej, udržateľnosti. Čiže toto sú témy, ktoré zrazu zase z iného uhla pohľadu súvisia s tým tradičným ľudovým odevom, s jeho výrobou, s jeho dekorátorom. kolekciou a tak ďalej.
0: Budú v tomto type odievania ešte nejaké trendy aj do budúcnosti? Vidíš,
1: určite že... budú, lebo ako vidíme ten vývoj, že najskôr to bola tá národná myšlienka, neskôr to bola estetická, ale treba povedať, že to, že sa nosili vyšívané odevy, to nebola len vec nejakých národných ambícií, ale aj v politikum bolo aj v tom, že štáty a už aj Rakúsko-Uhorská monarchia, aj prvá Československá republika zámerne podporovali, malo to rôzne dôvody, zámerne podporovali tzv. Domáci priemysel, malo to obrovský zmysel ekonomickej podpory vidieka. Hej? A toto je tiež stále možná cesta aj na Slovensku, hoci my máme problém, že v súčasnosti naše staré remeslá zanikajú a nemáme nejaký štátny systém podpory ľudových remeselníkov alebo ľudových
0: vlastne,
1: výrobcov.
0: Urobiť tú poctivú presne
1: prácu. Presne také, ale to bolo drahé vždy. Treba povedať, že tie prvorepublikové slovenské mešťanky, ktoré sa obliekali do vyšívaných šiat a plášťov a slnečníkov vyšívaných, tak to boli ženy z vyššej vrstvy a považovali si za nutné kupovať si tie odevy. Čiže oni podporovali aj ekonomicky tie slovenské vyšívačky na vidieku. A toto dnes chýba. Toto úplne chýba, že my tu máme politických predstaviteľov, ktorí sa chvália, že majú vypožičané odevy z nejakej krojárne. Tak v minulosti to boli politici, alebo teda predstavitelia aj nejakej politickej moci, ktorí si kupovali tie odevy, mali doma tie výšivky, zbierali ich a tak ďalej. Čiže malo to úplne iný kontext, aj takýto ekonomický.
0: Ten ekonomický, a možno aj tým uzavrieme, je kontext, že mali by sme podporovať tú našu módu.
1: Ale nielen hovoriť o tom, ale si aj kupovať tie predmety.
0: A dnes sme o tom hovorili, dnes sme mali veľmi zaujímavú hodinovú diskusiu práve o móde, o národnej slovenskej móde a ja ju musím ukončiť, lebo nám už končí teda čas a som veľmi rada, že moje pozvanie prijala Eva Hasalová zo Slovenského národného múzea.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A ja verím, že si nájdete čas sa k tejto diskusii ešte vrátiť, ak by ste sa chceli naozaj si vypočuť tie jednotlivé zaujímavosti, tak nájdete nás v archíve na webe Rádia FM, ale aj medzi podcastovými aplikáciami. Moje meno je Zuzana Botíková a želám ešte príjemný večer aj s Rádiom FM.
2: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Kedy je kamera vo filme dobrá? Pozerá sa ešte stále na ženy kameramanky inak ako na mužov? Ako AI už teraz ovplyvňuje audiovizuálne umenie? Aj o týchto témach som sa rozprávala s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
1: Keď divák si povie, že príbeh nič moc, ale kamera super, tak vlastne sme zlyhali, že to vôbec nie je dobré.
0: Denisa Buranová je dvojnásobnou držiteľkou ocenenia Slnko v sieti a tento rok bola nominovaná na Českého leva. Lucia Zavarčíková je filmová aj seriálová kameramanka, zároveň prezidentka Asociácie slovenských kameramanov, študovala aj v LA. Rozprávanie sa s oboma bolo veľmi príjemné, verím, že osloví aj vás. Nájdete ho už teraz v podcastových službách. Hľadajte Svoja som FM.
2: Svoja som FM.
3: Nekompromisne.
4: Bez zábran.
3: Bez chochmesu.
4: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
3: Do posledného detailu.
4: Prezradíme aj to, čo nevieme.
3: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
4: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
3: Ale samozrejme môžete.
4: Tento týždeň sa ponoríme do veľmi pomalého sveta hlavného hrdinu vo filme Big Lebowski.
3: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM.
3: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.
4: This is Henry Rollins wishing Headbanger FM and Rudy congratulations on 20 years of service. May it never end.

0: Nedá sa nelúbiť táto balkánska verzia You've Got Another Thing Coming on Judas Priest. Toto boli Divilie Jagode, začiatok 80-tych rokov a pieseň, ktorú som si obľúbil vďaka nášmu dnešnému hosťovi, ktorý do vysielania prišiel o 21.59. Julia Ondrej Miška, vítaj, ahoj, dobrý večer.
1: Pekný večer všetkým a rýchly.
0: Toto je Headbanger FM, poradové číslo 1075, ak sa nemýlim, s Eugenom Šnierenom od mixu, s Rudým Rusom od mikrofónu a dnes teda naposledy s Juriam Ondrej Miškom. Toto mi naozaj za 20 rokov nikto neurobil.
1: Tomáš, zate Gagor na Vakene metal.
0: Gagor na Vakene.
1: Je pomsta.
0: Na Vakene budú hrať aj Divilie Jagode. Ja sa veľmi teším, že toto uvidím naživo. Budú hrať na Wasteland Stage, taký postapokalyptický stage tam a toto sa tam bude úplne hodiť.
1: No, jak som ťa volal vtedy do Viedne, do toho Lugner City, tak to bol tiež dosť postapokalyptické 90-kové. To bolo reálne v nákupáku.
0: Strašné to, ne?
1: Ale bolo to výborné, ale to bol najbizarnejší koncert, na akom som bol.
0: Divilie Jagode. Čiže, Juraj, vysvetli prosím ťa, čo sa stalo, kde si bol, keď sme boli dohodnutí na nejaký čas a ja ti volám o 4:30 a ty si niekde za Trnavou?
1: No, počas cesty sa mi začali komplikovať veci, lebo som mal naplánovanú trasu s viacerými zastávkami, z ktoré som nakoniec nevypočítal a zistil som, že s tým, že vychádzam neskoro, to nedám. Tak som Sokola ešte odvážal k šéfovi a podobne. Alebo teraz, jak idem na Bejzín, tak mám nového Sokola a potrebujem, aby sa mi o neho postaral šéf.
0: Živého Sokola, treba povedať. Áno, Juraj, áno. Je to už Sokoliari Juraj.
1: A podobné takéto drobnosti, ktoré nič nezapadalo tak, ako som predpokladal. Vždycky som musel robiť ešte nejaký extra prejazd k tomu a dovedlo ma to až k tomu, že som potom sa ponahľal viac, ako by som chcel.
0: Nemenovaný kamarát mi na to napísal, že toto je najhoršie, že keď žiješ ako roková hviezda, keď nie si roková hviezda.
1: Je to tak, no keby ma dovezie Turbas, tak môžem nadávať niekomu inému, lenže ja som sa dovezol sám. No.
0: Inak ja som premýšľal, že ako to, že Basin Fire nemá žiadny merch a ty máš krásne tričko na sebe. Basin Fire.
1: Basin má merch vždycky v podstate na festivale k dispozícii. Mm-hmm. Zrovna myslím, dneska už bol ohlasený, ako vraz, odhalený tohtoročný merch, takže na stránke na Facebookovej Basin už sú nové dizajny. A myslím, že sa to dá ešte aj potom cez ten oficiálny shop Shindyho kúpiť aj po festivale.
0: Ako ste to vymysleli imidžovo? V čom je špeciálny podľa vás Basin Fire, keď je to za Lúkou niekde za Plzňou?
1: Fúha, do tejto vizuálnej identity Basinu toľko nevidím. Oni zvykli sa tam točiť ako ústredný motív nejaké zvieratá.
0: Je to také lúčne.
1: Ja tu mám ročník 24, tam bol jeleň, ten okay. Bol aj na plakáte, to bol celkom pekný plakát. Potom minulý rok to bolo také nejaká ryba tam bola.
0: to bolo
1: zvláštne, to som si nekúpil to tričko. A tento rok tam najprv bol orol, ale potom sa ako si stalo, že tam je teraz nejaký asasín a tak, takže neviem úplne, neviem presne úprimne, kto to robí. Toto sú veci, do ktorých vôbec nevidím.
0: Assassin z Plzne. No a toto potrebujeme presne vedieť, zistiť, keďže si tu naposledy, že aká je tvoja úloha v tomto všetkom v rámci Obscure, ktorý teda celkovo organizujú dva festivaly, o tom sa budeme rozprávať, že Basin Fire a Brutal Assault, ale dnes teda Basin. Čo presne robíš?
1: No, ja som sa vlastne od minulého Brutalu tak nejako zafixoval na pozícii hosta, to znamená, že starám o kapely. Mm. Takže to je vlastne od príchodu tej kapely, nachystáme im backstage, všetko podľa rideru, čo potrebujú, potom keď prídu, odovzdám im pásky, dám im základné info, kde čo na tom festivale je, ukážem im šatňu, dohodneme sa, že keď niečo budú potrebovať, tak kontaktujú mňa a vlastne starám sa o to, aby tie kapely boli spokojné na tom festivale. To budem robiť na Bezine, prvý raz to asi budem robiť aj na Bezine, tento rok, minulý rok som to robil na Brutale a vyzerá, že toto mi tak nejako ostalo, táto pozícia. Mňa to baví, ja som rád v kontakte s tými produkciami zahraničnými aj s tými kapelami, takže pre mňa je to taká v podstate ideálka. Chvíľu sa zvažovalo aj stage management, ale našťastie to teda ostalo tomu.
0: To ti až tak nejde, som počul. No
1: to, tam som malo šťastný pri tom.
0: Počuj, ale však to celé robíš len preto, lebo tam budú Wasp. A budeš ich môcť sprevádzať a riešiť Blacky, Hololesa a tak ďalej.
1: No, tak mám novinky, ktoré nie sú bohužiaľ moc príjemné.
0: Kecáš, to fakt.
1: Takže toto problémy neobyšli ani nás, ale tentokrát nie. To nie je z našej strany. Je to, nie. Kapela bude rušiť celú Európu v podstate, čo teraz majú.
0: Čože?
1: Majú niekoľko zastávok a budú to z rodinných dôvodov to odmietli, to zrušili asi, neviem, pred pár dňami to bolo. A vlastne teraz pracujeme na tom, aby sa zohnala náhrada, čo je relatívne nereálne týždeň pred festivalom, ani nie, čo to pár dní, 3 dní do festivalu, či koľko. Takže varí sa to. Adekvátna náhrada sa už asi nepodarí. Skúšali sme vlastne také väčšie mená, ktoré boli relevantné, ako, alebo respektíve porovnateľné s tým VOSPom. Nakoniec vyzerá, že to bude aspoň také, že budú dve kapely, mal by byť Arakaj na Freedom Call, ako aspoň v rámci toho, že narýchlo niečo, lebo je
0: vyváženie,
1: to vyváženie toho, aby tí ľudia fakt, že neostal ten stage prázdny alebo tak, ale vlastne v tejto krízovej situácii týždeň pred festivalom to bolo natesno. No.
0: Tak to ste ešte celkom dobre uhrali, človeče.
1: No, ako už to chvíľka mi to vyzeralo, že to dopadne ešte lepšie, že fakt ako bude tam aj meno nejaké, ktoré bude, ak nie level VOSP, tak bude aspoň sa blížiť tam, ale nakoniec sme to museli takto vyriešiť týmito viacerými substitúciami. Ale neni to, samozrejme uvedomujeme si, že to neni adekvátna náhrada, že proste človeku, ktorý prišiel na toho headlinera, no, takže to neni proste jednak jednej, ale to je tá nevýhoda týchto festivalov, kedy tam tá zmena programu častokrát teda nezávisí iba od organizátora, takže niekedy sa to proste vyššia moc a bohužiaľ to nás teraz dostali sme to my teraz, toho Čierneho Petra.
0: A toto inak, ale zase je šťastie, že to nie je taký koncert, že všetci roky čakáme na ten VOSP, že prídu a zase neprišli, že tu vlastne hrali minulý rok, aj sme sa o tom rozprávali, aj v Žiline, aj na Vakene sme ich videli a čiže je to také, že škoda, je to smutné, ale zase no.
1: Je to určite, ako tak ono fakt to bol headliner, ktorý sa vynímal na tom plagáte, bol proste o level vyššie, hej, no, povedzme.
0: Ty si

0: konceptom, ale nakoniec to nevyšlo. No, ale tak...
1: Lebo to už vlastne nevieš pri takejto kapele, že kedy sú naposledy v Európe.
0: No ťažko sa to odhaduje, už, fakt. To sú...
1: Možno, že boli aj v Lani naposledy. Ani
0: verím, že nie, lebo boli v lepšej forme, akože fyzicky zdravotne, čo sme sa rozprávali aj s tímom, tak hovorili, že je to na dobrej ceste zdravotne, že fakt ako aj to bolo vidno na tých koncertoch, tie koncerty boli veľmi dobré, energické, aj. Proste nemalo to chybu. Takže verím, že to bude fakt, že iba nejaká teda rodinná udalosť to bola, ale neviem presne, o čo išlo, samozrejme.
1: Celé Slovensko a čiastočne aj Česko a si z nás riadne opäť robia srandu, žije festivalom Rock pod kameňom. Nejakým spôsobom to súvisí vlastne s vami. Videl som, že budete robiť Drowning Pool v Žiline na poslednú chvíľu 20.25. v Smere a teraz to vlastne vyzerá, že budete, nebudete. Dnes prišlo vyhlásenie, že festival bude. Ty máš aké informácie, čo vieš o tom povedať v tejto chvíli?
0: Čakáme. Čakáme aj my dokonca, hoci sme až takto priamo súčasťou toho procesu, lebo tým, že festival oznámil, že bude, čistá jasná, tak ako tie veľké kapely porušili účasť, tam sa čakáme, čo oni povedia zase, neviem, ako to majú vymyslené na tom festivale, čo myslím, že ani oni nevedia, ako to majú vymyslené, ale v podstate my čakáme, že ako to dopadne, zajtra predpokladáme, že bude viacej info o tom, lebo čo sa ku mne zatiaľ dostalo, tak správy sú také, že ako OK, festival bude, ale na druhej strane, čo som počul, takže vraj areál není vôbec ani že vizuálne pripravený.
1: Takže nič nebude.
0: Takže no. je tam stále ten risk, že či to vôbec bude, nebude, ale hovorím, ja som tam osobne nebol, samozrejme, na východe. To by inak vysvetlilo, prečo by som prišiel tak neskoro, keby som tam išiel pozrieť, ale nešiel som sa tam pozrieť.
1: To by bolo ospravedlniteľné.
0: Ale takže my sami sme teraz v takej patovej situácii a čakáme, že ako to dopadne. Je tam ten Drowning Pool, nás kontaktovali s tým, že potrebujú náhradný koncert za ten Rok pod kameňom. Teraz zase ten Rok pod kameňom bude, tak vlastne je to teraz tak na váškach, že ako to dopadne. Nemáme ani my k tomu jasnú správu. Zároveň sú to veci, ktoré sú z toho bookingu, ktorý robí Tomáš a ja do toho vidím iba tak, že keď s ním riešim niečo, čo mi on povie.
1: Čiastkové informácie.
0: Čiastkové, vieš, že nemám k tomu ako úplnú... Neviem.
1: Ty ako fanúšik slovenskej hudby, festivalový človek, si toto ako vysvetľuje, že tu máme liaheň takýchto organizátorov, že nestačil jeden, potom prišiel ďalší a teraz do tretice, vlastne, že to isté stále sa deje.
0: No úprimne, títo chlapi šokovali aj mňa, lebo ešte keď boli všetky tieto aféry minuloročné a top festy a neviem čo porušené, tak tam boli to vlastne známe firmy s tým, že tí chlapi sa zo dňa na deň povedali, že chcú robiť veľký festival, aj keď no top fest mal predtým nejakú tradíciu, ale bol tam úplne iný tým.
1: Iní ľudia,
0: hej. A teraz chlap sa rozhodol, že chce robiť veľký festival, tak ho zabukoval a potom zistil, že ho treba aj zaplatiť. No a práve minulý rok vlastne na tom páde Topfestu si ten Rok pod kameňom pravdepodobne dosť polepšil,
1: tam
0: lebo
1: vyťahovali, zachraňovali
0: oni tam veci, vyťahli no, práve hej, tie kapely, oni si ešte na poslednú chvíľu posilili line-up, oni minulý rok nemali line-up konkurencie schopný tomu Topfestu a kryli sa termínovo, takže ja som myslel, že to bude klinček do rakvy Rok pod kameňom, ale tým, že ak sa ten Topfest rušil, tak vlastne oni z toho vyšli ako exkluzívny festival na Slovensku, jediný veľký rokový festival s tými ačkovými kapelami, takže oni mi ja by som čakal, že budú mať vlastne po minulom roku ako keby na rúžia hustlané.
1: Tento know-how, rok vedia čo všetko.
0: Majú proste veľký festival. Minulý rok zachránili situáciu, proste boli hrdinovia, ktorí festival spravili v kontexte toho, že sa festivaly rušia u nás, hej, tak teraz oni boli tí, ktorí to zvládli. A predtým to zvládli veľa rokov, však ten festival funguje dlho. A preto ma prekvapilo, že to tento rok nezvládli, no.
1: No, úprimne, ja som to aj dával na sociálnej siete vtedy, že keď ohlasili Mastodon, ktorý na Slovensku nikdy nehrali, ja som seriózne som si hľadal ubytovanie v Humennom, že tam idem. Boli u mňa takto, ako teraz si ty vo vysielaní dva predchádzajúce roky, 24-25, sme sa nám aj rozprávali, ale hneď v ten deň, ako ohlasili Mastodon, ohlasili Michala Davida. A ja, že dobre, čaute, ani vás nechcem vidieť u mňa v rádiu a nechcem ísť na festival medzi ľudí, ktorí sa tešia na koncert Michala Davida. Veľa ľudí mi tam písalo, čo si aký, však choď vtedy na Kofolu, ale tam ide predsa o princíp nejaký, že ľudia, ktorí sú OK s tým, že zavolajú na svoj festival niekoho, ako je Michal David, proste nie. A tak toto dopadlo. Čiže zázračne, neviem, ako sa nám to darí, ale za 20 rokov vysielania sme ešte nemali vo vysielaní festival, ktorý by sa neuskutočnil.

0: No klep veľmi, lebo...
1: Bohovia, dreva.
0: Akože ono, zase tí chlapi, čo to tam písali, že je to všetko drahé extrémne a všetko pravda je, len s tým treba počítať. A...
1: Ale to zistíš v septembri 2025 najneskôr.
0: A obzvlášť tým, že mali promo rozbehnuté, kde po pol roka dávali, ako bude festival vypredaný.
1: 95%
0: vlastne nie je verzia, z ktorej by vychádzalo, že to nepokazili oni, lebo buď to teda prebukovali, že ani s vypredaným festivalom by to nezaplatili, čo je teda tiež ich chyba, alebo vlastne asi klamali tým tou kapacitou predanou, hej, že aby to pustili.
1: Vyzerá, že klamali celý čas.
0: Takže je to také smutné, no.
1: A hlavne tých ľudí mi ľúto, lebo lístok za 140 eur plus nejaké ubytovanie, oni dokonca tuším, že lístky aj za stanovanie sa tam platilo a takéto šialenstvo.
0: To neviem, no je to taký ten chudobný kraj, ten región, kde tých 140 eur, si viem predstaviť, že tých lokálnych boli viac ako niekde inde.
1: No jasné, ale 140 eur boli hocikovo.
0: Neexistuje
1: človek, ktorý ešte... by bol OK s tým, že prišiel som o 140 eur v pohodičke.
0: To určite, hej, ale ešte, viem si to predstaviť, že vie to byť niekde ako dosť zásadnejšie v niektorých regiónoch.
1: No jasné, bez debaty.
0: A oni tam stávajú dosť na tom, že tam musia aj tí lokálni chodiť, preto tam títo Michal David a takéto veci, lebo oni tam krmia aj tých lokálnych, pre ktorých je to často vlastne asi jediná akcia taká väčšia, ktorá sa tam deje. Ale no, tak potom to takto dopadlo. No, je to smutné, je to škoda.
1: Dobre, bavme sa o diamantoch späť k Basin Fire Fest a zahráme si aj ten Wasp, aj keď teda neprídu, lebo ti chcem urobiť radosť. Opakujem, keďže si tu naposledy. A Wasp, a vybral som, verím, že tvoju obľúbenú.
0: Je to také celkom životné moto.
1: Tak, hneď teraz v Rádiu FM.

0: Speed Metal, Guerrilla, Mechanic Tyrants v Rádiu FM. Zahrali sme si dve kapely, ktoré nebudú na festivale Benzín Firefest.
1: Mechanic bude.
0: Budú?
1: Mechanic Tyrants budú.
0: Ako to, že si... Ja som si... Prečo som si myslel, že to si len tak prihodil?
1: Ja
0: tak
1: to preto som nazeral, lebo budú práve, že...
0: Budú.
1: Oni budú kedy? V piatok budú hrať.
0: Na obed alebo kedy?
1: Ale tak nejak, no.
0: Musím si to pozrieť, človek.
1: Myslím, že o 11. alebo 12.
0: Ja som si myslel, že toto len tak hráme. Bo ja som hral, ja som zaradil do playlistu veci, ktoré by som chcel vidieť, keby som tam bol. Ale budem tam asi iba v stredu.
1: Ideš s Čadom?
0: Ako najdrahší bedňák a najslavnejší bedňák na Slovensku. Hej, idem s Čadom. Čiže si pozriem Insaniu prvýkrát, na to sa veľmi teším. Už o chvíľu si zahráme Insaniu.
1: To nepoznám.
0: Ty si neprišiel sám, s čoho mám veľkú radosť, lebo čím viac ženských hlasov v našom vysielaní, tým lepšie. A s Helenkou z Popradu sa budeme rozprávať. Ahoj, dobrý večer.
2: Ahoj, ahoj, dobrý večer.
0: Si pricestovala s Jurajom Ondrejmiškom. Dúfam, že ako šofér je viac v pohode ako hosť.
2: Výborný, excelentný, hlavne tých 150 km na diaľnici.
0: Toto nehovor. To.
1: ešte pečetko povedz.
2: Neboj, to sa nepamätám.
0: Počuj, toto mi vysvetli. Ty ideš z Popradu až do Spáleného Požičí, čo je ešte za Plzňou. Z Bratislavy je to skoro 400 kilometrov. Čo ťa k tomu vedie, Helenka?
2: Jednoznačne úžasné zážitky, ktoré nás budú čakať.
0: Chodiaca reklama na basín. A ako si sa k tomu dostala?
2: Tuto cez Juraja.
0: Juraj takto láka sympatické ženy, aby išli pracovať na festival.
2: Áno, a
0: paradoxne ženy povedia, že áno. Iní ľudia lákajú ženy do Dubaja, a on ich láka na lúku a prach a hlučnú hudbu.
1: Ej, lákam na skvelé HR oddelenie, ktoré sa o nich postará.
0: Čiže budeš robiť čo na tom basíne?
2: Ak som správne pochopila, tak nejakým štýlom nabíjať náramky,
0: okay.
2: Ktorým sa potom bude bezkontaktne platiť.
0: To je zodpovedná práca.
2: Tak dúfam, že budem k tomu zodpovedne pristupovať.
0: To je sympatické, že to zveria do rúk Slovákom a Slovenkám na basíne.
1: Tak to je, tam ešte ten tým ľudí široký. Tam vlastne ako veľa ľudí chodí aj z Brutálu, že tým, jak sú to prepojené tie festivály, tak v prvom kole sa vlastne naberajú ľudia, ktorých by chceli aj z Brutálu ísť, alebo chceli by ísť aj na Brutál, aj na Benzín.
0: Super.
1: A potom práve rôzne doplňame. Ešte aj teraz sú nejaké pozície, sa uvoľnili na poslednú chvíľu.
0: Videl som.
1: Takže ak by ešte niekto chcel, tak cez stránky Basin Firefestu skúste ešte kontaktovať, možno, že ešte to vyjde, ak by si sa chceli zažiť tú atmosféru festivalu, ktorý sa uskutoční.
0: Brigáda ako Lusk. A ty si teda už bola na basíne alebo na Brutále? Už si brigádovala niekedy na festivale?
2: Je to moje úplne prvýkrát.
0: Čože, takto v premiére na festivale. Hneď ideš aj do rádia. Aj keď teda s Jurajom naposledy. Ale...
1: Niečo končí, niečo začína, vidíš.
0: Presne tak, toto sú tie krásne veci. A ty máš teda k tomu aký vzťah celkovo k metalu a k tej hudbe? Vyzeráš tak na 17-18. Neviem, či dobre typujem. Menej?
2: Trošku viac, ale trošku ďakujem. Viac, ale... tak 7 rokov.
0: 7 rokov. A dobre, stále 20-tnička.
2: Moderná doba.
0: 20-tnička. Staráš sa o seba očividne veľmi. Čiže aký máš vzťah k tej tvrdej hudbe? Lebo to je také už nezvyčajné, by som už povedal.
2: No, u nás to doma začalo, keď otec mi v 10 rokoch prvýkrát spustil Nirvanu a potom to išlo tak postupne. Sa to začalo nabulovať.
0: Čiže tvoje najobľúbenejšie kapely, na ktoré sa na basíne najviac tešíš, sú ktoré?
2: No, ja som najviac slintala na ten Wasp. Škoda.
0: Už všetkému rozumiem. Toto sú presne Jurajové finty, že sa spýta dievčat, že aký majú vzťah k Judas Priest, aký majú vzťah k Wasp a potom čaká na správne odpovede. Čiže ty fakt máš rada Wasp? Že to je stará hudba, je na mňa 49-ročného. Ty to počúvaš.
2: Ty staré klasiky sú za mňa najlepšie.
0: OK.
1: To je aspoň názor.
0: Toto je inak fascinujúce, že toto teraz objavujú 20-tníci. Takúto starú hudbu. Čím to je podľa vás?
1: To je najlepšie. To znamená, ako nemáš za tým, čo nám vymýšľať.
0: Nie, ale že je málo dobrej novej hudby, alebo že vôbec ignorujete tú novú hudbu, že vôbec sa k nej nedostávate, alebo ako sa ty vlastne k hudbe dostávaš?
2: Primárne.
0: Ako si sa dostala k Wasp?
2: Primárne cez Spotify. Mm-hmm. A keď si to tam nechám, tak náhodne ísť za sebou, tie pesničky. A neviem, mne tá moderná hudba príde ako iba taký výtlak, že to skôr ide na tú kvantitu ako na tú kvalitu.
0: Hmm. Čiže uprednostňujete overené veci. Toto je vlastne dosť podobné ako s knihami. Že sú ľudia, ktorí schválne nečítajú nové knihy, že to nemá zmysel. Že čítajú len tie overené.
2: To som ja inak.
0: Majú 40-50 rokov, lebo to sú proste, že všetci vedia, že toto sú fakt už dobré knihy, že na čo skúšať teraz, čo vychádza a zisťovať, že bude to dobré, nebude to dobré.
2: Ono ide aj o to, že tie preklady sú podľa mňa o mnoho sofistikovanejšie.
0: To je veľká pravda. No. Že si zober, že niekto prekladal niečo ako Umberto Eco, keď napísal Meno rúže. Bez internetu to prekladali. To je, že čo za šialenosť. A dali to.
1: Ľudia vedeli kedysi, no.
0: A mali asi viac času na všetko.
1: Na tom tiež niečo bude. Aj keď zase ono v podstate, ono na výtlak sa robilo skorej kedysi tá muzika, aj keď Kiss potrebovali dať každého pol roka von album, aby si ich udržali v obehu.
0: Ale aké to boli albumy?
1: Ale aké albumy? Práve to je to, že tamto proste tá mágia toho momentu bola úplne inde. Neviem, čím to je, či to je tou dobou, že teraz práve, že je všetko k dispozícii, tak tým pádom to nie je také vydreté spraviť tú muziku, ten album, alebo ako som to povedal. Vieš, máš teraz, všetci si nahrávajú doma, každý teraz odborník má štúdio doma, alebo si kúpi Focusrite niekde, nejakú onú zvukovku za 20 eur a už má štúdio. A všetci robia hrozné albumy doma sami, všetci, lebo môžu.
0: Mm-hmm.
1: A tvária sa, že to má zmysel. Vieš, takže...
0: Perfektne. Dvaciatníci v našom štúdiu, ktorí ľúbia starú hudbu a staré knihy z Helenkova s Jurajom, tu budeme až do polnoci, s čoho mám veľkú radosť. Poďme si zahrať česko-slovenskú scénu, ktorá bude otvárať... Je to warm-up day, alebo to už je normálne, čo regulárny deň?
1: Teraz je to taký skôr warm... Nie? Teraz taký polo-warm-up, no je to... Minulý rok tam bol Grave Digger, tam to bolo také silnejšie, alebo respektive také lákavejšie. Tá, ale tento rok to vyšlo takto.
0: Je to
1: ale...
0: pekné. Myslíš, že tam už budú ľudia?
1: Budú. Tam ako...
0: Že to je festival,
1: ono v tých Čechách je to také pekné, že tam veľa ľudí má fakt akože sa, že idú na tú atmosféru, že oni tam kľudne prídu aj deň dopredu.
0: V stredu.
1: Oni tam proste budú, prídu a ešte, aj keď sa nehrá, tam ešte prídu do toho. Keď už je kemp otvorený, tak tam prídu, rozložia si tam kemp, dajú si pivko, pustia si muziku kľudne z repráku niekde.
0: To je také nemecké.
1: A kvasia tam a proste užívajú si už tú atmosféru, vnímajú to. Mm-hmm. To je celkom také milé, to neviem, ako to je u nás, ale tam neviem, to celkom funguje.
0: Dávno som nebol na slovenskom
1: festivale. Ja tiež nie, ja by som už aj išiel, ale no, není na aký. Ale nie, tak je aj
0: na
1: aký.
0: Pôjdeme na Gotum, na to sa veľmi
1: Gotum, teším. Gotum, Blasphemy, Open Air, to sú festivaly, ktoré vyzerá, že to zvládnu. A je smutné, že potom im kazia meno takéto festivaly.
0: Burnfest bude tiež milá, vidíš, milá malá akcia. S Peťkom Beťkom sme sa dohodli, že 6.7. príde do vysielania, to bude krásne, budeme sa baviť o Ostrom Grúni. Jedno z najkrajších miest festivalových.
1: S Peťom som si zrovna dneska písal tiež o týchto situáciách. Že...
0: Vieš čo, on keď sem išiel minulý rok, no aj dostal defekt cestou a stihol to úplne, že na minútu presne.
1: Na minútu presne?
0: To je, tak sa proste delia.
1: Ako je to ten čas, že bol tu na čas, na to dohodnutý?
0: Lebo proste je to jeden inteligentný človek, ktorý
1: ja sa netvarím, že som inteligentný.
0: Ktorý je zodpovedný.
1: Ja Peter Beťko. Život učí byť na dvoch miestach
0: Peter naraz. Beťko tu bol, že 10-15 krát a nikdy nemeškal. No, toľko k tomu.
1: Tak ja som tu za chvíľu budem 10-15 krát za 2 roky, tak no, to musíme...
0: Bola taká šanca. Ja som ti v každom prípade na teba budem s láskou spomínať, lebo si človek, ktorý ma odučil piť sladené mliečko neznámej značky, keď si mi priniesol 20 naraz a odtedy som to nemal v hube.
1: Same pozitívne.
0: Ja ti za to ďakujem. Ja som to normálne konzultoval s umelou inteligenciou a že pýto prosím ťa, že jedno za týždeň. Ja som to ľuďom ponúkal v práci, nikto to nechcel piť. Ja ti za to ďakujem, že lebo ja som to fakt bral tak, že vždy, keď som išiel na nákup, zoberiem si ešte mliečko na cestu. To je strašné. A už to vôbec nepotrebujem. Všetko bude vďaka Jurajovi, čiže aspoň niečo pozitívne tu zostane z teba. A tebe venujem aj nasledujúce piesne české a slovenské. Začneme Insaniom, na ktorých som ešte nikdy nevidel naživo a to je jeden z dôvodov, pre ktorý by som tam veľmi rád chcel ísť do Spáleného Požičí. 19.55 Čad budú hrať ešte pred nimi, ale Čad si dáme po Insaniach v našom vysielaní a dáme si aj legendu s Plzne menom Umbrtka. Myslím, že v premiére v našej show. Hneď teraz v Rádiu FM.

0: Humbrtka v premiére v rádiu FM, toto je metalová show Headbanger FM s poradovým číslom 1075 a predtým Chat s piesňou, ktorú som nikdy nevidel naživo. Asi ani neuvidím. Zlý z albumu Súkromná vojna, Insania, Nasyp to do mne. Juraj Ondrej Miška je tu dnes noci s nami. Juraj z Basinu. A taktiež sa rozprávame s Helenkou z Basin Firefestu, ktorá tam v premiére bude riešiť náramky.
1: Top up.
0: Čo je jedna z najdôležitejších vecí na festivale. Čo je teda zvláštne, že tam ideš, nikdy si tam nepracovala a hneď takúto sofistikovanú vec budeš robiť, pretože je jasné, že keď ťa vlastne zlanáhril, headhuntoval Juraj Ondrej Miška, tak to je záruka kvality vždy. Čo sa týka ľudí, samozrejme.
1: To verím, hudby a ľudí.
0: Na hudbu a na ľudí mal dobrý vkus tento chlapec. Počuj, ale tá zostava Basinu je fantastická tento rok, musím povedať. Tak filozoficky vzaté, ja som to tak vnímal po minulé roky, že ten Basin bol taký, že napomedzi Brutalu a Masters of Rock, ale teraz je to už taký malý brutálček.
1: Ono, ten Basin je taký špecifický, ono bol, historicky to bolo skôr bližšie k tej Prago strane, hej, že aj to publikum no, bolo
0: Masters,
1: také metal festovo, proste Prago. A, ale tým, že to robíme my a robí to, bukuje to Tomáš, tak samozrejme on ani keby chcel, tak nevie spraviť Prago line-up, lebo on to proste on to necíti.
0: Nemá to v DNA, no, nemá to v krvi.
1: A on tam má tento vnímanie tej scény úplne inakšie a vlastne tým pádom vytvoril podľa mňa z toho festival, ktorý je relatívne aj originálny, čo už je zvláštne v dnešnej dobe robiť originálny festival, sa mi zdá. Ale je to ako vlastne to kombo toho, že reálne to tak malo byť, že mal byť Dead to All a po ňom Wasp, to je, to nezažiješ len tak bežne. Ale vlastne je to super, lebo na obidve kapely som sa tešil a mám veľa kamarátov, ktorí práve sa chystali na to, že zažijú Dead to All a vlastne ten Wasp bol pre nich, čo tie paráda.
0: Ale vlastne to sa dialo svojím spôsobom aj na Brutal Assault, že tam hrali tí Motorhead, ktorí samozrejme, že majú, sú tí, boli tí zakladatelia otcovia tej extrémnej
1: Motorhead štúdy. Patrí všade.
0: No, to je pravda.
1: Proste to je kapela, ktorá je, o tom sa nedebatuje. Proste Motorhead patrí všade.
0: Ale Wasp možno, že tiež trošku.
1: Wasp není taká kapela. Je, také kapely sú iba Motorhead v podstate, možno Black Sabbath a Judas Priest. O tých sa nediskutuje. Tak,
0: to je inak veľká pravda. Toto sú presne také veci. No inak, kto to ty máš, Helenka, ako? Samozrejme, že ti nedáme ti pokoja, už keď ťa tu máme, lebo ako som spomínal ženských hlasov v našom vysielaní, že vždy si to veľmi vážime. Že ty hlavne ten Wasp a k tej tvrdšej muzike máš aký vzťah?
2: Som otvorená všetkému.
0: Je toto najlepšia odpoveď, akú môže počuť fanúšik?
1: Mohla povedať, že heavy metal je najlepší a potom všetko ostatné, ale tak toto je teraz, tiež akceptovateľné.
0: Teraz som
1: odvezieme na ten Basin.
0: Teraz som práve čítal rozhovor s fanánkom k jeho 60-ke, líder kapely Tri sestry, pre tých málo ľudí, ktorí to nevedia. A on to tam krásne vysvetloval, že vždy vlastne tú hudbu robili kvôli ženám. Že dúfali, že chodili na tie akcie, že dúfali, že tam bude nejaká žena, že, ktorá bude mať dlhé nohy, bude hrať na gitaru a bude piť alkohol s nimi a tak. A samozrejme po rokoch zistili, že nič také sa nedieje, že nič také neexistuje. Ale proste sú ženy, ktoré sú výnimočné, že túto tvrdú muziku ľúbia a o to je to lepšie. Lebo je dosť náročné sa zalúbiť do niekoho, kto tú hudbu neznáša. Že nejaký čas to zvládaš?
1: No skôr či neskôr to narazí, obzvlášť pri takom ako životnom štýle, ako vediem ja, ktorý je úplne podmienený v podstate tej muzike. Tak to keď niekomu by vadilo, tak by mu to dlho by to nevydržalo. Tam sú priority jasne dané, vzťahy sú dočasné, muzika je tu celý život. Veš, takže to sú...
0: To je ako definície. Čiže ty to nemáš, ako spievajú legendárny Steel Panther, a to si zahráme ten love song ich dnes. Že,
1: že vlastne, my heart belongs to you, but my cock is community property.
0: Áno, ale tam, toto si ty vybral, tento refrén, ale tam je ten úvod, ktorý je pre mňa, že definícia lásky. Že ak by si sa zmenila na chlapa, tak zo mňa by bol okamžite gej.
1: To je pekné. No to je poetické.
0: To je krásne, nie? Ja neviem, či som takúto poéziu niekedy. To fakt iba Steel Panther dokážu.
1: No ono v podstate, no. Je to veľmi ako... A Steel Panther má ako dobré texty, oni sú podľa mňa nedocenení.
0: Nedocenení? V živote som nevidel kapelu, ktorá by dokázala vyzliecť do pol pása, že to boli desiatky žien.
1: Ale aj takých, čo by si aj chcel vidieť dokonca. Lebo veľakrát sa stane, že sa to stane iba s takými, ktoré by si nechcel vidieť.
0: Áno.
1: Ale Steel Panther to zvládajú.
0: To zvládajú aj so ženami. Aj s takými, pri ktorých by som nepovedal, že sa to udeje. No aj na Vakene bola, že jedna speváčka zo súťažnej kapely Vaken Metal Battle. A zrazu na Steel Panther a pri tom jednom songu, neviem pri ktorom, neviem, či to nie je práve pri tomto.
1: Ja už neviem.
0: To... Normálne hneď hore bez. Úplne radosne s úsmevom. No a to sa deje na Vakene, na ktorý som ťa volal. A ty... Nemáš dobrý rok, Juraj.
1: No, ja ešte stále som taký, no, neviem. No, no, tým, že hráme vlastne 29. júla a hráme pekný koncert tu na Vrandale z Dead Angel a z Vojvod, tak to je...
0: Sprav upútavku. To vlastne kedy?
1: To je 29. júla, to je streda.
0: To sa nedostíha.
1: Je to v Vrandale a podľa mňa akože úplne ultraluxusná zostáva Vojvod. V posledných rokoch som im robil dva koncerty v Prahe. A to je neskutočne dobré. To je strašne dobré. To je tak inak dobré. To je neporovnateľné s ničím iným. Proste Vojvod.
0: Tak Vojvod, to ani nemáš k čomu prírodne.
1: No, to je, ale to je fakt ako strašne dobré. K tomu ten Dead Angel je za mňa tiež ako veľmi veľká pridaná hodnota.
0: A nehovoriac o tom, že špičková domáca kapela to otvára. No, presne.
1: No, tak podľa mňa to bude pekný večer. No, to bude,
0: čiže ak nie ste na Vake, nechoďte do Randalu.
1: Určite. No. To bude, to je proste, ten týždeň je taký trešový, je tam 26.7 je Sacred Reich, 27.7 je v Košiciach Municipal Waste a 29 je Vojvoda Dead Angel, takže to sú pre trešového fanušika krása, pre jeho výplatu tragédia.
0: Fantastické. Ideme si zahrať, pozerám, že Eugen okamžite zareagoval, hneď zaradil ten Steel Panther. To je piatkový večer a jedna z hlavných kapiel piatkového večera. Tam je to úplne, že fialkovská postupka Six Feet Under Paradise Love za Napalm Death. Takže
1: Steel Panther, k tomu vidíš.
0: A zrazu potom Drowning Pool a po Drowning Pool zrazu Steel Panther. To je taká divočina. A po Steel Panther ide Gróza.
1: To nezažiješ.
0: To je, že to vážne iba na Basin Fire Feste zrejme. Neuveriteľné kombinácie. Poďme si zahrať ten legendárny slaďák s dokonalým textom a najväčším význaním lásky. Tu sú Steel Panther v Rádiu FM.

0: Legendárny Napalm Death v rádiu FM a titulná pieseň z podivného albumu Inside the Torn Apart 90. roky a taká to bola tvár vtedy Napalm Death. Hrajú to naživo, verím, že to budú hrať aj na festivale Basin Fire, o ktorom sa dnes v noci rozprávame s Jurajom a s Helenkou z Popradu a s Jurajom z Prievidze. Čo je podivuhodné, že dvaja mladí Slováci idú riešiť festival až tam dole za Plzeň niekde na Lúku.
1: Tam je veľa Slovákov, ktorí to riešia.
0: Sadni si prosím ťa ako človek k tomu mikrofónu. Užívaj si to, ako nechcem sa opakovať v každom stupe.
1: Ja si to užívam, ale ja si obscín iba neužívam asi dostatočne. Už teraz mi povedal, že si neužívam headbanger, to je vlastne už ozošie ďalma vyhodil.
0: Vidíš to? Rok 2026, keď Juraj skončil všade. Prosím ťa, ja už sa od teba začínam báť, že skončíš ešte na Brutale. Nejak nahnevaš Tomáša Fialu.
1: Neviem, no ja neviem, či som nepovedal viac, ako som mal. Dúfam, že som si zapamätal tie noty, čo mi dával teraz. Ale tak je to jeho chyba, lebo sme neskoro volali spolu. Nemal som si to ako zapisovať, lebo notičky som sa ponáhľal.
0: Notičky neprišli.
1: Vieš, lebo hovorím, to sú veci, ktoré sú mimo mňa. Vieš, tieto veci nie sú moja kompetencia, takže je to také, že iba tak, čo sa ku mne dostane. No, on do toho vidí.
0: Ty si, Helenka, vyštudovaná psychologička. Je Juraj typický zástupca generácie Z?
1: Hovor. Ja neviem, čo je generácia Z, takže...
0: Taký, že meškajú všade a tak.
1: To áno.
0: Nič si neváži a všetko im je jedno.
2: Ja nie som veľmi fanúšik tejto generácie, čiže nemyslím si, že on spadá presne do tej kategórie, ktorú neznášam.
0: Hej, máte obaja dušu 50-tníkov.
2: No, ja sa cítim na 65, ale ďakujem. Komplimenty dnes.
0: Na Spotify vám vyšli aké veky? Ty si mal určite 70, Juraj?
1: Nie, si to už nepamätám. Ty si mi vtedy, keď to vyšlo, tak si mi vtedy k tomu napísal nejaký odhad a trafil si ho, ale už si ho nepamätám.
0: Nie, ja som si v tej súvislosti robil z každého srandu, keďže mne tam vyšlo 16 rokov.
1: Neviem, no.
0: Tak, no. A ty si mala tiež určite nejak cez 50, nie?
2: Je to možno, tiež si to nepamätám absolútne.
0: Toľko k Spotify, chudáci, snažia sa celý rok a potom si to ľudia vôbec nepamätajú. Hrali sme si štvrtkové veci z Basinu. Tam je to špecifické tým, že je tam vlastne, že biggest stage sa to volá a potom už iba tenth stage. Čiže dva stage, ktoré sa ale prekrývajú.
1: Áno, no, biggest stage vlastne nie je nejaká ako vzhľadom na jeho veľkosť. Biggest stage je, pretože firma, ktorá to sponzoruje, sa volá Biggest. Takže... Ale je to ako hlavný stage, v podstate tam je iba jeden hlavný stage na Basine. Mm. A takže ten je ako ten hlavný, ktorý poznáte z fotiek možno. A ten,
0: tá veľkosť je také niečo ako na Brutale bývajú pódia?
1: Myslím, že trochu, myslím, že menší. Menší trochu.
0: Že nie ako Marshall stage a Obscure stage. Obscure možno zadu.
1: Obscure je rovnaký ako tie hlavné stage na Brutale.
0: Fakt?
1: Hej. Ono ľudia, on je fakt ako Obscure Stage je, sa rovná tým hlavným, ono už vlastne iba to, že není v tom typickom priestore, ale ako
0: čiže
1: reálne, aj keď si vedme, že aj ten line-up toho Obscure Stage už jasne. Je tretí hlavný stage na Obscure v podstate.
0: Veď tam budú rade Armored Saint.
1: No, aj väčšie kapely. ten Obscure je úplne ako rovnako veľký ako tie hlavné stage, ale úprimne neviem, aké sú tam tie rozmery presne.
0: O Brutale sa budeme rozprávať, ale už nie s tebou samozrejme, ale v každom prípade zostaneme pri tom Basine, ktorý sa začína už o dva dní, človeče, 24.6. júnový festival Spálené požíči v Českej republike z Bratislavy. Koľko to bolo? 377 kilometrov. To je znesiteľné. Čítal som o ľuďoch, ktorí okamžite, ako sa dozvedeli o tých súvislých veciach v Snine a teraz vlastne neviem, ako to majú. Že si už si objednali lístky na basín a ubytovanie a všetko a idú tam.
1: No, akože tešíme sa, že prídu k nám, len zase, ak budú smutní z toho, teda, že prídu vlastne, je to nemilá situácia, na ktorú asi nikto odtiaľ nevinde šťastný z toho.
0: Je to celé, no. Neradno sa k tomu vrácať, ale neviem si reálne predstaviť, že teraz nejaký Europe alebo podobné kapely, že tak dobre, tak my prídeme.
1: No ani asi úplne, dali... tieto kapely asi úplne nebudú jak na jojo.
0: Ne, toto presne. Že už keď raz dali vyhlásenie, že sa to ruší, presúva. Neviem si predstaviť, čo by museli urobiť v tom týme a ako by sa to dalo urobiť. toľko k festivalom slovenským versus festivalom českým, ale taká je realita v roku 2026. Ale je fajn, že sa o tom stále môžeme rozprávať vo verejnoprávnom vysielaní v Slovenskom rozhlase v Rádiu FM. Ako vždy naživo v pondelok medzi 22. a polnocou s tou najlepšou hudbou. Hrali sme si veci, ktoré budú v piatok 26. Neuveriteľné, že Six Feet Under Paradise, Lost, Napalm Death, Drowning Pool, Steel Panther, Groza, to všetko za sebou. Čiže od 17.50 ste pod pódium až do pol druhej rána. Ty čo hovoríš na Six Feet Under?
1: Nič. Nie, ja do dead metalu nevidím.
0: Čítal som vynikajúci report z Košíc od Nestora metalovej žurnalistiky, zvlášť dead metalovej Martina Lukáča, a on bol spokojný s koncertom Six Feet Under, že dobre, keď hrali samozrejme tie hitovky. A vraj boli veľmi dobrí na Nova roku. Čo bolo pre mňa fascinujúce. Ja som tam išiel hlavne na Perfect Circle, do kotla, a tam vedľa mňa stáli takí, že 17-roční chlapci, hoci mohli mať 24, ja neviem. Vyzerali na 17. A googlili si Six Feet Under a nevedeli, furt im to vyhadzovalo ten seriál. Až potom nejak asi tam prihodil, že band, tak si pozerali informácie. Normálne, že objavili, a to bolo strašne milé, mi to prišlo, že to je úplne krása, že 17-ročný chalan objaví Six Feet Under kapelu, ktorú som ja počúval v 95.
1: Ale aj Šakal hovoril z Košic, že to bolo dobré. Že ako oni furt ich kritizujú ľudia, ale práve, že čo som videl reakcie na ten koncert, tak boli pozitívne.
0: Hej.
1: A hlavne to, ako Chris Barnes je legenda, takže minimálne preto si odškrtnúť, že videl som, tak sa na to ako, z toho hľadiska sa na to teším.
0: To bez debaty. Aj keď znovu budem citovať z reportu Martina Lukáča, že vyzeral hrôzo strašne. Že tam marihuana, neviem, či iba marihuana, alebo je niečo iné. Z neho fakt ho to úplne, že domlelo celé, že vyzerá na 70-tníka pomaly. Strašné, lebo to bol jeden, som s ním robil rozhovor v roku 1999. To bol jeden ostrý, vtipný chlapík. A teraz, neviem, no.
1: Neviem, ešte som sa s ním nestretol, takže neviem,
0: čo by bolo mať zaujímavé zistiť. Vlastne sa s ním teraz určite stretneš.
1: Neviem, či budem ich mať na starosti zrovna Six Feet Under, že do akej miery s nimi budem v kontakte, ale vidieť ich uvidím.
0: To sa podľa čoho delí?
1: Máme tam Julču, ktorá je vlastne taká osoba, ktorá zastrešuje celú tú starostlivosť o kapely, tú produkciu. A tá nám to rozdieluje. My sme tam niekoľkí títo hostovia, ktorí sa staráme o kapely. A ona nám to rozdieluje tak nejako rozumne, aby sme snažila sa minulý rok nabrutovať tak, aby sme sa vyspali, ale to som bojkotoval, takže povedala, že kašle na mňa, že bude mi dávať proste sloty tak, aby som nemusel spať, keď nechcem spať. Takže, lebo vieš, bolo také, že poslala ma, končil som o 9:30, či tak nejak, že aby sa Juri vyspal, keď o 6:00 ráno nastupuješ. Potom ma stretla o 2:30 v areáli. Ako nesiem pivko Basakovi z Dymu Borgir. Ona, že čo tu robím? Ona, že no, vieš, Dymu Borgir má tur manažerku takú istú ako Manowar, takže potrebujem sa o nich
0: Referencie. To neuveríte. Joey D. Mayo, neuveríš. Ten Jurko Ondrej Miška o 3:00 ráno bol ochotný, okamžite bežal po pivko. Taká starostlivosť. To, že ten istý Jurko Ondrej Miška v Lani si volal záchranku, lebo mu odchádzalo srdiečko niekde na koncerte. 25 či koľko máš? 24 rokov mu odchádzalo srdiečko. To je, že no.
1: To je frajerina. Kickstart my heart.
0: Ja sa bojím, že ty si jeden z tých, čo proste príde 27. rok a šľus, koniec.
1: Tak pokiaľ sa budú ľudia pamätať aj po 27. roku.
0: Budeme na

rokov ako vynikajúcu vec. Mal som ich veľmi rád. A toto som si okamžite pustil tento album, ďakujem Martin Lukáč, a znie to fantasticky. To je taký nádherný záhrobný death metal, ktorý si hneď teraz vychutnáme o vysielanie Rádia FM plusu Embryonic Autopsy v metalovej show Headbanger.

0: Aaron Steintorp v rádiu FM a jeho projekt High Parasite, bývalý spevák My Dying Bride, nový single Drag Me Under, tohto ročná záležitosť, hoci v Lani tuším vydali ten nový album, s ktorým boli aj na festivale Brutal Assault. Dnes v noci, takto uprostred festivalovej sezóny, sa rozprávame v rádiu FM na tému Basin Firefest s Helenkou z Popradu a s Jurajom z Bojníc a Embryonic Autopsy sme si zahrali, Paradise Lost, čiže toto som chcel povedať, že tá kombinácia Nick Holmes a Aaron Steintorp, takéto legendy na jednom mieste, to je krásne. Ale k tej atmosfére si chceli, Juraj, niečo dodať, Sokoliar?
1: Hej, ono ten Basin sa vlastne riadne vyvinul, ono keď sme tam, ja som vlastne, Basin bol moja prvá skúsenosť s takýmito väčšími festivalmi, tým, že som bol nový v Obscure. A ten prvý rok bol taký tvrdší, že tam proste bol tam chaos trošku, bolo to také, bol tam stres, proste nebolo to pekné, po tom Basine boli úplne vyflusnutí, vieš, a tak. Ale teraz sa to už začalo, si to tak sadlo pekne, Lumier tam robí obrovskú robotu ako produkčný toho festivalu, že tam fakt sa snaží udelať nám to tam hezky. A ten festival sa vlastne časom zmenil na ako keby taký team building pred Brutálom. Že ten Basin tým, jak je menší a v porovnaní s Brutalom je o mnoho...
0: Že je to taká pohodička.
1: Je to ako pohodička v porovnaní s Brutalom a tým, ako tam tú atmosféru vytvorili, tou prácou, ktorú on tam už je teraz, hej, on tam, neviem, týždeň tam už sú, že to stávajú, vieš, a takto, a vlastne my už tam, keď už tam prídeme ako tá produkcia, tak tá čo sa stará o kapelu, tak už my tam vlastne príjeme do postaveného areálu viac menej. Mm-hmm. A už je to také, vieš, už nás tam čakajú, vieš, drinčiky, všetko, Lumír zničený, ale vysmiatý, a je to úplne príjemné prísť do takej atmosféry, kde sa všetci tešia z toho, že to robia. To je také na tom Basine také milé, na čo sa tam teším ja, aj keď tie kapely, povedzme, no pozriem na ten line-up, není to festival, kde by som bol, neviem, nadšený z tých
0: kapiel.
1: Toto
0: nehovor nahlas, vieš, ako to dopadlo naposledy.
1: No jasné, tak hej, ale akože uznám, ten line-up je mega zaujímavý, ale vieš, pre mňa ako old schoolera, heavy metalistu, proste sú tam iba taký cherry picking je to. Ale celkovo ten festival vlastne má, teším sa na ňu, rovnako ako na Brutal, minimálne rovnako ako na Brutal.
0: Robíš machra, ale na tú blatanku do Pezinka si neprišiel. Ja som ti musel storky posielať odtiaľ.
1: Čo som bol vtedy? Ja som niekde bol...
0: Ja som sa flákal štandardne niekde.
1: No.
0: Krásny koncert, a ty si tam nebol.
1: Ja verím, ja na tú blatanku určite pôjdem.
0: Všetko tentor. Hrali, ešte bez tvojej lásky hrali.
1: Hej, ale minulý rok som bol v Trnave, tam si nebol ty.
0: To bolo tiež na Amfiku.
1: Hej, a... Ja som tam išiel kvôli tomu, že hrali na tom turné hrali Nemôžeš mi ujsť, a oni, keď som na začiatku toho turné, keď som už došiel do tej Trnavy, tak ho zrovna vyhodili zo setlistu, takže som bol strašne sklamaný, to je moja obľúbená pesnička.
0: Hrali aj tu z Eurovízie.
1: Áno, nekonečná pieseň.
0: To je krásna vec, no.
1: Ja mám rád ten album Znovu zrodenie, vlastne. To je asi taký môj obľúbený album, taký, ktorý vlastne ani ľudia toľko nepoznajú, ale ja ho mám dosť rád.
0: To sme sa bavili cestou, keď sme išli z Wacken Metal Battle na Iron Maiden, že aký je vlastne ten Maťo Ďurinda v pohode týpek, že keď dovolil on ako dlhoročný frontman, že zrazu sa tomu objavil druhý frontman a on bol s tým úplne ok.
1: No oni vlastne to Znovu zrodenie spievali na striedačku. No,
0: že vlastne jednak jednej.
1: A ešte to, že tam Maťo vlastne pustil spievať Doda, ktorý bol vlastne asi aj lepší spevák.
0: To neviem.
1: Ale
0: tak iný hlas.
1: Iný hlas, taký príjemnejší možno niečom.
0: Fakt? Čo ja viem.
1: Ja mám Manifaktor, ja úplne milujem Manifaktor. Hmm. Že to je za mňa úplný pík toho slovenského heavy rocku, alebo ako by som to povedal. Pre mňa ten Manifaktor je ešte nad tou blatankou.
0: Ja som čítal kedysi dávno v bájnom časopise Uragán report z turné po Slovensku Manifaktor, ako strašne chlastali. A to písal Vlado Šešera, ktorý hral, neviem, možno tuším v Dereši, alebo niečo také. A on sa nakoniec upil k smrti. To som si tak povedal, že ono je to zábavné, keď to čítaš, wow, že rockerský život, ale v istom momente sa to zlomí a je to ako s tými mliečnými nápojmi. Že nerobte to, nepíte to. Robí vám to zle. A alkohol
1: poťal.
0: Rovnaké svinstvo ako príliš veľa cukru v nápojoch. Fuj. No, ale neviem, ako sme sa tam dostali k tomuto všetkému. Proste dobrá atmosféra a team building pred náročnými dňami v pevnosti, ktorá má zase úplne iné čaro a úplne iné nároky na vás ako organizátorov.
1: No, ono, tie nároky sú tak prepojené, lebo jak si nás oni spájajú, tie ksichty, vieš, ten prvý kontakt, uvidia tam tú Júliu, ktorú sú zvyknutí vydávať na Brutale, potom tam uvidia nás hostov, mňa, Nasťu, Evu, ktorí tam proste robíme, obidva vlastne, všetci tam robíme aj na Brutale, aj na Bezine.
0: Všetci ste také tváre nezabudnutelné.
1: No, Lumíra tiež pozne zase z produkcií našich obskuráckých. A tie kapely sú tam, je tam veľa kapel, s ktorými robíme častejšie.
0: Jasne.
1: Že oni prídu na ten Basin a čakajú, že dostanú ten štandard, ktorý dostávajú od Obscure a od Brutalu. Takže v tomto je to zase náročné na tej zelenej lúke dať tým kapelám vlastne zážitok, ktorý je pripodobniteľný. Samozrejme, nedá sa to porovnávať s tým Brutalom, s tými špecifikami pevnosti. Ale my musíme sa o tie kapely postarať tak, aby si povedali, že je to hodné toho nášho statusu, alebo ako by som to povedal.
0: Rozumiem.
1: Toho levelu, ktorý je tam nastavený, aby tie kapely neboli, neodchádzali z toho basínu nejaké znechutené, že proste čo to tu bolo, že zelená lúka, nič. Mm-hmm. Takže tam vlastne v tomto, to je také zaujímavé na tom, je to úplne iný ten prístup k tomu festivalu, keď to máš vlastne fakt, že tam není nič. Tam je lúka proste a na tom sa všetko vytvorí vždycky na ten festival.
0: V podstate taký štandardný letný festival, veď Vakan Open Air je veľmi, veľmi podobný.
1: No.
0: Tiež tak na lúkach.
1: Čiže zase výhoda je, že to môže rásť. Jej, potenciálne. Môže to rásť do nemoty.
0: No veď to však, tam sa zmestí teoreticky 60 tisíc ľudí, nie?
1: To asi nie úplne, ale ako, hej, ten, je to, dáva ti to možnosti.
0: V Lani tam bolo zhruba koľko? Cez 10 bolo?
1: Nie, to sa hýbe okolo troch tisíc.
0: Uh-huh. Aj keď tam hrali Ghost?
1: Tam som ešte nebol vtedy.
0: No,
1: a neviem, tam vtedy viem, že vtedy vystrelil tie jednodňové listky, a tak ten, kde bol Ghost, uh-huh, tak ten prudko vystrelil, že vtedy, a vlastne tým pádom sa, to bol ten bod úrazu, kedy si Tomáš nejako uvedomil, že asi nemôže to robiť na tú jednu kapelu, lebo tým pádom musíš všetko zázemie, všetko nachystať na tú veľkú produkciu.
0: Šialenosť.
1: Musíš dať väčší stage, musíš celý ten areál prispôsobiť na to, že tam budeš mať ten jeden deň veľa ľudí, takže musíš viacej tojok mať a všetkého proste, aby to bolo komfortné. A vlastne v konečnom dôsledku sa ti to nevráti, keď tam tí ľudia neostanú celý festival.
0: Toto, že niektorí organizátori vlastne nemajú tie jednodňové lístky, ale nie je to asi cesta, že je to fajn, že je veľa ľudí, zvlášť keď sme starší a starší, že chceme ísť iba na jeden deň na festival.
1: To... Je to fajn a hlavne už keď už aj Čurby na to pristúpil, tak to už o niečo svedčí.
0: Presne. A keď budete spokojní s Helenkou na Basin Fire, tak bude aj na Brutale?
1: Ty už si dohodnutá na Brutal?
2: Dohodneš ma?
0: Tak, to sa tu doťahujú presne v živom vysielaní
1: s Katkou.
0: Finty headhunterské. Čiže ideš aj na Brutal. Dobre.
2: No tak dúfam, Juraj.
0: Kariéra. Z Popradu na Basin a z Basinu na Brutal Assault.
1: Tak ono je to ideálne, keď tí ľudia sa to naučia robiť na jednom z tých festivalov, tak nech potom čím dlhšie ostanú pri nás, tým je to lepšie, vieš, je to jednoduchšie a príjemnejšie robiť.
0: Ty si jej vysvetloval, ako bude vyzerať napríklad jej úplne typický deň na festivale?
1: Ja nemám poňatia.
0: No, ty sám nevieš.
1: Ja som doteraz nevedel, že bude robiť top-up.
0: Lebo ako sa k tomu dostala?
1: No, hovorím, my mám zase brigádnikov a celé túto HR festivalu zase robí Katka. Ja iba, ona je taká, že dá mi vedieť, že potrebuje ešte nejakých ľudí, že niekto vypadol. A ja teraz skúšam, vieš, teraz, lebo vieš, mňa jak zase ľudia poznajú takto, že chodím po tých festivaloch, zažívam tam tie veci všetky, o ktorých sem chodím rozprávať, takže taký, vieš, že ako si sa tam dostal, no, vieš, tak teraz,
0: tak
1: sa skús, no, tak poď, samozrejme je to iné, keď máš to, ja som mal strašné šťastie, že ja som naskočil do toho, ja som preskočil všetky kroky skoro, ja som začal strašne, vysoko som začal v tom, ale...
0: A tak si hlboko padol, no, ale tak...
1: Ale takto je to fakt, ako zažiť ten festival z tej druhej strany je úplne o inom, ako z tej návštevníckého pohľadu, takže je to dobrá príležitosť.
0: Tak snáď sa to bude baviť, Helenka, a pôjdeš aj na Brutal Assault. Tam sa psychológovia sa tam zídu, vieš. Čím viac psychológov...
1: Budú veľké rady na pivo, lebo tam budú mať poradňu psychologickú.
0: V našej komunite, čím viac psychológov, tým lepšie. Čo si ideme hrať? Zase som nepovedal Eugenovi, čo si ideme hrať, ale chcel som Eugenovi povedať, že si zahráme Dead. Dead, ktorí sú Dead to All projekt, taký viac menej, že... Worship, revival, neviem, ako to nazvať, ale ľudia, čo boli vo Viedni, boli nadšení. Aj ma volali a že ne, mi sa to už nechce. Ale pozeral som potom ten setlist a trošku som aj ľutoval, lebo hrajú vlastne Spiritual Healing a Symbolic.
1: No, tak keď tam máš Hoglena a Steve'a DiGiorgio, tak čo, čo to môže byť iné ako nadšenie?
0: No, ale pritom vlastne Steve DiGiorgio nehral na symboliku.
1: Nehral, ale Steve DiGiorgio, keby hral hocičo, tak to chcem vidieť.
0: Takže na nich pôjdeš.
1: Určite, to Steve DiGiorgio je pre bas gitaristu, je to čo? No, paráda.
0: A samozrejme, že som vybral z albumu Symbolic, môjho najobľúbenejšieho od Dead, a samozrejme, že moju najobľúbenejšiu pesničku, to je fantastická Secret Serenity v Rádiu FM.

0: Lay to Waste, aj Ancient Evil v rádiu FM, toto je metalová show Headbanger FM a ešte 12 minút bude s poradovým číslom 1075 venovaná Jurajovi z Pays in Firefestu a taktiež s Helenkou sme sa rozprávali celé 2 hodiny, fantastickú hudbu sme si hrali, musím povedať, že takýto veľmi pestrý, ako celý festival, je to šialené. Také dobré veci tam vystúpia už naozaj o pár dní. Zhrňme si to nejak, ľudia. Dajte nejaké záverečné informácie, ktoré by mali zaznieť a ešte nezazneli. Čo je dôležité, aby sme takto slovenským fanúšikom, ktorí možno si takto na poslednú chvíľu, lebo veď ľudia veľmi radi si vymýšľajú také last minute dovolenky a tak, že idem na basín.
1: No, takže nás mrzí ten VOSP, ale, postažíme sa, aby to bolo čo najviac adekvátne nahradené, ako sa dá. Ale teda, bohužiaľ, to neovplyvníme úplne, to, že tam ten VOSP nakoniec nebude. Treba prísť si ten benzín užiť, lebo ten festival je vlastne, podľa mňa, za tú cenu, tie kapely, čo dostanete, je úplne bezkonkurenčné. On je relatívne lacný ten festival na to, čo tam hrá, si myslím, a tá atmosféra sa tam proste vie spraviť skvelá a v tomto je to fajn, aj že vidíš tie kapely na takom menšom stage, niekedy to vieš, veľa ľudí to má rado, vieš, na tom Brutale si strašne ďaleko od toho, proste je to také fakt ako oddelené, hej, tie kapely, ten svet kapiel a ten fanuškovský svet, a na tom ten basin je taký viacej otvorený, taký prepojený, viacej vyrelaxovaný. Ten fakt, ako má to takú zvláštne inú atmosféru.
0: Keby si mal porovnať to okolie, čo sa týka gastra a takých vecí s Brutalom, ako to tam vyzerá na basíne?
1: No, basín je úplne, že mimo mesto, alebo takto, že je to fakt, že za dedinou, takže v tom spálenom požiči sú nejaké, je tam nejaká reštaurácia, obchody, také potraviny a takto, ale Brutal má trošku lepšie možnosti tým, že ešte odtiaľ trošku bližšie ten Hradec a
0: Hradec, krásne.
1: A Jozefov, tá Jaromier, že tam sa, tam máš ako viacej možností ako si ísť nakúpiť aj proste do väčších obchodov a takto. A aj tam tie reštaurácie sú v týchto mestách také viac na výber.
0: Čiže toto sú viac ľudia odkazaní.
1: Tu na je to viacej, no. Ale zase tak tým, že to robíme my, tak tam ten výber toho cateringu je relatívne dobrý. Hej, že ako, není to samozrejme také ako na Brutale, lebo tam není také veľké publikum, kde by sa to otočilo. Hej, ale je tam stále ako dba sa na kvalitu, tak ako na Brutale, tak sa dba na kvalitu na tom basine.
0: Čiže náramky všade, čiže prídete a idete za Helenkou si dať cashless.
1: Tak to bude, no.
0: Tak to bude.
1: Od Flynu, cashless od Flynu. Je inak o mnoho lepšie ako NFC Tron. Dneska som si dával refundovať.
0: To vôbec neviem, o čom hovoríš.
1: My máme dodávateľa Flynn na tie, to je vlastne Trisy, jeden tiež z crew. On si vybudoval celý ten systém toho a je to o mnoho viacej user-friendly mi príde. Tu nám používajú veľa festival, používajú ten NFC Tron, ktorý je asi nadnárodný.
0: Nevieš, čo používa Nova Rock, lebo to bolo dobré. Tento.
1: Neviem, ale Rock for People mal ten NFC Tron, dneska som si dával vrátiť z toho.
0: A ja strašne, som si dával Nova Rock.
1: Strašne som sa ako musel som si stiahnuť aplikáciu, lebo inak by som to nedal. Lebo ono ti to dá nejakú účtenku s QR kódom, ktorú som samozrejme tam nehal, lebo kto si berie účtenky, keď platí kartou. Ej, tak tu som tam nehal.
0: To je čo za šialenosť.
1: Takže buď cez aplikáciu, alebo cez QR kód na účtenke, ktorú...
0: Otravné.
1: Neviem si predstaviť, že po celom festivale, kde pršilo, celú dobu vlastne pršalo im, tak to neviem, kto tam má účtenku Nova s QR kódom.
0: Na Nová roku ti stačilo mať ten náramok, tam na spodnej časti bolo...
1: Číslo.
0: Boli tam čísla,
1: tak to má ten Flynn.
0: Tam boli písmená, ja som mal písmená, zadal som svoj účet.
1: Presne, takto to má aj ten Flynn, ten, ktorý my máme.
0: Do 5 dní mi to prišlo na účet. Paráda. A samozrejme bola možnosť si to nechať na budúci rok a tak, že mať tam svoj účet, som si
1: to vytvoril. To je cool.
0: Vychytávky.
1: To neviem, či máme. To si nesom istý. Ale je to možno, samozrejme, to tam nechať, len vtedy to prepadne ako keby festivalu, že podporíš festival.
0: Nie, toto bolo, že môžeš si nechať.
1: Tak to je cool. To je dobrá možnosť.
0: Nejakým spôsobom si to zaviažu, alebo ty si povieš, že veď chcem tam prísť, tak si to tam nechám na tom účte a potom si to
1: prevedieš. On je to hlavne fajn, keď zabudneš, ale prídeš, on väčšinou to trvá, neviem, týždeň alebo dva, je tá lehota, Ak ti to tam ostane, keď zabudneš si to vybrať ako keby naspäť, tak je dobré.
0: To prepadne,
1: ak ti to, tam, vlastne ak ti to tam ostane, ako to ty hovoríš,
0: áno,
1: tak,
0: myslím, že to takto
1: tak, je to, tak je to super.
0: A vy dvaja teda čo očakávate od toho vášho pôsobenia na basíne? Na čo, na čo sa najviac tešíte? No, neukazujte na seba, niekto musí začať. A dámy majú prednosť.
1: No, tak
0: to je strašné. V ráde je tichové etery.
1: Tichové etery, no tak to je
0: najhoršia vec.
1: No, tak teda budem...
0: Ty sa tešíš na kapely najviac, Juraj.
1: Jasné. Na kapely, na ten náš tým, práve na tú atmosféru, ktorá tam je, na tom basine, fakt ako ja to mám... Mám to spojené s tými proste peknými spomienkami v rámci toho týmu nášho, že...
0: Čiže sa tešíš na ten team building. Má prísť niekto zo zahraničia, kto má niečo spoločné s Manowar, že si zase urobíš očko?
1: Neviem o tom teraz, ja som nevidel Rydery ešte, takže neviem kto tam je, ale myslím si, že skôr nie ako áno.
0: Budúci rok hrajú 4 koncerty v Česku, čo je úplná šialenosť. Nevedel si vybaviť, aby hrali aj tu.
1: Však sa pozri, čo dali na Facebook dneska.
0: Čo?
1: Ten oznamovací teaser zo slovenskou vlajkou.
0: Fakt? Čože? To je dobré, to je dobrá správa. Čiže budú Manowar?
1: Bude.
0: To je turné Fighting the World
1: a Kings of Metal.
0: Kings of Metal, čiže vlastne dva najlepšie albumy, bože.
1: To bude silné.
0: Fantastické. Čiže Bratislava?
1: Ešte nemôžeme o tom rozprávať.
0: NTC? Dobre, nič nehovor.
1: Ale bude to lepšie, ako by ste čakali.
0: Tak to je krása. Manowar, čiže takouto radosnou správou sa dnes v noci rozlúčime. Daj ešte ty, Helenka, niečo pekné na záver. Čo očakávaš od toho festivalu? Aké zážitky?
2: Popravde tým, že to bude pre mňa úplne prvý festival, nemám žiadne očakávania.
0: Počkaj,
2: a teším
0: nikdy,
2: sa na všetko.
0: Ty si nebola nikdy na žiadnom festivale?
2: Nie. Preto som sa aj tak pozerala na rýra, nech začne.
0: A vlastne ja som tiež začal neskoro festivalovať. Tiež som mal nejak 24-25 až počkaj, možno aj 26, keď som bol na prvom festivale ozajstnom. Nie, 24, dobre. V dobrom veku začínaš.
2: No, super.
0: No, paráda, Helenka, dobre to bude. Vidíš to. A čo si, kam si, človek zažije také veci na festivaloch, na ktoré sa nezabúdajú. Nech leto 2026 je nezabudnutelné. S tým sa lúčime aj s Eugenom Schnierom od Mixu, s Rudym Rxom od mikrofónu. O týždeň veľmi sofistikovaná filozofická debata, na ktorú sa veľmi teším, príde intelektuál Michal Lukáč. Budeme sa baviť o viere, o Bohu, o diablovi. A budeme si púšťať fantastickú metalovú hudbu k tomu. Čiže ako vždy sa oplatí naladiť Rádio FM. Nie len v pondelok o 22. do polnoci, ale celý týždeň 24 hodín denne. Na úplný záver, Apokalyptika. Budú hrať metalikovské veci asi?
1: Iba myslím, že hej, majú tam ten Metallica svet.
0: Na Bože, že ich to baví. V každom prípade...
1: Keď hrajú Metalliku, tak sú headlinery, no.
0: Ale táto vec sa im naozaj podarila. Som zvedavý, ako to Eugen mixol. Tešíme sa. Tu je Apokalyptika i Ride the Lightning v Rádiu FM. Zostaňte zdraví, nech sa vám darí, festivalujte, majte sa fajn.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa pozrieme na vznik legendy, ktorá definovala celý jeden fantasy žáner. Barbar Conan.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

gonna sleep closer tomorrow.

Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Korenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

Toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa ponoríme do veľmi pomalého sveta hlavného hrdinu vo filme Big Lebowski.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.